0: Gerą rytą klausantiems ryto šou, klausomiausia, populiariausia, gausiausia, riebiausia ryto laida Lietuvoje. Ir čia Saulius ir Gedas, neatskiriami, neatskiriamas duetas, reiškia, kaip du triniai viename kiaušinėje. Labas
1: jau,
0: rytas.
1: Čia mobiškai viską pasakėjai, mobiškai, reiškia, aukšto lygio pasakymas.
0: Ne mobbing.
1: Netrukus bus mobio eteris ir daina iš 2002 metų nuskambės iš mobio albumo 18, ramiam rytui skirta daina. Pasitaupykim, vakare pašvesim joninės, tada įsitaškysim, šoksim per laužą, o dabar pabūkim su savimi, mokantis gyventi būtent taip ir daro, to ir moko, 3 minutės, kurių iš mūsų niekas netims. Gyvenimas yra gražus. Jeigu pritarėt, nežymiai pasigarsinam. Mobi in this world.

0: 23 birželio antradienis, tęsiame ryto šou laidą. Saulius Žvirgždas, Gedas Saročka.
1: Sveiki.
0: Geriausi ryto vedėjai, labas Gedai. Ir dabar apie Lietuvos krepšinio rinktinės pradžią, vat tokia istorinė pamokėlė jums.
1: Daug futbolo aplinkui, galvojam, pats laikas jį atskiesti krepšiniu, visgi Lietuvoje gyvenam Marijos ir krepšinio žemėje. Kai 1937 metais Lietuva pirmą kartą tapo Europos čempione, turnyro organizatoriai ir varžovai liko apstulbę, jie buvo šokiruoti. Iki tol lietuviai pralaimėdavo visiems iš eilės, trys mačai, kitaip sakant, visi prieš Latviją, visi pralaimėti.
0: Po pirmų dviejų, 25-aisiais, 26-aisiais metais situacija tapo tokia graudi, kad 8 metus Lietuvos krepšinio rinktinės iš vis nebuvo. Lietuviai pasinėrė į futbolą ir lengvąją atletiką.
1: Viskas pasikeitė, kai į pagalbą atvyko Amerikos lietuviai. Gimė ir užaugė lietuvių kilmės krepšininkai Feliksas Kraučiūnas, Pranas Talžūnas ir kiti. Pora jų liko gyventi Lietuvoje ir atsiraitoja rankovės, ėmė mokyti lietuvius, kaip reikia iš tikrųjų žaist kašį.
0: Jie ne tik atvežė nematytą krepšinio techniką, bet ir turėjo aiškintis teisėjams jau pačiame Europos čempionate. Kodėl kalba tik angliškai, nors atstovauja Lietuvai?
1: You know. 1939 metais Kaune vykusiame Europos čempionate Lietuvai atstovavo tikra JAV krepšinio žvaigždė olimpinis čempionas Pranas Lubinas, nu jie, amerikonai jį žino kaip Frank Lubin. Varžovai iš Italijos ir Prancūzijos sukėlė milžinišką protestą, teikdami, kad 1,98 m ūgio Lubinas yra per didelis ir žaisti Europoje jam yra nesąžininga.
0: Nu ką čia tas bokštas? Tarptautinė krepšinio federacija po šio turnyro netgi rimtai svarstė įvesti taisyklę draudžiančią oficialiose varžybose žaisti krepšininkams aukštesniems nei 1,96 m. Na, laimė ši idėja buvo atmesta ir dabar virš 2 metrų visi ten bokštai.
1: Dar kart pakartosiu, 1939 Lietuva antrą kartą tapo Europos čempione, vėliau tokį titulą nuskynėme tik tais 2003 metais. Šiais metais Lietuvos rinktinė tęsė kvalifikacinės kovas dėl patekimo į pasaulio čempionatą.
0: Na ir toliau, amerikonų pilna mūsų rinktinė, jungiasi ir Buzelis, ir Jakučionis, aišku, Valančiūnas, gal kažkas ir gausis. Taigi Liepos antrą dieną rungtinė su Didžiaja Britanija, Liepos penktą su Italija. Tai sėkmės mūsų sportininkams.

0: jokie vaistai.
1: Saulius ir Gedas.
2: Tie patys kiekvieną rytą be išimčių. Labas rytas, Gedai, labas rytas, klausytojai.
3: Labas rytas, Lietuva, sveikas, gyvas, Sauliau.
2: Ho, ho, ho.
3: Turim birželio 23-ąją antradienį ir skelbiu.
2: Skelbim.
3: Kad dienos nuo šiandien ima trumpėt, bent jau tą rodo kalendorius internete day.lt. Vakar dienos ilgumas buvo 17 valandų 19 minučių, šiandien jau tik 17 valandų ir 18.
2: Na taip, joninės šiandien šį vakarą ir nuo tos žiemos jau tada taip ir nutiks. Tai nieko, kažkaip sustarkysim, svarbu, kad oras puikus, apie orą taip pat. O dabar apie šiaip, kuo mes gyvename. Nu tai vakar futbolą, žinok, žiūrėjau, o?
3: Pagaliau,
2: po šitiek.
3: Kokie įspūdžiai, kokie...
2: Dienų, po tiek savaičių.
3: Sofos eksperto pastebėjimai.
2: Ne, nu, Austrijai galėjo ir pasitemti, tikrai buvo galima tas kojas... Kaip čia pasakyti, sučiaupti tas kojas, kaip yra priešingai išskėst, suglaust.
3: Patopyt reikėjo turbūt.
2: Patopyt, suglaust kojas tam prie vartų, kur stovėjo, nes kai mes jis tą antrą, reiškia, iš antro dublio įvarė į vartus, tai šakės. Aš žinai toks, nu, tipo, vienas, nulis, lelelė, nu ką ten, 87 minutė, jau pabaiga, jau tuoj aš eisiu ant šono ir galima praktiškai išjungti tą futbolą, nes, nu, aišku, jie laimėjo. Ir tada drama. Prie vartų, bum, bum, žinai, ten vienam kitam pasas nepavyko, tada mes jis, reiškia, smugiavo, nesigavo, rikošėtas ir užsitaisęs ten per kojų mišką, reiškia, pataikė vartus. 2-0.
3: Nu, bet kai sulėtinti rodė, tai taip, proklyna lyg praėjo kamuolys.
2: Proklyna tarp kojų.
3: Jo, tada kitas ten.
2: Tas bičios austas, va taip stovėjo, ten, nu, jis galėjo šiek
3: bet
2: tiek.
3: Bet kaip bebūtų, Argentina šiame čempionate įmušė 5 įvarčius,
2: aha,
3: visus 5 Lionelis Messi's.
2: Absoliutus rekordininkas, 18 įvarčių, daugiausiai įvarčių pasaulio futbolo čempionatuose įmušęs žaidėjas, nu tai, kaip sakant, 40 dar nėra, jau taip žaidžia, tai kas bus, kai bus virškiam, man nieko.
3: Okay, ten pasaulio čempionate karšto, pažiūrėkime, ar karšto šiandien. Švenčiant joninės bus Lietuvoje.
1: Šiandienos orai.
4: Reklama.
3: Orus pristato, sakom, iš didžiai Luminor vartojimo paskola. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas, o Luminor pasiūlys dar geresnės.
2: Nu taip, orus pasiūlymas, taigi apie orus dabar, o vėliau pašnekėsim daugiau apie Luminor. Tai šiandien lietus tikimybė nedidelė, temperatūra 22-27 laipsniai, na tikrai karšta diena visur. Kaip ten miestai gyvena, Gedai?
3: Šiuo metu Vilniuje 15, Panevėžy 14, Šiauliuose 14, konstatuoju. Bet įdienojus Vilniuje bus 27, Kaune turėsime 25, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 27, o Šiauliuose 24 laipsnių šilumos.
2: Na taip, rytoj irgi karšta nuostabi diena, čia sinoptikai kai kur žada lietų, bet noriu sitikėti, kad jo tikrai nebus. Naktį 10-15, dieną 21-26, na pajūrė 18-20 laipsnių, čia jau taip ir yra. Žiūrint dar trumpai savaitgalį, na tai rytoj joninės tikrai šiltos, viskas ar ko, bet savaitgalį štai Vilniuje šeštadienį 28, sekmadienį 32 karščio, kitą pirmadienį 31. Va tokios prognozės. Gerai, nu dabar apie tai, jog Luminor vartojimo paskola yra ne tik su mūsų orų prognoze, bet ir su jumis gali būti. Taigi, geros vartojimo paskolos palūkanos, nustepsite sužinoję. Wow!
3: Luminor pasiūlys dar geresnės. Jei kitur radai geras vartojimo paskolos palūkanas, mes pasiūlysime dar geresnės, sako Luminor. Iki birželio 30 dienos galioja itin patrauklios Luminor sąlygos palūkanoms ir sutarties mokesčiui.
2: Gerai, reikia apsidaryti daugiau, čia jau smalsumas yra sužadintas. Luminor.lt visa informacija.
4: Reklama.

0: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
1: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris, žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.
2: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo Stupid Song. Alessa ir One Republic In Your Eyes. Ir Karlita su Sophie Tucker, Manhattan. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
3: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
2: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Ok, kelios minutės pirmam jūsų skambučiui į M1. Šiandien smaigalys nukreiptas į pajūrį. Norim žmogaus, kuris yra arba gyvena pajūryje, 30 km nuo jūros šiam maksimum. O tokio skambučio norim.
1: Jo, šiandien visi, kas bent keliasdešimt kilometrų arčiau jūros gyvena, žinai, netoli jūros, tai papaskambinkit, pasikalbėsime. Tokią rubriką susipypinam, kurios metu, na, dar reikės papypint pabaigon. Gerai, 18.30. Visi, kas netoli pajūrio, visom formom. Šiaip galėtų iš laivo kada paskambinti žmogus. Ot būtų bairis, ką?
0: Labas rytas.
1: Saps kapitonas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kas ir iš kur paskambino? Va, koks šiandien klausimas.
2: Na, dėja, aš per galą gal išgirdau, tai aš iš Vilniaus, ne iš pajūrio.
1: Iš Vilniaus.
0: Nieko tokio, nu, gerai, pakalbėkim tada apie jūrą. Kada paskutinį kartą buvot prie lietuviškos jūros?
2: Prieš dvi savaitės.
0: Prieš dvi savaitės. Nu, puikiai. Gerai, kada planuojat? Vat Joninės, čia užvesim.
2: Joninės, ne. Ne, per Joninės tai tikrai nevažiuosim, o tikriausiai rudininkai jau bus mažiau žmonių, kažkaip veikia.
1: Ir pigiau. Nu, gerai. Tai klausom jūsų pipsiuko, smagu pabendrauti, papipinkite, jeigu galite.
2: Gerai, aha.
1: Opa, ačiū jums, geros dienos nuošiam.
0: O kiek skambina klausyk?
1: Vėmam, vėmam, pajūris, nu kurgi? Kurgi neklausys, kaip
0: labas
1: tu galvojai?
0: Rytas.
1: Kas ten ošia?
3: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinat?
3: Onutė skambinu, vas ką tik iš Kelto, iš Juodkrantės. Važiuoju paskutinę dieną į darbelį prieš atostogas.
0: Labiau kapitonė ar piratė, kas busit?
3: Piratė.
1: Piratė, tai aha, atsikėlėt į žemyninę dalį, reiškia, ar ne?
3: Aha, atsikėliau, išgeriau kavos prie jūros, bet ir važiuoju biškį pasidarbuoti.
0: Papasakokit apie tą jausmą, kava prie jūros, nu mes vilniečiai neįsivaizduojam.
1: Ne, nu mums čia atrodo atostogos, žinai, čia kosmosas kažkoks, o jums va tiesiog va, į darbą, ar ne, važiuojant?
3: Jo, į darbelį, ne, iš tikrųjų, aišku, įpėdėtę.
1: Aha.
3: Bet pasistatėm kemperį Juodkrantėj, va taip pat biškį workationas ir atostogationas.
1: Koks geras.
0: Nu,
1: super, fainai. O kiek jūsų gyvena kemperį ar daug žmonių didelė šeime?
3: Ai, vaikus išgrūdom biškį stovyklą tokią šaunų. Va, skambino, verkė jau, prašė pasiimti. O tėveliai dviesa su kemperiu.
0: O, gerai, paskutinė sakė darbo diena, tai ką dar šiandien, ką kankinsitės, ką veiksit?
3: Ai, biškį su finansais dirbam, tai reikia kelias ataskaitas, tą, na, ir...
0: Maklė, šiandien maklė ten, žodžiu, su finansais.
1: Ir viskas, ir tada jau Neringoje, ar neliksit?
3: Ai, jo,
1: atgal. Na, fantastika.
0: Gerbiamoji mūsų, ar turit su kuo... O, linkėjimui perduoti, ar turit su kuo papypint dabar?
3: Aišku, palaukit.
1: O, vis dėl, tai čia palaukite, jeigu kemperis paliktas, tai su mašina persikelėt, ar kaip čia išeina?
3: Jo, su mašina paskutinį kartą šiandien pasiliksime.
1: Nu, fantastika, nuostabu. Tai gražios dienas, ačiū jums, smagu pabendraut.
3: Visas, ačiū.
1: Visą laikykitės gerų darbų. Nu, tokias atostoginės nuotaikos patys girdit. Kemperiukai paskutinė darbo diena, fantastika.
0: Mes patys girdim, kaip gerai gyvena klaipėdiečiai.
1: Pajūrė gyvenantis.
4: Kuričio, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pinu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas darykas. Krausykite, gardė čia kalinį jungti M1 ryto šou. M1
5: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.

0: Įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Auč! Mamyte, kas nutiko?
3: Nieko baisaus, truputį susižeidžiau.
2: Aktiseptas!
4: Skubai į pagalbą.
5: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas.
6: Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
3: Teisingai, o dabar Aktiseptas žaizdų gelis, jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
2: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktiseptas žaizdų gelį.
3: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
7: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas. Jau šiandien.

0: Pitbullis kartu su Lil Jonu, jūs Atalana, dar yra Saulius Žvirgždas.
1: Yeah.
0: Jadas Saročka, sveiki, gyvi, labas rytas. Netrukus pas mus užsuks ir Danutė Daunarvičiūtė, lygiai 7, 200 sekundžių informacijos, tarp kitų naujienų. Danutė papasakos, kiek laiko Iranui bus panaikintos sankcijos prekiauti naftą. Jeigu bus noras sužinoti daugiau, visą prašom užsukyti portalą 15.lt.
1: Bunda jau Lietuva, bunda Baltija, linkėjame visiems ankstukams, anksti atsikėlusiems važiuojantiems į darbus. Dar pagrosim dainą, muzikos istorija primena, kad šią dieną 81-aisiais gimė Blue, grupės Blue narys Anthony Costa.
0: Čia jų kūrinys King of the World.
2: Muzikos istorija. Muzikos istorija.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Performavus valdančiąją koaliciją, premjerės socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė šiandien baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Vyriausybei atsistatydinus, prezidentas Gitanas Nausėda paves Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21-oji vyriausybė. Per 15 dienų prezidentas turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Pagal naujos valdančiosios koalicijos susitarimą šias pareigas bus teikiamas socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Parlamentarai šiandien spręs ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Parlamentinių tyrimų siekiama atsakyti į 19 klausimų. Jie daugiausia orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Taip pat ar registrų centro ir kitų institucijų taikytos kibernetinio saugumo priemonės buvo pakankamos, ar atsakingos institucijos reagavo operatyviai, atliko reikiamus auditus, ar incidentas nevyko dėl darbuotojų aplaidumo. Jungtinės valstijos 60 dienų sustabdė sankcijų, kurios dešimtmečius draudė prekybą Irano nafta ir naftos produktais už dolerius galiojimą. Nuo šiol naftą galima importuoti net tiesiogiai iš Irano Jungtinės valstijas. Sankcijos prieš Iraną buvo taikomos daugelį metų tiek Jungtinių valstijų, tiek daugia šalių lygmenių, Jungtinių tautų saugumo tarybos ir tarptautinės atominės energetikos agentūros. Jungtinės valstijos įsipareigojo pasiekti, kad būtų panaikintos ir tarptautinės sankcijos. Jungtinių valstijų finansų ministro Scotto Bessento pareiškime teigiama, kad Iranas savo ruoštų įsipareigojo per tas pačias 60 dienų neužblokuoti Hormūzo sąsiaurio ir įsileisti Tatenos inspektorius. Tiesa, pastarąjį punktą Iranas neigia. Dar iš Lietuvos, nors statistika rodo, kad šeimoje globojamų vaikų skaičius auga, tačiau globėjų vis dar trūksta. Situacija savivaldybėse taip pat skiriasi ne tik atlyginimo už globą dydžiais, bet ir reikiamų paslaugų prieinamumu globojamiems vaikams. Laikinoji globėja Odeta Remikienė sako, kad valstybės teikiamos socialinės garantijos svarbu, ypač būdintiems globėjams dirbti papildomai yra sudėtinga, nes planuoti, kada vaikam reikia suteikti saugą aplinką yra nelengva.
1: Jeigu, sakykime, aš esu budinti globotoja, jeigu atveža man kūdikį, tai kaip ir šalutinis tas darbas turbūt būna jau antram plane, aš nesuderinčiau. Tai dėl to turbūt ir yra paskirstome, arba einam į nuolatinę globą, arba yra globė, arba įsivaikinam. Man būtų sudėtinga, dėl to aš pasirinkau tik su vaikais.
0: Vaiko teisių gynėjų globos centrų vadovė Jurgilė Ladauskienė sako, kad būdintiems globėjams privaloma mokėti ne mažesnį nei minimalų atlyginimą, tačiau savivaldybėse atlyginimai skiriasi iki 2 kartų.
2: Gali būti, pavyzdžiui, jeigu žemiausią ribą mes turime 1 mama, tai gali būti savivaldybių, kurios moka 2 mama. 1,5, 2. Tai tikrai ženklus yra, sakykim, 2 gubai. Iš tikrųjų, tiek globėjų, tiek būdinčių globotojų labiausiai trūksta 3 didžiausiuose miestuose, tai yra Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, tačiau ir ypatingai būdinčių globotojų trūksta Šalčininkų, Ukmergės, Prienų, Kalvarijos, Ignalinos, Vilniaus rajonų savivaldybėse.
0: Bei ir kaimininėse šalyse stebima neraminanti tendencija pastaraisiais metais pradėjo mažėti šeimose globojamų vaikų skaičiai. Šiandien lietaus tikimybė Lietuvoje nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27, pajūryje 19-21 laipsnį šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės. M1.

0: Radinuos. Daug dalykų mūsų gyvenimuose vyksta, dabar yra 7 valandos 11 minučių, Lietuvoje antradienis, Vilniuje 16 laipsnių šilumos, o čia laikas įsirinkti du kūrinius ir artėjančių joninių progą, aš galvoju kažką rimtesnio, sukrečiančio, supurtančio iš paties ryto.
1: Nu, čia vėl bus šokių muzika, turbūt gerai, paklausykime pirmosios ištraukos, Gedas prikarpė rankomis kaip kokį, reiškia, karpinį, taigi pažiūrim.
0: O man beveik penktadienis.
1: O man zin.
0: Yes. Čia garsioji Maria. Becky Hill, more, more, more.
1: Ar tu jokauji žmonės gazinti iš ryto?
0: Bet kaip užsik pažadina, nepatinka šitą, žiūrėkit, turim kitą. Wanna be, Wallach.
1: Na gerai, paišdikame, o dabar paklausykime kūrinių, kuriuos jums siūlome šį rytą.
0: Ne, mes dur siūlom ir šiandien dėmesio.
1: Čia siūlom.
0: Šiandien kautynės iš vieno skambučio. Pirmasis prisiskambinęs ir nusprendžia, kurį kūrinį grojam.
1: Taip, durkite pirštų ir iškart į akį turite pataikyti. Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Virgis.
1: Nu, Virgis diskoteka čia Gedas siūlo mums iš ryto.
0: Virgis sako, bijai vilko, ne iki miško, bijai muzikos, išjunkiam vieną.
2: Visiškai teisingai palaikau tą nuomonę.
1: Na ką, kuris?
2: Tą nuomonę su antru kūriniu.
1: Su antru kūriniu.
2: Joninės.
1: Nu, viskas, aišku, ir važiuokime tas Jonės. Ačiū Jums, klausykit gero ryto, Joninės jau čia pat, o mes klausom šitos daužyklos.
3: Eteryje Saulius ir Gedas.
0: Taip, patėlį pagarbiau Sauliau, daužykla turi pavadinimą Wannabe, kūrinys, grupė Wallach.
1: Ir Spice Girls, aišku.

0: į dieną, pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Oho.
6: Kas oho?
5: Žiūrėk, kokia eilė.
7: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai jau šiandien per App Store ar Google Play.
9: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
10: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
9: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
10: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
11: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: kirto, kirto. Ir nebėr drakono. Va čia tai mažas.
1: Didelis. Mažas.
2: Reklama.
3: Lauko, terasų ir kiemo sezonas jau atidarytas, nieks nebenori būti viduje, atvyksta svečiai, ar patys grįžtam, visi susirenkam po darbų į namus, nieko namuose nebus. Namai yra laukas, taip, tai lauko baldai jums pristato skandinaviško stiliaus lauko baldus terasai, sodų arba kiemui, tai yra didžiausias baldo pasirinkimas Vilniaus ir Šiaulių ekspozicijose. Internetu galite pažiūrėti laukobaldaijums.lt.
4: Baldai, kurie džiugins ne vieną vasarą, kokybė, kuri išlieka metų metus, skandinaviškas dizainas, minimalistinis stilius, ilgamžės medžiagos ir aišku komfortas.
3: Gerai, daugiau apie tai pakalbėsim po žaidimo, o jo nugalėtojui teiksime šviestuvą, kuris atsparus drėgmei ir tinkamas nuolatiniam naudojimui lauke. Tai vat lauko šviestuvas prie naujų lauko baldų. Gerai, laukiame mažo, čia ragint turbūt ilgai nereikia, net ir atostogų metu atsiranda norinčių žaisti. Gerai, užduotis paruošta, labas rytas. Kas paskambino?
5: Urtė.
3: Urtė, kiek tau metų ir kur važiuoji?
5: 9.
4: Urtė.
5: Važiuoju.
3: Kur?
5: Važiuoju pas tėtį į darbą.
3: Pas tėtį į darbą, super.
4: Urtė, paskambino jam vieną ir visus varžovus nupurtė.
3: Urtė, ar turit šunį, šuniuką kokį nors namie?
5: Ne.
3: Neturit, gerai. Tai klausimas bus šiandien apie šunis. Ar yra tokia šuns veislė, gerai?
5: Gerai.
3: Nu va, taip ar ne, yra ar nėra. Pradėkime.
4: 3, 2, 1, go.
3: Vufaundlendas.
5: Yra.
3: Biglis.
5: Yra.
3: Snupis.
5: Yra.
3: Bokseris.
5: Yra. Yra.
3: Boltas.
5: Nėra.
3: Yra ar nėra boltas? Ne, nesupratau.
5: Nėra.
3: Nėra. Gerai.
4: Nėra, patvirtinu.
3: Stabdom laiką, 19 sekundžių.
4: Priminsiu, kad visą laiką fiksuojam, kad ir netyčia, bet pirmai iš burnos ištrūkusi, taip arba ne.
3: Taip, pirmas atsakymas užfiksuotas, vuf, Outlandas. Taip, sakėj, ne, čia pat sugalvau, vuf, vuf, sako šuom, nėra. Taško, biglis yra, snupis, ne, snupis yra personažas, tai nėra veislė, dar viena klaida, bokseris yra du ir bolta, gerai, kad atmetėj. Irgi šuo iš animacinio filmo, bet ne veislė. Tai iš viso 3.19 sekundžių.
4: Ok, o dabar reikia dičkio arba dičkės labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Kogi jūs vardu?
6: Irma.
4: Irma, kaip gyvenat?
6: Puikiai.
3: Ar pasiruošus žaisti, ar šuo sugraužė namų darbus jūsų?
6: Pasiruošus.
4: Irma, aš vardinsiu vietovardžius, realius arba išgalvotus, ir klausiu. Ar Lietuvoje tokiu pavadinimu yra pelkė?
3: Pelkė. Gerai.
6: Gerai.
3: Lyskime pelkę.
4: Pabraidykime truputėlį. Pasiruošus?
3: Varom.
4: 3, 2, 1, go. Milžino kišenė.
6: Yra.
4: Aukštumala.
6: Nėra.
4: Naujienų pelkė.
6: Nėra.
4: Sabonio pėda.
6: Yra.
4: Meško šikna.
6: Nėra.
3: Na, klausykit. Sunkus vietovis. Sabonio pėda kažkur prie Kauno turėtų būti tikrai garantuotai.
4: Ir jūs sakėt, kad yra...
3: Kauno rajone.
4: Irma, retai tai būna mūsų žaidime, bet jūs viską pasakėt atvirkščiai. Jūsų sąskaitoje nulis taškų, žiūrėkit. Milžino kišenė sakėt, kad yra, tokios nėra. Aukštumala, 9 pagal dydį, atmetėt, yra.
3: Aukštumalos perkė.
4: Naujienų pelkė atmetėt, o tokia yra, 8 pagal dydį, Sabonio pėdos nėra, sakėt, kad yra. Ir meško šikna atmetėt, o meškos šikna, pasirodo, yra tokia pelkė.
3: Kaip Sabonis pasakytų, nu... Nu, Vilma, supranti, ką tu čia pridarėjai dabar, žinai, pas mūsų žaidime. Sabonio pėdo, nu čia humoras, jumoras kažkoks, kas čia per bairį dabar eterį.
4: Okei, lauko jums. Baldai, jums prizas keliauja mažai šiandien. Urtė švenčia ir tėčio darbą važiuoja dabar aukštai į dangų pakilusi dvi rankas, tai yra pergalė.
3: Taip, ir vienoje iš tų rankų šviestuvas atsparus drėgmei tinkamas nuolatiniam naudojimui lauke, taigi apie lauko baldai jums dabar pakalbėkime. Svajojate apie brančą pusryčius terasoje, ilgus vasaros vakarus su draugais, tai jums reikia patogios erdvės ir ją susikursite su lauko baldai jums.lt.
4: Užsukę ten rasite kokybiškus skandinaviškos stiliaus lauko baldus, kurie džiugina ne tik išvaizdą, bet ir komfortu. Tai baldai sukurti tikram poilsiui ir labai ilgam naudojimui. Kartais būna, žinai, grįžti antrą pusę baldus persnaudžius ir žiūri salone visi lauko baldai. Kodėl klausi? Sako, nu, nes čia iš lauko baldai jums.lt, čia tie geri.
3: Taip, jie patogus, jeigu susipyksite su antraja puse ir teks jums miegoti lauke, kieme, tai ant baldų puikiausiai išsimiegosite. Kviečiame apsilankyti ekspozicijose Vilniuje, Verkių gatvė 35, įvažiavimas iš Lakūnų gatvės ir naujojoje ekspozicijoje Vito Gerulaičio gatvė 6. Taip pat Šiauliuose yra Pramonės gatvė 23L.
4: Ekspozicija yra atvira visas 7 dienas per savaitę, tad atvykti galite savo patogiu metu. Lauko baldai jums, jūsų geriausiam poilsiui lauke, daugiau informacijos aišku, kad internete. Užeikit, pasidomėkit, įsigykit lauko baldai jums.lt.
7: Yra ir didelių dydžių, kad Sabonis galėtų išsitiesti.
1: Reklama. M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Performavus valdančiąją koaliciją, premjerė socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė šiandien baigė darbą. Suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Vyriausybei atsistatydinus, prezidentas Gitanas Nausėda paves Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta nauja jau 21-oji vyriausybė. Parlamentarai šiandien spręs ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Parlamentinių tyrimų siekiama atsakyti į 19 klausimų, jie daugiausia orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Jungtinės valstijos 60 dienų sustabdė sankcijų, kurios dešimtmečius draudė prekybą Irano nafta ir naftos produktais už dolerius galiojimą. Nuo šiol naftą galima importuoti net tiesiogiai iš Irano į Jungtinės valstijas. Žvalgybos alijansas, plačiai žinomas kaip 5 akys, paskelbė pareiškimą dėl būtinybės imtis skubių veiksmų prieš naujų dirbtinio intelekto modelių keliamą kibernetinę grėsmę, apie tai informuoja agentūra Reuters. Kaip teigiama, Jungtinių valstijų, Jungtinės karalystės, Kanados, Australijos ir Naujosios Zelandijos pareigūnų pareiškime, laukiama, kad pažangiausi dirbtinio intelekto modeliai pranoks dabartinius pramonės lūkesčius ir iš esmės pakeis tiek puolamasias, tiek gynybės. Nes galimybės kibernetinėje erdvėje ir tai esą įvyks ne per kelerius metus, o per kelis mėnesius. Ir apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: Tokiu metu dažniausiai Saulius pasakoja apie mokesčius, apie remontus kelių, visokius kitokius, va tokius nelabai įdomius dalykus, bet šiandien įdomiai, sakė, papasakos apie Harry Stylesą. Šiek tiek softo M1 eteryje.
1: Pavartom, panaršom.
0: Softas, tai čia minkštosios, nesvarbiosios naujienos.
2: Na taip, užtenka tų sunkumų vasarą, tai vasariškos naujienos. Gerai, apie Harry Stylesą, kuris koncertuoja šiuo metu Londone, Wembley stadione, 12 stadionų yra išpardavęs, tai daugiausiai šių didžiausių Britanijos ir kone Europos stadionų surinkęs atlikėjas, rekordininkas. Neseniai vieną iš tų koncertų sustabdė, nes pastebėjo publikoje sutrikusią merginą, sustabdė koncertą, sustabdė muzikantus, stop, sako, kas yra, pradėjo su ją kalbėti, sako, pamečiau seserį, žinai. Oh. Nu ir kuo vardu išsiaiškino, tada ten liepė pakelti ranką tai merginai ir kažkur netoliese minioje buvo, bet kadangi daug žmonių susigrūdė, sesė mažesnė matyt nepamatė, tai va. Tai toks reiškia jo nuoširdus gestas, o kita naujiena yra susijusi su juo, taigi penktadienį fanai Harry Stylesą užfiksavo bėgantį į savo pasirodymą Londone, Hampstedo rajone jisai gyvena ir sako, panašu, kad jisai bėgo į savo vieną iš koncertų Wembley stadione, na, jis bėgioja, yra įveikęs maratoną per greičiau nei 4 valandas.
0: Tai jis... Bėgo, nes vėlavo ir suprato, kad taksi nenuvež, ar bėgo, nes galvoja, ai, tu pačiu dar ir treniruoti pasitikėsiu.
2: Bėgo, nes sportuoja, jo, gedai, greičiausiai tai buvo kardio, apšilimas, na, sako, pagal jo tą bėgiojimo greitį, peisą vadinamą, tai kažkur 40 minučių jis turėjo užtrukti nubėgdamas į stadioną, o pačiame stadione viso koncerto metu jis irgi didžiulė scenoje bėgioja ratu per visą stadioną ištiesta ir ten jam nekyla jokių problemų subėgioti tiek daug kilometrų.
0: O čia dar laiškas įkrito, kad jau kalbat apie Harry Stylesą, vyrai, gal galėtumėt pagrot Harry Stylesą? Aišku, kad galėtumėm.
2: Galim. Kaip jums remiksuota šios dienos versija?
0: American Girls, Twin Sick Remix, Harry Styles. Gero ryto.

0: biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
1: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūkšnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi!
2: Ajo, majo, Joninės, tik birželio 24. Visą dieną ir nakčia visi bilietai, visus filmus, visose kino centruose, forum cinemas tik nuo 4 eurų. Ajo, majo, švęs kartu. Jo, majo, Joninės, pirk dabar www.forumcinemas.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradus dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
7: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilnius.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Reklama.

0: klausimas.
1: Girdėjome moteriškai Virgį Stakėną, Taylor Swift ir jos country muzikėlė. Nu, dabar keliavame prie super klausimų ir skambina tik suaugę, tik suaugę. Jokiu būdu vaikas negali paskambinti, bet apie vaikus ir apie paauglystę dabar pakalbėsime.
2: Paskambins vaikas, druskos jam pribersim į saldainius ir į ledus.
1: Ir užblokosim. Jei paauglystė vaikystė nuo šio tyrimo darai tai, užaugus tau gali pasisekti, sako mokslininkai. Yra didesnė tikimybė, kad toks žmogus, kuris tvarkosi namuose, turės sėkmingą karjerą ir bus laimingesnis gyvenime. Taigi klausimas, koks tas žmogus? Laukiame skambučio 18.30.
2: Good, važiuojam.
1: Pabandykime išsiaiškinti.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Laba, kas paskambino?
3: Daiva.
1: Daiva, klausom jūsų.
3: Tikriausiai negirdėjau, galima pakartoti, nes aš pradėjau skambinti ir vairuoju mašiną, tai nebegirdėjau, ką toliau kalbėjau, bet labai norėjau paskambinti.
1: Jei paauglystėje arba vaikystėje darai tai, užaugus tau gali pasisekti.
2: Nu, daugiau šansų, kad bus sėkmingas žmogus gyvenime, karjeroje ir taip toliau.
1: Nu, bus šiauri gerai viskas.
3: Eini į pamokas,
2: nepraleidi pamokų. O, va.
1: Eini į pamokas. Gerai, tvarkoja.
2: Ačiū. Gerai, turim, ačiū.
1: Klausom toliau.
2: Jeigu nepraleidinėji pamokų be priežasties, jeigu nebėgi, būsi sėkmingas. Gal, labas rytas.
1: Tai va, kur labas mūsų paslaptis. Kas paskambino?
3: Mantė,
1: kiek tu metų?
3: Aš jau esu
2: pilnametė. Bet čia komplimentas, žinokit, skamba. Mes labai šviežiai, sakysim taip.
1: Skamba kaip paauglės, paauglės balsas.
3: Ačiū, malonu.
2: Tai nereiks druskos dėti ledus, ne? Viskas ok.
3: Ne.
2: Virš 18. Gerai, man tai reiškit.
1: Gerai, klausom.
3: Galvojam, kad gal tie žmonės, kurie kiekvieną rytą pasikloja lovą.
1: O, pasikloja lovą?
2: Ir paaiškėjo, kodėl yes. Saulius toksai gyvenime įsiblaškęs ir nieks jam nesiseka.
1: Tikrai taip.
2: Nuo vaikystės lovos nekloja.
1: Yra tiesos, iš kur tu žinai, Gedai?
2: Ta darė mama, ta daro žmona, nu tai skundžiasi.
1: Nu tikrai, nu man visada baras, sako, tu lovos nepakloja. Nu tu kam klot tą lovą?
2: Palinkėsim, kad klot lovos nebereikėtų gyvenime ir...
1: Aš, žinot, tai yra, kaip yra, aš jums paaiškinsiu, reiškia... Aš nekloju lovos, nes paprastai ten moteris miega.
2: Ai, vis dar lieka.
1: Nuo pat jaunystės. Visada lieka moteris.
2: Man tai geros dienos.
3: Dėl to mano lovo vyras kloja.
1: Ai, nu va, jisai paskutinis. Na ja.
2: Gerai, griebėm dar vieną pašnekovą.
1: Aš bandžiau čia savo kaip Don Žuano įvaizdį sukurti.
2: Nu, aš supratau.
1: Gauni man.
2: Šaunuolis. Labas rytas.
1: Kam klot lovą, žinai?
4: Labą rytą, labą
1: rytą. Visada lovai moteris guli. Kas paskambino?
4: Martinas.
1: Martinai, jūsų mintis. Na, paauglystė, vaikystė darai tai. Ir būsi sėkmingas ateity, karjera, gyvenimas laimingas.
4: Tvarkaisi namuose.
1: Taip, ačiū jums už teisingą atsakymą, ačiū visiems skambinusiems. Taip, aš net pats prasitariau, bet ne visi ir išgirdo. Taigi namų tvarkymas, jo, jeigu paauglystė, vaikystė, tvarkai namus, tvarkaisi namuose, užaugus tau gali pasisekti, na, not šio tyrimo, sako, didesnė tikimybė, kad toks žmogus besitvarkantis turės sėkmingą karjerą ir bus laimingesnis gyvenime. Va taip.
2: Ir dar sako, kas tėvų neklauso, valgo duoną sausą.
1: Su trumų sviestu.
2: Gerai, o dabar premjera, dėmesio.
1: O, vaikytė.
2: Tris savaitės, gal net visas tris savaitės, vieno svetainėje vyko balsavimas. Reikėjo išrinkti kūrinį, kuriam, pasak Lietuvos, reikia remikso. Ir žinot ką, penktadienį paaiškėjo, kad tas kūrinys yra Juoda orchidėja. Per savaitgalį sau bent tą remiksą padarė. Vakar pirmą kartą nuskambėjom vieno etrė, bet dar niekada neskambėjo šitas kūrinys M1 ryto šou.
1: Gerai, taigi paklausykime M1 sugalvotas projektas Joninių proga. Kiek laužų kartu su sau bent. Taigi sau bent šios dienos remiksą padarė, o tai yra MG International Juoda orchidėja.
5: Premjera.

0: Reklama.
1: Bazė – įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submariner Go Botanicals Combo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
2: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals Combo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
3: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinė stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
4: M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
5: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
6: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
7: Projekto Myliu Lietuvą partneris – Valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok Valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
8: Kai išlaikai egzaminą,
9: nykštukas.
10: Kai nepavyko,
8: irgi nykštukas.
11: Per pirmą pasimatymą
12: ir per dešimtą.
13: Ledai nykštukas, kai karšta
14: ir kai vėsu.
15: Per atostogas, prieš ir po.
16: Penktadienio proga.
17: Ir be jokios progos,
18: visur ir visada.
19: Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
20: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
21: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
22: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
23: Tik be pavydo scenų.
22: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai €. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pasikeitus valdančiosios koalicijos sudėčiai, premjerės socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė šiandien baigė darbą, suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Vyriausybei atsistatydinus šalies vadovas pavės Ruginienės kabinetu eiti pareigas, kol bus sudaryta nauja 21-oji vyriausybė. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis nedaugiau kaip ir 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą, jei turės pritarti Seimas. Parlamentarai šiandien spręs ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Parlamentinių tyrimų siekiama atsakyti į 19 klausimų, jie daugiausia orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Skelbta, kad duomenys galėjo nutekėti per migracijos departamento darbuotojų paskyras. Pirmi vagystės atvejai fiksuoti dar sausio mėnesiais, tačiau viešai apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitete nagrinėti klausimai dėl lėšų panaudojimo Šaulių sąjungoje. Valstybės kontrolės auditorė Lina Marcinkėnienė komitete sakė, kad negali patvirtinti Šaulių sąjungai pernai skirtų 18 milijonų eurų panaudojimo teisingumo. Jų kontrolės neužtikrino krašto apsaugos ministerija.
1: Sąjungos pateiktos ataskaitos buvo neteisingos. Pavyzdžiui, buvo įsigytos prekės, įranga, remonto paslaugos, o ataskaitoje pateikta, kad buvo apmokėtos komunalinės paslaugos. Metų pabaigoje buvo mokėti nepagrįsti avansai, sutarčių sąlygose nenumatyti avansai, be rangovo prašymų mokėti 100% avansiniai mokėjimai už prekes ir paslaugas. Ir jie buvo atlikti 25 metų gruodžio mėnesį. Mokėti avansai pagal žodinės sutartis, ne visos sutartis viešinamos viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
0: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksas sako, kad jau ėmėsi priemonių tokioms situacijoms išvengti sustiprintą Šaulių sąjungos lėšų panaudojimo kontrolę.
2: Pirmas momentas, kad įtraukta nuostata, kad Šaulių sąjunga įsipareigoja sudaryti sąlygas krašto apsaugos ministerijos atstovams atlikti partinį, už kam skirtomis lėšomis įsigyto turto patikrinimą. Taipogi įtraukta nuostata, kad Šaulių sąjunga įsipareigoja pateikti krašto apsaugos ministerijai visas išlaidas pagrindinius šios dokumentus. Nuostata yra įtraukta dėl avansinių mokėjimų kontrolės, tai yra, kad Šaulių sąjunga gali mokėti tik iki 30% sutarties avansinius mokėjimus.
0: Apskritai valstybės kontrolė nustatė, kad didelė 918 milijonų eurų pernykščio valstybės biudžeto dalis tinkamai neapskaityta ir tiksliai neaišku, kam jie išties buvo panaudoti. Auditorių teigimu, dėl 14 metų besitęsiančių spragų apskaitoje tiek išlaidų buvo netinkamai suklasifikuotos pagal jų tikrąją panaudojimo paskirtį. Žvalgybos aljansas plačiai žinomas kaip penkios akys paskelbė pareiškimą dėl būtinybės imtis skubių veiksmų prieš naujų dirbtinio intelekto modelių keliamą kibernetinę grėsmę. Apie tai praneša agentūra Reuters. Kaip teigiama, Jungtinių valstijų, Jungtinės karalystės, Kanados, Australijos ir Naujosios Zelandijos pareigūnų pareiškime laukiama, kad pažangiausi dirbtinio intelekto modeliai pranoks dabartinius pramonės lūkesčius ir iš esmės pakeis tiek puolamasias, tiek gynybinės galimybės kibernetinėje erdvėje ir tai vyks ne per kelerius metus, o per kelis mėnesius. Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: tiesiog pasiseks gyvenime. Mes išsiusim jūs į Nemuno žiedos trasą pasivažinėt, švelniai pasakius, su Lyk Racing sportiniu automobiliu.
1: Tai busit pravėžintas profesionalaus lenktynininko, tai penktadienį trauksime burtus iš visus savaitės nugalėtojų. Na, tai gerai, laukiame skambučio ir taip pat nepamirškite, jog šiandien antradienis ir šiandien portale 15 min galima spręsti neurobikos klausimus. Taip, taigi, ten irgi išsprendėjau, rytoj galėsite patekti ir į eterį. Gerai, dabar pirmasis žaidėjas jau prisiskambino.
0: Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Kas paskambino, ponas, kuo vardu būsit?
2: Nerijus.
0: Kaip gyvenat, Nerijų?
2: Vilniui.
0: Ar šašlykas jau...
1: Vilniui gyvenu.
0: Ar šašlykas jau užmarinuotas vakarui?
2: Tai būtinai.
1: Kur Joninės bus švenčiamas? Tam pačiam Vilniui?
2: Nu, kažkur bandysim čia, Vilniui kažkur.
1: Kažkur susikombinuot. Gerai, tai ką, pradėkim žaidimą dabar apie konkursinius klausimus.
0: 3, 2, 1, važiuojam.
1: Varme, kaip vadinama dirigento lazdelė?
2: Kitas.
1: Kas yra Ozempikas, paaiškinkite.
2: Ozempikas. Kitas.
1: Kaip vadinamas plokščia dugnis ilgas laivas kroviniams gabenti?
2: Platforma?
1: Ford automobilio markė ir cheminis elementas. Na, modelis, ne markė. Ford kažkas ir cheminis elementas.
2: Ford Galaxy, Ford. Kitas.
1: Uji, koks yra pasakų herojaus Joniuko sesutės vardas?
2: Gretutė.
1: Nu va, vieną tą tašką ir turime 46 sekundės.
0: Nerijau, ar esat kada...
1: užkluptas.
0: Su siera susitikęs gyvenime.
1: Ausise važinėja, raižo, dūmina. Taip, Ford Sierra, cheminis elementas irgi nebuvo greitutė gerai. Barža yra laivas, plokščia dugnis. Ozempikas yra vaistas, neoficialiai naudojamas svoriui mesti, šiaip skirtas cukriniam diabetui gydyti, bet Amerikoje visokios žvaigždės ir nežvaigždės bando ten leistis tą vaistą, kad sukūstų. Na ir batuta yra dirigento lazdelė.
0: Nerijau, žiūrėkit, čia jums... Vienas taškas, o čia Sauliui. Šiuo nesąmonių prigalvoja.
1: Sunkus klausimai, labai sunkus klausimai. Standartinė situacija. Gerai, rimant ekstra klausimą.
2: Būtinai.
1: Gerai, važiuojam. Įmame, atsakysit bus du, jau dabar būtina pasidvigubinti. Gerai, Jungtinės Amerikos valstijose yra toks Rašmoro kalnas ir tame kalne 18 metrų aukštyje yra iškalti 4 vyrų veidai, galvos tokios. Tai vat prašom pasakyti, kas tie bičai, kas tie vyrai?
0: 4, ar ne?
2: Jo, žinau, bet...
0: Ir aš žinojau.
1: Na, Nerijau, kas ten tokie?
2: Gal prezidentai?
1: Prezidentai galvojate, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentai. Taip, esate visiškai teisus. Džordžas Vašingtonas, Tomas Džefersonas, Teodoras Ruzveltas ir Abraomas Linkolnas. Tai nėra pop grupė kokia nors vaikino, ar ne? Tai yra 4 Amerikos prezidentai.
2: Buvo mintis, bet galvoju, gal prezidentai.
1: Ne, tuo metu, kai iškalti, ten eks dar pop grupė nebuvo net sugalvos. Gerai, 2 taškai, Nerijau, ačiū žaidimą. Na, antra dalis parodys, ko esat vertas.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
4: Beno vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Beno vaistinė.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto?
6: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
5: Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Nerijus pirmame raunde surinko vieną tašką, bet tada jame ekstra klausimą ir atsakė jį, turi 2 taškus per 46 sekundės. Gedas mane apkaltino per sunkiais klausimais. Na, teisybė bus išaiškinta Lietuvos teismų sistemoje, tai lauk ieškinio, Gedai.
1: O dabar... Teisybė šiandien bus, mano klausimai tiesiog lengvesni, patys to netrukus įsitikinsit.
0: Gerai, laukiame žaidėjų. Ir padovanosime Lietuvos inžinerijos kolegijos prizų rinkinio penktadienį kažkam ir ypatingą savaitės prizą pasivažinėjimą Lyk Racing sportiniu automobiliu Nemuno žiedo trasoje. Daug emocijų, tai reikės abiejų rankų, kad nulaikytume telefoną. Taip, taip, vairo jums nereikės laikyti, nes vairuos pro lenktynininkas.
1: Keliam ragelį, laikom špygas, kad tai būtų debiutantas arba debiutantė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kokį jūs vardu?
2: Svajūnas.
1: Svajūnai, kelintas debiutas radijuje?
2: Radijo, jeigu neklystu, pirmą
0: kartą visiskam. Okay. O, super.
1: To ir norėjom.
0: Sveiki atvykę, taigi pradėkim žaidimą, linkim sėkmės ir pirmin prie Gedo klausimų.
1: Kuris vyresnis, Messi ar Ronaldo?
2: Ronaldo.
1: Šiuo metu žydi Baltijos jūra, kokios jis spalvos Palangos ir Šventosios pakrantėse?
2: Tokios negražios žalios.
1: Ir šampūnas ir specialus Lietuvos antiteroristinių operacijų būrys?
2: Aras.
1: Kiršlys, kas tai?
2: Kas toks?
1: Kiršlys.
2: Kiršlys, nu, tarkim, koks nors paukštis.
1: Paukštis, aha. Ir šašlikinės sinonimas?
2: Kamado.
1: Taip, va. Pareiškimiškai. Gerai, paskaičiuokim.
0: 4 sekundės.
1: Man atrodo, kad skirtingai nei pas tave, Sauliu, kai buvo tik vienas taškas, ir 4 neteisingi, pas mane yra 4 teisingi ir vienas neteisingas. Kiršlys yra ne paukštis, o žuvis. Visur kitur jūs esat teisus. Ronaldo kiem 1 metai. Messi rytoj, ponas Messi švęs gimtadienį 39. Baltijos jūra pakrantėse žalia, tokia haki tamsios spalvos. Tas būrys aras ir šašlikinės sinonimas, grilis, kepsninė, kiaušinis, kamado ir taip toliau ir panašiai. 4 taškai, Svajūnai, ar bereikia ekstra klausimo?
2: Kita aišku, kad reikia.
1: Nu,
0: kas per klausimas, taip, neatsakysit, vis tiek laimės, nes bus 2 taškai, bet laikas jūsų geresnis, tokia matematika.
1: Nu, gerai.
0: Imam ekstra klausimą ir žiūrėkime, kaip čia. Skesite ar į viršų?
1: Svajūnai, šį kart klausimas garsinis. Aš paleisiu garso įrašą, jums teks pasakyti, ką mes čia visi girdime. Šiaip dabar aktualija, viral nuėjęs dalykas. Ar jūs pasiruošęs?
2: Nu, pasiruošim.
1: Nu, paklausykim.
0: Garsiau.
2: Na, čia vikingai ir kloja.
0: Vikingai ir kloja, sakote. Ir kokie čia vikingai?
2: Islandai.
0: Islandai.
1: Nu, baikit Islandai, Norvegai, bet už tai atsakymas nuskambėjo. Taip, tai yra Norvegijos futbolo fanų skanduotė, vikingų ir klavimo imitacija. New Yorko gatvėse tai daro, pasaulio torės stadionuose. Net Norvegijos parlamento atstovai darė tą patį, ką daro futbolo fanai. Vizitinė šių dienų Norvegijos kortelė, Svajūnai, jūsų sąskaitoje 8
0: taip,
1: taškai.
0: Tik Islandijoje nesakykite taip, kad jokio skirtumo Norvegai ar Islandai. Arba Norvegijoje nepatiktų vietiniams. Ai, tas pats, žinai, čia Lietuviai, Latvijai, koks skirtumas, žinai, čia.
2: Na, tai koks skirtumas.
0: Iš esmės, jo, Jungtinės Amerikos valstijose, pavyzdžiui, iš tos perspektyvos, būtent taip mes ir atrodome. Gerai, tai sveikinam, na, puikų žaidėjas esate, viskas atsakyta, dovana jūsų, o dabar apie Lietuvos inžinerijos kolegį, kuris sako, taigi finišuokite pirmas, jei antra vieta ne jums, rinkitės inžinerijos studijas, įgykit profesiją, kurios reikės rytoj.
1: Pagal darbdavių vertinimus, ne šiaip to ten kažkokie pletkai ir pliotkai. Taip, Lietuvos inžinerijos kolegija užima pirmą vietą Lietuvos reitinguose.
0: Wow.
1: Čia ruošiami specialistai, kuriantis modernų pasaulį, nuo transporto ir aeronautikos iki elektros statybos vėplinkos inžinerijos.
0: Gerai, ir laboratorijos modernios praktiniai užsiėmimai, reali patirtis, žodžiu, studentai augs, tobulės ir sieks savo tikslų. Lietuvos inžinerijos kolegija, kur žmogus, technologijos ir gamta veikia iš vien.
3: Reklama. M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
4: M1. Čia M1?
5: Taip.

0: vakar Vilniaus senamestėje savo akimis mačiau vairuojantį Joną Valančiūną prabangų automobilį. Po to tą patį automobilį pamačiau ir žurnalistų nuotraukose iš tos krepšinio rinktinės stovyklos Birštone. Žiūriu, o klausyk, ta pati mašina, tai renkasi krepšininkai į stovyklą ir galima ir vėl žiniasklaidą matyti, kokius automobilius jie vairuoja. Bet dabar ne apie mašinas, kur kas svarbesnė naujiena iš už Atlanto.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody.
2: M1 ryto show.
3: Jonas Valančiūnas vakar jokavo, kad dirba Mato Buzelio vairuotojų, vežioja visur iki parduotuvės ir atgal, į stovyklą ir atgal.
0: Buzelis
3: sėdėjo. Man atrodo, gerokai mažesnis, matyt, nepastebėjai, žinai.
0: Nepastebėjau, žinau, žiūrėjau į Valančiūną, o geras, vairuoja barzda.
3: Ok, einam prie reikalų, naujieną. Vakar į Lietuvos krepšinio rinktinę stovyklą Birštone atvykęs Kasparas Jakučionis, ko gero, vartėsi nuo šono ant šono pirmąją naktį ir neįsimiegojo, ne todėl, kad ten būtų šventės ar kažkas panašaus. Vyručiai turėjo keisti ausis, nes Amerikoje šią naktį apie jį kalbėjo labai daug. Pasirodo, kol čia Lietuvoje visi miegojom, ten įvyko grandioziniai mainai. NBA superžvaigždė graikas Giannis Antetokounmpo iš Milwaukee Bucks keliasi į Miami Heat komandą. Miami's gavo žvėrį, bet turėjo daug paukoti, atidavė būrį jaunų perspektyvių žaidėjų, porą ateities šaukimų ir lietuvį pirmametį Kasparą Jakučionį. Viskas, Jakučionis nuo šiol nebe Miami'o, o Milwaukee Bucks narys oficialiai mainai įsigalios Liepos 6-ąją. Tokia naujiena dabar šviečia visose, absoliučiai visose Lietuvos portaluose.
0: Sveikinimai pirmenybių žaidėjams.
1: Meilės sezonas. Vasara su M1.
0: Yra labai gražus. Gražus kūrinys I Went Back to Ibiza, Maikas Postneris.
3: Sveikinimai.
0: Lauk, jums tai.
3: Sveikinimai grupės sudėčiai.
0: Tiesiog paėmė gitaro žmogus, atsisėdo matyti su vaizdu į jūrą, žinai, saulė šviečia, sako, sukursiu šitą dainą iš naujo. Labai gražus kūrinys. Pasigarsinkit, čia linkėjimai nuo M1 ryto šou. Mes jūs mylim.
4: I went back to Ibiza.

0: Reklama. Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Ps, nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Prancūziškai.
7: Coupe du monde de la FIFA 2026.
6: Portugališkai.
8: Copa do mundo da FIFA.
6: Lietuviškai pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio torė per M1 jums patogiu metu. Pokalbėje apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
9: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas. Jau šiandien.
0: Reklama.
11: Vasara. Vasara su M1.

0: Aš į savaitgalį vedu vestuves pirmas šią vasarą, tai vat kaip tik apie vestuves ir pakalbėkime. Na, infliacija, kainos kyla kiekvienais metais, tai pasitikrinkim, atnaujinkim informaciją, kiek šiemet reikia dėti į vokelį keliaujant į vestuves.
1: Čia domina ir svečių nuomonė. Bet dar labiau domintų, kiek vokelyje rasti tikisi jaunavedžiai. Jeigu šią vasarą tuoksitės, būkit žmonės, paskambinkit.
0: Pasikalbėsim, anonimiškai galim, kad jūsų svečiai neatpažintų.

0: Gal klausykit, o gal atvirkščiai, gal čia jokio anonimiškumo nereikia. Jeigu važiuojat pas būsimosius Babenskus, žinai, be 400 eurų nevažiuokit.
1: Galbūt. Tai gerai, laukiame skambučių, pasikalbėkim. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Eivita.
0: Tai... Eivita, sveikinam.
2: Su kuo?
1: Su vestuvėm.
2: Aš
0: svečias buvau savaitgėlį.
1: Ai, supratom. Nu gerai, tai kiek dėjote vokelį?
2: 250.
1: Dviesi su vyru, čia nuo dviejų.
2: Dviesi su vyru, taip.
1: Aha, nu ir kaip buvo, daug ar mažai čia yra?
2: Aš manau, kad į temą.
1: Į temą, pataikė. O gerai, kokio svarbumo viešnė esat? Ne, ne, pirmos eilės draugai...
2: Pusėse
1: rebuvau. Ai, pusėse. A, supratom.
0: Nu, tai jau prie rimtesnių. Gerai, supratom. Ačiū, Vyta. 2,50 kol kas. Turim tokį variantą.
1: Gerai, plius PVM. Labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Kas paskambino?
3: Gytis.
0: Gytis, ir mes klausėm, ar reikėtų apmokestinti vokeliuose gautas pajamas.
1: GPM jau nebėdžiai susimoka, žinai. Oba, 15%.
3: Priklausoma
1: šventės dydžio. Na, gerai, svečias ar jaunikis? Kas bus?
3: Svečias.
1: Svečias, aha, svečias. Na, gerai. Dėsit dabar šią vasarą, kas?
3: Dėsim ir dėsit. Čia kaip tik va tokį klausimą turim, nes šventė kukli, draugai esam geri. Bet sakykit dabar, kaip reikia atsižvelgti, jeigu šventė vos 3 valandų, kiek reikia tokio atsidėti?
1: Vos 3 valandų. Ir
0: čia žinokit, mes klausinėjom dabar, čia... jūs paskambinot paklausinį iš manelių.
1: Jo, būtent, mes tikimės atsakymų iš žmonių. Aš tai įsivaizduoju, žinok, labai priklauso turbūt nuo finansinės situacijos jūsų. Tai čia va, gali ir 2,50, kaip sakė dėt, ar ne?
3: Ne, tai galima ir daugiau, bet, pavyzdžiui, nu, vis tiek yra šventės prioritetas. Ten, jeigu 3 valandas pasėdi, pasveikini ir turi įsiskirstyti, nu, tai, manau, 2,50 gali būti ir daug.
0: Nu, čia žinokit, kiek mylit ir gerbė tuos draugus. Jeigu labai mylit, nu, tai įdėkit daugiau, tegu išvažiuoji tą kelionę, tegu atsiperka vestuvės. Bent kažkam seksis Lietuvoje.
1: Juokiasi Gytis, ne? Netinka šitas variantas, ar ne?
3: Nu, toks, nežinau, įdomu.
0: Tai Gytis, sutarėm, 300 ir nemažiau, gerai?
3: Plius PVM.
1: Ir nuo mūsų,
0: ir PVM,
1: ir nuo mūsų dar pasakys, kad irgi čia yra. Nuo Gedar Saulės. Gerai, ačiū jums už skambutį. Na, žiūrim laiškai, gal nori žmonės anonimiškai, tai iš vestų verslo nedarom. Rašo mums, nesitikim kažko daug, pasakėm, kad be dovanų visi atvažiuotų. Na, ja, čia turbūt pagrindinė klaida, kai sako jaunieji, atvažiuokite be dovanų. Ne, tai ir manau, kad tai yra labai blogas sprendimas, kadangi jūs nepalengvinat situacijos svečiam. Visiškai jie pasimeta, o be dovanų jie važiuoti negali. Nu, tai neįmanoma.
0: Grinieji matyt čia gelbė, ar ne? Nes, nu, nedaug dėvė pradėtų visi vėl vežti kaip senais laikais ten lėkščių rinkinius, ten dar kažką. Gerai, ėjau viena, rašo kažkas, į vokelį dėjau 150.
1: Na, taip, gerai. Jo, žiūrim, dar kažkas skambina. Labas rytas.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Jozas.
1: Nu, įvertinkim, infliacija, jo, šie metai, kiek čia reikėtų dėti tos vokelius,
4: Jozas? Ir plus, aš manau, kad, nu, nepriklauso nuo šventės trukmės, čia priklauso nuo to, ar ant kiek tavo žmonės ir kiek tu jam gero.
0: Na, absoliučiai taip.
4: Kai prieš tai žmogus sakė, kad tik 3 valandos, nu tai čia, jo, aš manau, tarp 2, nu ne, 2 jau mažai, 2,50 minimum, ir mes vadėsim šiemet 300.
0: 300 nuo poros, ar ne?
1: Jeigu, jeigu vienas eitumėte, na, kažkaip taip susiklostytų, vis tiek tiek paduotumėt, ar mažiau, nes vienas?
4: Jei vienas, tai manau tikrai mažiau, nu kažkaip, nu, 200 manau duošiu.
0: Žiūrėkit, juos į laiškas įkrito, toks, nu, piktokas, kodėl aplamai yra tokia mada, kiek dėti į vokelį. Kas kiek gali, tas tiek deda, praeitais metais patys rengiame stuvės, tikslas buvo smagiai pabūti su savo artimaisiais, o ne kad svečiai surengtų šventę, atpirktų, tai yra, šiais metais eisime į vestuvės, ruošiamės dėti nedaugiau 150 eurų nuo poros.
4: Aš tai sakyčiau mažoką ir vėlgi kas kiek gali, tas tiek deda teisingai iš principo, bet... Nu, bet.
1: Rybos vis tiek turi būti kažkokios, jo. Gerai. Ačiū jums už nuomenę ir dėkui visiems už laiškus.
0: Pala, pala.
5: Meilės sezonas. Vasara. su M1.
1: Tokia M1 vasara, meilės sezonas.
0: Dar porą gėlų laiškų. Savo vestuvėse viename vokelį radau 600 eurų, bet tai buvo nuo mano brolio šeimos. Ir dar vienas sako, varysim vestuvės, dėsim 250, bet su sąlyga, kad per porą metų neįsiskirs, kitaip prašysiu gražinti.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50%, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Skanu ar ne brangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
8: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe. Vienas gražiausių pasaulyje.

0: Koncerto partneris Hotel Pacai.
1: Reklama.
2: Labrīt, man svārts ir Kristaps, es esmu iz Bauskas miestā. Nu ir kā te es galu jumi pasakīt? Kažnu rītu jungu radija M1. Tas ir lietuviskais radijas, no es nesupratams viską, kā te tā kalbi. No man visiem dienā jokulis ima uz vaira. Es domāju, ka ir linksmais bērnais Gets un Saulis.
1: Vienu rītu šau.
3: Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
4: M1.
5: Žiniuose lygiai po 3 minučių girdėsite, ką dėl ministro Kestučio Budrio galimybių tęsti darbus mano prezidentūra. Apie tai Danutė Daunoravičiūtė.
6: Atsukam.
5: Užėm toliau rytą su muzika. Čia, oi, prieš 26 metus net sukurtas Superfunk su Ron Carroll, Lucky Star.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais, Asta Skaisgirytė sako, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys gali toliau eiti pareigas. Žinių radijų patarėja teigia, kad prezidento nuomonės būtų visiškai tinkamas pareigoms ir toliau. Klausimas dėl Budrio ateities keliamas keičiantis vyriausybei ir Mindaugui Sinkevičiui perimant premjero postą. Praėjusią savaitę pats prezidentas Gitanas Nausėda siejo ministro galimybės likti pareigose su pažanga Kinijos ir Taivano klausimais. Anksčiau šalies vadovas tvirtino negirdintis konkrečių priekaištų Budriui. Paklausta apie galbūt besikeičiančią prezidento retoriką, Skaisgirytė tvirtino, jog Nausėda yra visiškai patenkintas ministro Budrio darbu. Lenkijos prezidento Karolio Navrockio kanceliarija patvirtino gavusi Baltąjį erelio ordiną, kurį grąžino Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis ir paaiškino, kas laukia šio apdovanojimo. Kaip praneša Polsat News, prezidento atstovas patvirtino, jog grąžintas apdovanojimas bus perduotas saugoti apdovanojimų ir nominacijų valdybai. Jis pabrėžė, kad šis konkretus ordinas daugiau niekada nebus įteiktas kitam asmeniui. Priminsiu, birželio 19 vakarą Lenkijos prezidentas priėmė sprendimą atimti iš Ukrainos lyderio ordiną dėl to, kad vienam iš Ukrainos dalinių buvo suteiktas pavadinimas skirtas pagerbti Ukrainos sukilėlių armijos didvyrius ir pareiškė, kad Lenkija neleis įstoti Europos Sąjungą tiems, kurie nesupranta būtinybės atsisakyti totalitarizmo ir smurto kulto. Jungtinių valstijų nacionalinėje žvalgyboje prasidėjo didelio masto etatų mažinimas, kurį suplanavo vykdyti laikinasis direktorius Viljamas Pultė. Apie tai praneša kanalas CNN remdamasi šaltiniais, manoma, kad labiausiai nuo šių mažinimų nukentės nacionalinis kovos su terorizmu centras ir nacionalinis kontržvalgybos ir saugumo centras. Iš viso planuojama panaikinti 100 pareigybių nacionalinės žvalgybos direktoriaus biure koordinuojančiame visų Amerikos žvalgybos tarnybų veiklą. Dar iš Lietuvos daugėja vaikų traumų. Važiuojant elektriniais paspirtukai, šiemet vien Panevėžyje jau užregistruota 11 eismo įvykių, kuriuose nukentėjo paspirtukus vairavę vaikai. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus viršininkė Rita Masalskienė pastebi, kad dažniausiai susižaloja 10-14 metų vaikai, kurie net neturi teisės naudotis tokiomis transporto priemonėmis.
1: Elektrinių paspirtukų važiuojant ant subikams sužalojimai dėja būna nevaikiški. Būtent dėl mažo jų ūgio, smūgis tenka jų galvai ir krūtiniai. Tai yra gyvybei pavojingoms sritims. Dažniausiai įvykiai įvyksta, kai elektriniai paspirtukai susiduria su pėsčiaisiais arba dviračiais.
0: Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad vis dažniau vaikai važinėja ir itin galingais elektriniais paspirtukais, kuriems kai kuriais atvejais reikalingas net vairuotojo pažymėjimas. Panevėžio apskrities vaiko teisės apsaugos skyriaus vedėja Žaneta Ginaitė sako, kad išvengiant vaikų ir aplinkinių traumų itin svarbus tėvų dėmesys ir atsakomybė.
2: Paskutiniu metu pastebėjome tendenciją, kad vaikai naudodamiesi elektriniais paspirtukais patiria labai daug traumų. Tad labai svarbu tėvams paaiškinti vaikams, kodėl jie nenuperka elektrinio paspirtuko, elektrinio motociklo, kai vaikui nėra sukakę 16 metų.
0: Vaiko teisų gynėjai ir policija ragina tėvus pasirūpinti vaikų ir aplinkinių saugumu, priminti elgesio taisyklės ir užtikrinti, kad važiuojant būtų dėvimas šalmas bei kitos apsaugos priemonės. Ir apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: nights ago against Miami. He's got 16 points tonight. A 14-point lead for the Raptors. Jakučionis put it on the glass.
1: Jakučionis. Kasparo Jakučionio highlight'o žiūriu dabar, bet ką čia žiūrėsi YouTube'o, nesuprasi. Vat geriau paklauskime ekspertų, kokia čia situacija. Vaido Čeponis su mumis, labas rytas.
2: Taip, sveiki, jau kalbėjot. Priminsiu, kas nežino, Kasparas Jakučionis. Kelias iš Miami Heat į Milwaukee Bucks komandą. Aš galvoju, daug kas baiminasi, gal negaus ten žaisti, bet manau, kad gaus ir į naudą dėl to, kad Miami's žaidė labai specifinį krepšinį. Erikas Spolstra, aišku, puiku, vienas

0: ar giminės net ne šeimos, ar ne.
1: Tai gal pasikvies, aš manau, kad Janio, kadangi Joninės, tai Janis. Tai pasikvies turbūt brolius visus. Praeitą sezoną buvo Tanasis, Aleksas, žinom, vienas ir Mažeikių komandoje rungtyniavęs. Jis mėgsta būti kartu su broliais. Manau, viena sąlygų bus, kad broliai turės atvykti į Miami, pašildyti suolo, bet nu, palaikyti kompaniją.
2: Gedai, turėsite dar klausimą?
0: Aš tiesiog linkėjimus norėčiau perduot Kasparui Jakučioniui į Birštoną tiesiai visai Lietuvos rinktinėje. Laikykitės, viskas bus gerai.
2: Na ir Vaidas Čeponis jau tiesia ranką nusukti tau ausį dėl Dženio. Tai nežinau, šitą situaciją išspręsime po sporto.
1: Pasiaiškinsim taip, ar Jakučionis ar Džekučionis Kasparui paskambinsim.
0: Eisim laužt rankų, man atrodo.
1: Ir,
0: rankų.
1: Ir kojų, taip.
2: Na ką, pirmin, žalieji elniai.
3: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
1: Sportas. Futbolo dievas nesensta. Argentinos rinktinės burtininkas Lionelis Messi įkalė 2 įvarčius į Austrijos rinktinės vartus ir tapo rezultatyviausių visų laikų pasaulio čempionatų žaidėjų. Jis planetos pirmenybėse varžovų vartininkus yra jau nuginklavęs 18 kartų. Argentiniečiai vakar 2-0 įveikė Austrus, surinko 6 taškus ir užsitikrino pirmąją vietą J grupėje. Visus 5 įvarčius Argentinos komandai šiame čempionate per 2 mačius įmušė Messi, kuriam rytoj sukaks 39 metai. Beje, jis vakar dar nerealizavo ir 11 metrų baudinio. Lapulga, lietuviškai blusa, kaip kartais yra vadinamas Messi, yra rezultatyviausias šių pirmenybių futbolininkas. Kitose šios grupės rungtynėse Alžyras 2-1 palaužė Jordaniją. Pasaulio futbolo čempionato į grupėje Prancūzijos rinktinė 3-0 sudorojo Iraką, 2 įvarčius pelnė Kylianas Mbappé. Norvegija 3-2 įveikė Senegalą, nugalėtojų gretose 2 kart pasižymėjo Erlingas Holandas. Vietą kitame etape užsitikrinę prancūzai ir norvegai sukaupė po 6 taškus, senegaliečiai ir irakiečiai lieka su Riestainiu. Vilius Gaubas peršoko pirmą prestižinio Wimbledono turnyro atrankos barjerą. Geriausias Lietuvos tenisininkas kvalifikacijos pirmame etape 4-6, 6-3, 6-2 privertė pasiduoti amerikietį Michaelą Mohu. Antrame atrankos rate mūsiškio lauks ir vėl įveikiamas varžovas britas Henry Sirlas. Tuo tarpu Edas Butvilas sako ate Wimbledono, jis apmaudžiai pralaimėjo pirmą atrankos mačą ir nepateko į pagrindinės varžybas. Mūsiškis 6-3, 5-7, 3-6 ši nusileido marokiečiui Moizui Ešargui, na, kuris ATP reitinge yra aukščiau už lietuvį. Pirmą setą laimėjęs Butvilas antrame pirmavo 4-2, tačiau paskui jo žaidimas sugriuvo. Valencijos krepšininkams liko vienas žingsnis iki Ispanijos čempionų karūnos. Jie finalo trečiame mače svečiuose 88-80 paklubdė Barcelona ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-1. Dvikovą stebėjo ir buvęs Barsos treneris Šarūnas Jasikevičius. Evaldas Beržininkaitis pirmą kartą gyvenime paragaus vyriausiojo trenerio duonos. Jis taps Kėdainių Nevėžio krepšinio klubo strategu. Beržininkaitis prieš tai dirbo Dainiaus Adomaičio padėjo Tokio Alvar komandoje, dar anksčiau ėjo asistento pareigas Kauno Žalgirėje Lietuvos vyrų rinktinėje. Panevėžio Lietkabelis negali išsiversti be serbų. Panevėžio klubas sudarė 1 metų sutartį su vidurio poliais, 22 metų broliais dviniais, Velko ir Milošu Iličiais. Pirmasis yra 2 m 8 cm ūgio, antrasis 2 metrų 10 cm. Iki šiol jie rungtyniavo NCAA, JAV studentų lygoje. Beje, iš Lietkabelio į Tenos Juventusą perėjo Justas Formanavičius. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojaus.
3: Sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
4: Pirmoje vietoje Tesloje. Pirmoje vietoje Peugeot. Pirmoje vietoje BMW.
3: M dieno ryto show.

0: Reklama. Kas ieško pigaus 5G interneto?
1: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
0: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
2: Bazė įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
3: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai €. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 €. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
10: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
11: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
0: Reklama.
12: Čia mano radijas.

0: Energetikos ekspertas, žurnalistas Gedas Saročka, vienas iš šiandien ryto šou vedėjų, turi naujieną, paklausykim ištempę ausis.
1: Pavartom, panaršom.
2: Jeigu žinote, iš kur gauti greitai 27 milijonus eurų, susisiekite su energetikos ministerija. Energetikos ministerija ieško papildomų 27 milijonų eurų saulės energetikai, kurie būtų pridėti prie jau suplanuotų išdalinti 8 milijonų eurų saulės elektrinių ir elektros kaupiklių sistemoms bei elektros kaupikliams. Šiuo metu energetikos ministerija atlieka reikiamus veiksmus siekiant užtikrinti, kad šiais metais, šiuo metu antrąjį pusmetį, 1 kilovato paramos priemonė gyventojams papildomai būtų skirta apie 18 milijonų eurų, o kaupimo įrenginiams dar 9 milijonai eurų, teigia energetikos ministerija. O pagal preliminarų energetikos ministerijos planą, šiais metais gyventojų saulės elektrinėms ir elektros kaupikliams įsigyti ketinama skirti 24 milijonai.
0: Nu, Gedai, tu įsigilinęs į šitą temą, tai aktualu tau, kaip suprantu.
2: Jo, kažkaip vakar buvo padidinta įvado į mūsų namo gale, tai ateis laikas, atsiras ir saulės elektrinė ant stogo ir kaupiklis. Tai kažkas tuos 27, jeigu turit, skolinkit ministeriją ir greičiau, nes mums reikia pinigų.
0: Ką, energija padidinta, dabar galėsi kanapės auginti, reiškia, kur...
2: Baik, sauliukai.
0: Siukti Rusijai šviesą, žinai, viską, ne? Neužsimi tokias dalykas.
2: Kol kas dar ne, bet... Girdžiu iš tavęs, kad apsimoka.
0: gali būt. Gerai, taigi tiek naujienų kol kas, o dabar paklausykime dainos, kuri taps šio vakaro himnu. Na, kalbam apie Jonines, tai M1 projektas, kiek laužu. M1 kartu su Sauben, muzikos, lietuviškos muzikos remiksuotojų. Surime pečius jūs, balsuodami nusprendėte, kad MG International kūrinys Juoda orchidėja turi būti remiksuotas. Jei kuria Sauben, tai kuria tik hitus, tai tokia daina panašu, kad bus hitas.
2: Dabar galėsite išgirsti per M1, o amžinai šitą dainą rasite YouTube, Juoda orchidėja, M1X Sauben Remix, taip vadinasi gabalas.
0: Paklausykit dabar arba visą dieną klausydami M1, tai va linksmu ateinančių joninių visiems, šios vasaros hitas būtent šis kūrinys.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Dabar pasiūsime radio bangomis šiek tiek serotonino, taip vadinasi šitas kūrinys serotonin, o jį sukūrė James Hype. Išaukime espresiuko.
1: Jamesas visiems duoda hypo. James Hype.
0: Ir jo serotonin, įvertinkit.

0: Reklama. Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms knėdėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: 57. Kas tai?
6: Autobuso numeris.
5: Ne.
6: Įvairių padažų skaičius.
5: Ne.
6: Tavo amžius?
5: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
7: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Whirlpool įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.

0: Vandens telkiniuose. Turim naują rubrikos dedam tašką klausimą.
1: Dedam tašką.
2: Dedam tašką.
0: O, taip. Na, ieškosime žmonių, kurie šiais metais upėje jūroje, vadinamajame prūdė režere, dar nesimaudė, aš galvoju, yra tokių.
3: Arba jo maudėsi. Ne prausimasi, Sauliau, o malonumo patyrimą. Prausėsi tik tais, nežinau, Vaidas Šeponis sakė, vežasi šampūną, ne dar?
0: Sekmadienis į nerijo.
3: Tai gerai, šiais metais upėje jūroje, bet kokiame kitame atvirame telkinyje jūs Lietuvoje jau nėrėt iki pažastų bent, ar stovėjot ant kranto ir žiūrėjot, kaip maudosi jūsų vaikai arba ten kitų žmonių vaikai.
0: Taip, taigi laukime skambučių, galite paskambinti mums greitoj būdu. 8-3-0. Taip, ir pasikalbėsime, ar pavyko jau išsimaudyti. Yra tokių, kurie sako, ne, dar vaikį, dar per šaltą, nu kur tu čia žmogau maudysies? Gerai, pabandykim pasikalbėti, kažkas žiek ir skambina gedai.
3: Šiuo metu svetainėje rezultatas lygus 50-50, aš einu persvert rezultato, spaudžiu, kad jau maudžiausi, tą dariau savaitgalį, sekmadienį, trakose, galvėse, žiūrėjo, žiauriai geras vanduo.
0: Gerai, šunolis, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Edmundas Marijampolė.
0: Pūkštelėjot jau kažkur Marijampolė?
4: Žinoma, birželio buvo šešta diena.
0: O, gerai, kur maudėtės?
4: Palangoj.
0: Palangoj? Palangoj.
3: Nuo tilto?
0: Nuo tilto.
4: Ne, šalia tilto.
0: Ai, šalia tilto.
3: Po tiltu, okei. Okay. Kaip vandenėlis?
4: 10 laipsnių.
0: Visoka. Visoka, jo, gerai, ačiū už skambutį. Nu, vat, Palangoj atidarytas sezonas. Gerai, žiūrim, ką kiti pasakys. Labą rytą.
5: Gerą dieną.
0: Labai, kas paskambino?
5: Lina.
0: Ar pavyko jau?
5: Ne, nei prie ežero, nei prie jūros dar nebuvau, buvo labai nepalankus orai, tai tikiuosi artimiausiomis savaitėmis papulti.
3: Savaitėmis? Per artimiausią savaitę vasarą baigtis gali. Jūs turit kelias dienas, ponė?
0: 31 savaitgalį žadamas, tai jau reikia gal šį? Ne?
5: Oi, tai gal kaip nors savaitgalį, gal reiks tada bandyti.
3: Reikia.
0: Kur busit, kuriam gale, kuriam krašte, toj mes čia suguglinsim vandens telkinį?
5: Suvalkijoje.
3: Ai, ne, ten sunkiau su vandeniu.
0: Nu, į kokį nors jo žerioką tikrai galėsite pūkštelti. Gerai, ačiū už skambutį.
3: Vienas kol kas. Labas rytas.
6: Labas rytas.
3: Kogi jūs vardu?
0: O, kažkaip nesusijungia. Gerai, bandykim grėbti kitą. Labą rytą, vienas.
7: Labas rytas.
3: Susipažinkim.
7: Esu Jolita iš Klaipėdos.
3: Jolita.
7: Tris metus gyvenu, ne daugiau, Klaipėdoje. Ir labai mažai teko, bet 2 metai galima sakyti, kad nesimaudžiu, nes man temperatūros, vandens temperatūra turi būti 35 laipsnių, kad galėčiau maudyti.
0: 35? Kur čia tai būna iš jūs pasaulyje kur nors?
7: Ne, pasaulyje nėra.
0: Tiek nebūna.
7: Labai mažai kur maudausi, tai va, man sakau, temperatūra turi būti tam tikra.
3: Kas nors, Jolitai, atitemkit džiakuzi vonę prie jūros, tada gal ir išsimaudys, ne?
7: Taip, būtent.
0: Jo, greičiausiai, ar kubiliuką kokį gerai, ačiū, skambutį. Čia greičiausiai yra ir klaipėdiečių genas. Na, klaipėdiečiai jūroje nesimaudo, taip žmonės kalba. Vieno puslapį atsakykite į šį klausimą, ar šiais metais jau maudytėse. -1.fm.

0: vasarą su M-Vienu.
1: M-Vienu. Taip, turime jau Richardą ankstyvąjį studijoje. Labas rytas, Richardai.
2: Labas rytas. Aš gal sakyčiau labiau pačiu laiku, nes nei ankstyvas, nei per vėl, žinai.
1: Visada laiku, jo. Visada ateini anksčiau, tai mes džiaugiamės to, nes mums tai yra įvykis, žinai, apsikeitimo metu. Koks jausmas dirbti testosterono pertekliuje? Netrūksta skaivas, netrūksta moteris, partneris šalia.
2: Aš ją karts nuo karto sutinku, bet vakar, kaip supratau, jinai manęs visiškai nepasilgo, nes jos pasisveikina viena kitai savo pliaukštelėdamas per užpakalį.
1: Aikto? Aš
2: supratau, kad manęs jinai visiškai nėra pasilgo, žinai. Bet aš gal šiek tiek, žinai.
3: Gal ir jūs klausyk su mantu tokią pačią tradiciją?
2: Jo, mes tik
1: per eidą vieną
2: kitą.
1: Per vieną, ne, wake up call, žinai, toks. Alio.
2: Jo, aišku, buvom, žinai, tas vienas iš nedaugelių duetų, kur vyras ir moteris, dabar viskas nebeturima, ne? Vyras ir pana, tipo, kad vesto.
1: Ne, nėra porelės, dabar jo moteris.
3: Ai, Saulius toks biškai.
1: Ai, Gustas su Marija, jo, va, tas savaitgalis pamirštam.
3: Bet, nu, gerai, jo, Gustas, taip, taip, bet ten toks vaikų darželis, žinai, jie būtų tokie, ar žinai, mokyklinukai.
2: Gal neatskleiskim, kiek mums metų yra, žinai, kad dėdėm nepradėtų vadinti.
3: Žiekit, programų direktorius veržėsi į studiją, klausykit, grįžo po atostogų.
1: Stabu, ar tai reiškia, kad Manto nėra šiandien?
3: Yra, Mantas, yra.
1: O, viskas. Mantas, kaip tik už rankutės atvežtas. Gerai, tai Mantai, turime 30 sekundžių išklausyti tavo ryto istoriją. Labas rytas.
2: Vieną medinį iš karto.
4: Mano ryto istorija. Išėjau, atsisėdau į mašiną, nusileidęs iš 9 aukšto ir supratau, kad palikau duris įkištą raktą, tai vėl pakilau.
1: O, tiesiog taip.
4: Tačiau porą minučių anksčiau buvo.
1: Darėjai duris ir išėjai.
4: Jo, visiog okay, būtent tas atvejus, kad tiesiog grįžtų vakarais, pažinomo, žiūriu, duris raktas įkištas. Gerai, nereikia kštas.
2: Jis labai patogu.
4: Labai patogu, labai gerai.
2: Toks, žinai,
4: palak, kur gyveni man, tai dar tik pasakyk.
1: Aukštas būtas.
3: Išlipu, ta prasme, išeinu iš laiptinės, žiūriu automobilio, duris pradaryto, žinai, čia kad atidarnėti šito nereikėtų.
4: Yra buvę.
1: Nuostabu, na daugiau nuotykių laidoje Euro berniukai nuo 10. Geros dienos, vyrai, iki.
3: Gerų joninių.

0: Reklama. Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos. Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
2: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų. Su 10% vidutinė metinė grąža. Parsisiųsk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
6: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
5: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
6: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
5: Ai. O vokiškai?
7: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik 10-mečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilnia.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pateiks Seimui socdemo vedlio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Jie abu turėtų susitikti dieną anksčiau, per Jonines. Susitikime bus aptartas vyriausybės formavimas ir programa. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą, jai dar turės pritarti Seimas. Prezidento vyriausiai patarėja Asta Skaisgirytė svarsto, kad tarp Varšuvos ir Kyjevo įsižiebus diplomatiniam konfliktui šalies vadovui Gitanui Nausėdai matyt dar sik teks imtis pastangų suvesti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus Karolį Navrotskį bei Volodymyrą Zelenskį pokalbį. Žinių radijui patarėja sakė, kad Lietuva ne kartą buvo tarpininkė tarp Ukrainos bei Lenkijos ir pastarąjį kartą sausio mėnesį, kuomet Gitanas Nausėda į Vilnių pakvietė tiek Navrotskį, tiek Zelenskį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad automobilių gamintojai tarp jų Ford ir General Motors gali pradėti ginklų gamybą. Jo teigimu kalbama apie raketas skirtas prieš lėktuvinėms Patriot sistemoms, taip pat apie sparnuotosias raketas Tomahawk. Šiandien Donaldas Trumpas ketina susitikti su didžiausių Jungtinių valstijų ginklų gamintojų atstovais, kaip teigia prezidentas. Kai kurios automobilių gamybos įmonės turi perteklinių gamybos pajėgumo, todėl jos sudarinėja susitarimus dėl raketų gamybos. Sinoptikai konstatuoja, kad pirmasis vasaros mėno pasižymi labai permainingais orais. Pirmasis birželio dešimtadienis buvo maždaug laipsnių šiltesnis nei įprastai, o antrasis tiek pat šaltesnis, bei iškrito apie 70% daugiau lietaus. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimatologas Donatas Valiukas prognozuoja, kad bendrai birželis ir liepa gali būti šiltesni nei vidutinė norma.
1: Birželio pabaiga tiek liepa turėtų būti apie 1,5 laipsnio šiltesnė už daugiametę normą ir šiek tiek apie 20% sausesnė. Kuo toliau, tuo tas tikslumas mažesnis, na, kai kurie centrai ir toliau rodo, kad turėtų ta tendencija šiek tiek aukštesnės temperatūros už vidutinės daugiametės išlikti. Dabar žiūrint, labiau liepa duodama šilčiau, rugpjūtis jau kur kas artimesnis daugiametėm normom, galbūt truputį šiltesnis. Bet čia tikrai gali dar keistis. Na, kad būna visko ir labai tas toksiruojantis oras, tai ko gero, na, šilta, kas lietuviškos vasaros realiai.
0: Europoje šiuo metu fiksuojamo rekordinio karščio banga daugelyje šalių, temperatūra pakilo net iki 40 laipsnių karščio. O Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: Labas rytas dar kartą visiems, išlydėję rytinius švęsti Joninių, mes su Richardu perimam reikalus. Sveikas gyvas.
1: Sveikas, Mantai, malonu tave matyti, malonu tave turėti čia.
0: Klausyk, ar nebus taip, kad, nežinau, pirmos Joninės po N metų, tiesą sakant, neatsimenu, kokios praeitos buvo, kai nepils lietus ir šiaip bus įmanoma švęsti maloniai.
1: Aš kažkodėl vis tiek galvoju, kad tipo, kur niekur nieks nežada. Bet ten, kur jūs švesit, kažkoks tie ateis mišdebesis ir vis tiek palyžinai.
0: Virš laužų lis tokie, virš kiekvieno laužo po debesėlį.
1: Bet šiaip labai gerai pastebėjai, panašu, kad gali būt, bent jau didžioji daly Lietuvoje, kažkur tikriausiai nelis. Ir čia toks sausos Joninės, ir dabar man tas užmetė akį į telefoną, bent jau pas mane irgi tą patį rodo.
0: Savaitėje priekį ne vieno debesėlio nežada ir 30 plus ir daugiau ten vėliau, ne?
1: Jo, sekmadienį, pirmadienį 32. 2 laipsniai karščio, antradienį 30.
0: Aš norėčiau pasidaryti šitos telefoninę prognozę savaitės į priekį, kur dabar ne vieno debesėlio, vien saulio, screenshot ir kaip desktopą naudoti.
1: Kaip desktopą?
0: Toks rytais įsijungi, žinai, ir...
1: Next level būtų, jeigu išsitatiruotum.
0: Žinai, menas 2026 birželį.
1: Ko labiausiai nori.
0: Kur Joninės yra kažkas planas?
1: Žinok, tikėtina liksiu Vilniuje, kadangi mes dirbam, bet kokiu atveju, žinai, pridės metai šiaip labai rekomenduoju, kas nesate buvę Joninės pašvesti Jonavoje.
0: Jo?
1: Bet žinok, apie sarkazmą, bet labai labai rimtai. Ne. Aš pirmą kartą gyvai išgirdau grupę Hiperbolę. Aš jos nebuvau girdėjęs, aš nežinau, kiek ten tų narių... Tų yra, kurie dar ten nais metais dainuodavo, žinai, rinkdavo ten Vingio parkus ir panašiai. Bet tikrai labai gerai, žinai, pilna žmonių, žinai, ir tik tiek, kad nebuvo kur...
0: Bet čia pernai buvo, ne?
1: Jo, praėjusiais metais. Šiemet
0: nebūtinai, kad nesuklaidin dabar.
1: Šiais metais, nežinau, jo, nuvažiuosi tiesiog 17 žmonių, žinai, nieko. Ne, bet ten girdėjau, kad kiekvienais metais labai labai pasikūrė. Taip, o tu?
0: Aš žinok, dar tiksliai nežinau, bet greičiausiai, kad pirmą kartą varysime prie Verkių rūmų, prie Verkių dvaro, nes ten, man atrodo, bus kažkoks irgi Joninių pakankamai rimtas minėjimas. Bet šiaip, mačiau ir internete yra, kur surašytos vietos, kur kas ir kaip švęsti, pasidomėkite, nu ir gal jeigu fainas oras, visai fainai būtų. Prie tų laužų ir
1: pagulėti
0: jo. Tai va, tai mes iki Joninių jūs lydėsime, aš šiandien įsivaizduoju toksai mini penktadienis kažkoks tai gaunasi, nes rytoj nedarbo diena daugeliui.
1: Mes vakar
0: dirbote iš vis.
1: Jo, mes vakar su žmona apie pusę penkių gal išvažiavom iš miesto, tai žino, labai labai ramiai. Nu, aišku, buvo tų mašinų, bet tai nebuvo tas eilinis pirmadienis, kurį mes esame įpratę matyti, žinai, jau ypatingai kai palyja, ten iš vis nepamanoma Vilniui pravažiuoti.
0: Aš pagal tai, kad atvažiavus čia prie darbo yra, kur mašina pastatys, sprendžiu irgi, kad
1: jo.
0: Ne visi čia įkritė į tos darbus, tai džiaugiamės, jeigu jūs irgi galite mėgautis šią nuostabią vasarišką dieną, pasiklausom muzikos.
1: Hey!
0: Hey-ho!

Мастера. Су М. Вено.

0: Kaip Amerikoje?
1: Ai, kažkaip be ryšio.
0: O Anglijoje?
1: Irgi be ryšio, žinok.
0: Pala, taigi dar Egipte buvai.
1: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
2: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Ispaniškai.
8: La Copa Mundial de la FIFA.
7: Japoniškai.
9: FIFA World Cup.
7: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbėje apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
10: Beno vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Beno vaistinė.
11: Ajo, majo, Joninės, tik birželio 24. Visą dieną ir nakčia visi bilietai, visus filmus, visose kino centruose, forum cinemas tik nuo 4 €. Ajo, majo, švęs kartu. Jo, majo, Joninės, pirk dabar www.forumcinemas.lt.
12: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
13: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
14: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.

0: pradžioje.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
2: Reklama.
3: Apie orus netrukus papasakosime, bet oi, čirškė šiandien įvairiausios mėsytės, dešrytės, vištytės ant griliaus, nes oras iš tikrųjų pasakiškas, rytoj laisvadienis, tai kodėlgi nesimėgauti vasarą, kad ir kokie bus orai su Biovela grill skoniu, niekada neprašausi, čia sultingi šašlykai ar traškios dešrelės garantuoja tobulą savaitgalį.
4: Nuostabu, tikrai nuostabu, visos sodybos šiandien tikrai švęs, yra ką švęsti, šiandien jau šventės visos prasideda, galim pasižiūrėti. Kur, jeigu ir lis, tai kur krapys, bet žinok, nematau niekur.
3: Fiksuoja radaras, ne?
4: Visiškai, jo, anei joks radariukas, tai nežinau, šitos joninės galėtų būti ir istorinis. Dėl to tik tai smagiau, pasižiūrėkim Vilniuje, šiandien 24 laipsnį šilumos, Kaune 25, Klaipėdė 26 rodo, visur daugiau, mažiau, labai labai panašiai. Trečiadienį, matau, kad Panevėžy gal apniukė truputį, saulės mažiau, 26 Šiauliuose, va, Klaipėdoj iš 26 šios dienos temperatūros trečiadienį bus 21, 5 laipsniais atvės, ketvirtadienis vėl saulėta žadamas prie jūros, tai daugiau mažiau taip ir link savaitgalio po 2 laipsnius nuo šiandien pradės šilti, tai galit pasiskaičiuoti, ką turėsim šeštadienį sekmadienį.
3: O aš matau jo, kad, pavyzdžiui, sekmadienį, pirmadienį, tikliau Vilniuje 34 eurodo ir saulė bus ir, nu ką, laikykimės ten, o dabar Saulytė kviečia prie grilio, ant grotelių jau čirška Biovela Kaukazo šašlykai ir sausai marinuoti sprandinės šašlykai.
4: Taip, sudrus prieskonio aromatas, apskrudusi plutelė ir sultingas kasnis, kurio norisi dar ir dar. Biovela grilinti, mėgautis ir kartoti.

0: Reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūs YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
2: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
1: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
2: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais.
3: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.

0: vasarą su M1. Septyni.
1: Šeši.
0: Kertam, kad septyni.
1: Kertam.
2: Kertam. Reklama.
3: Mes visai netrukus keliausime prie kertam užduoties šiandieną, bet prieš tai norime papasakoti apie tai, kokių dovanų turime ir ką jūs čia galite visai netrukus laimėti.
1: Taip, ar girdit, ar užuodžiat, kuo visą tai kvepia, spragėsiais, o gal paparčiais jau kvepia. Aš tai galvoju, kad šiandien gali prie popkornų ir šašlo gabalėlis pakeptas grilyje, žinai, kvepėti, nes, nu, joninis toks dalykas. Aš neslėpsiu, su į kino teatrą kažkada atsinešęs buterbrodą kažkada.
3: Mes praėjom, tai, žinai, kaip tai atrodo.
1: Būtent... O tada jau saldus spragėsiai trasai.
3: Įsivaizduoju, kad jenis tą spragėsių kartonę dižutę, bet vidu šaštui sudėti.
1: Garuoja, žinai, gurkėlį.
3: Gal ir neblogas variantas, tai šiandien jūs galite laimėti du bilietus į Forum Cinemas ir norime paskelbti, kad tik šiandien, tik rytoj, birželio 24 dieną, tik tą magišką trečiadienį visose kino centruose Forum Cinemas, visi kino bilietai, visus kino filmus, visą dieną ir nakčia kinuos tik nuo 4 €.
1: Čia žiaurus divas, 4 €. Dabar asme, nuo 4 € filmas, filmo seansas, kas yra tikrai labai gerai. O magišką jums trečiadienį pasiūlysim visai neužilgo, papasakosime, ką galėsite pamatyti, kur nueiti, kur gauti bilietus. Ir dabar jau reikia žaidėjų rubrikoje kertam. Turim su radio objektą. Man tas gerą paserviravo šiandien. Galiu pasufliuoti. Ar tai bus susiję su šia diena?
3: Galimai. Taip nutikti, jo. Aš tik dar labai laukiu tų žmonių, kurie neskambina mums visą laiką, o galbūt galvoja, kad šiandien būtų ta proga pirmą kartą pasiskambinti, sudalyvauti kažkur ir laimėti dovaną, nes jums tikrai pirmiems ragelį pakelsim, tą galim garantuoti, tik pasukit 18:30, toks yra telefonas. Ir galėsime tada keliauti prie užduoties.
1: Nu, lengviau laimėt prizo, kaip šiandien tikriausiai jau nebus, žinai.
3: Mhm. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo jūs vardu esate?
4: Juozas.
1: Juozai, nedaug iki Jono jūsų vardas, ane? Juozas, Jonas, panašiai. Juozapinę švenčiat? Pala, bet irgi netinka.
4: Taip, taip.
1: Irgi netinka.
4: Jūs tą švenčiat.
1: O kur Joninės pasitiksi šiandien?
4: Druskininkuose.
1: A, nu gerai,
3: labai fainas variantas.
4: Neoniniam pikalbolo turnyre.
1: Okay. Golbolo turnyras?
3: Pikalbolo.
4: Pikalbolo.
3: Pikalbolo.
1: Gerai,
3: supratome. Gerai, šiek tiek apšėtė, tu dabar antrasis dalyvis jau čia. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Kas paskambino?
5: Lukas.
3: Gerai, Lukai ir Juozai iškart keliavim prie užduoties. Abudu turite labai populiarius vardus, bet populiariausias Lietuvoje yra Jono vardas pasirodo. Tai mes labai paprastai jūsų klausime, kiek šiuo metu ant Lietuvos žemės yra gyvų Jonų, turinčių būtent tokį vardą?
1: Juozai, jūs pirmiau. Kuo jūs ilgiau?
4: 8 000,
1: gerai. Dabar Lukai.
5: 10 000.
3: Tiesiog didesnis skaičių šaunį. Abudu truputėlį pamažinot, na bent jau kelis kartus pamažinot, iš viso Lietuvoje Jonų yra...
1: Šiaip labai sudėtinga buvo atrasta tikslų skaičių, bet mes 2-3 straipsnius radom, kur daugiau mažiau šitas skaičius vyravo. Ir tai yra
3: 27 000
1: šiuo metu.
3: Tiek Jonų yra Lietuvoje, nu tai sakyčiau, kas 50 maždaug Lietuvos vyras yra vardu Jonas. Tai...
1: Šiaip ir Janinų, Jonų apie 60 000 yra, tai kaip suprantu, Janinų dar daugiau yra negu Jonų, pagal viską. Tai tokie tie skaičiai, vyručiai, truputėlį pamažinot. Daugiau jų yra, žinokit, daugiau ant svieto.
3: Kaip būtų, Lukas eina į kiną, ar čia teisingo atsakymo buvo, tai sveikinam Lukai ir gerų įspūdžių tau linkime kine, dar kartą visus Jonus suartėjančią jų vardo dieną. O dabar dėmesio, jūsų vardo dienos proga, tik birželio 24, tik tą magišką trečiadienį, tik kino centruose Forum Cinemas, visi kino bilietai, visus kino filmus, visą dieną ir nakčia kainuos tik nuo 4 €.
1: Jomajo Joninės, ir tai bus pati ilgiausia kino diena, mat daugelis tą dieną pasirenka 2 ar net po 3 kino filmus, nu ką daugiau veikti, jeigu savo ramiai minkštoj kėdėj su popkornais nežiūrėt filmą, žinai.
3: Šis vizduoji, žinai, kad artimiausios tos prognozės, kur ten 3-4, 3-5, vat, pavyzdžiui, kine noris paslėpti, tarkim, nuo lietaus, nuo
1: šalto. Jo.
3: Bet jeigu tokia pekla, tai savo gaiviai, žinai, vėsiai sėdėti, žiūrėti.
1: Sutinku.
3: Labai gera priebėga.
1: Taip, tik Forum Cinemas, daugiausia kino teatrų, daugiausia kino salių, tad ir didžiausias filmų pasirinkimas su ilgiausia kino diena. Jomajo, kokios joninės magiškiams jūsų įspūdžiams ir skaniausiems atsiminimams.
3: Jeigu norite suspėti ir gauti bilietus į kiną pigiau, pasirūpinkit bilietai įsigyti iš anksto forumcinemas.lt ir mobiliojoje programėlėje.
2: Reklama.
0: Vasara su MV.

0: Reklama. Britų mokslininkai nustatė, vasarą ilsėtis geriausia Lietuvoje. Tik va kur tiksliai ilsėtis, nenurodė.
1: Todėl M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias poilsio vietas. Mūsų visų patogumui.
2: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
3: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
4: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Daugiau nei 1100 poilsio vietų atrask užsukęs į vmu.lt.
5: Bazė – įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
6: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
9: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
8: Man padėjo Ibesan.
9: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
8: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
1: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Alessa ir One Republic, In Your Eyes. Ir Carlita su Sophie Tucker, Manhattan. Dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
5: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
1: Sekmadienį nuo 17 valandos.
0: Reklama.
10: Che adesso giuro faccio le valigie, sta con me in un'altra dimensione.

0: 18.30 pradžiai tiek reikia, kad pasuktumėte ir patektumėte pirmąjį radio alias raundą, kuriame jūsų laukia nauji M1 marškinėliai. Gerai, braukitės į radio eterį 18.30, o dabar marškinėliai nauji, ar čia nauji seni? Kaip čia dabar man tai gaunas?
1: Čia nauji.
0: Nauji, visiškai.
1: Šiandien nauji, čia joninių išvakarių proga. Tai vat, investuota normaliai buvo į žaidimo prizinį fondą. Tai...
0: Sulaužo atvaizdų senos audinės, bus atvaizdas ant mašinos, ant marškinėlių.
1: Ir kvepintis laužo. Kepsim šiandien širlės su jais. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Juste,
1: kur per laužų šokinėsi šiandien?
2: Važiuojame
0: smagiai
2: į platelius su
0: vyru. Į platelius? Wow, tai nardysite po ežeriuką.
2: Taip, panašiai dar porą ašaras, geras oras.
0: Jėga, nuskylo.
1: Jis yra gražus. Gerai, klausykite, tai pažaiskime pakeliui.
0: Jo, pasirinkite dabar vieną iš dviejų vedėjų ir galėsim sužaisti. Mantas Ričardas, primenu vardus, jeigu pamiršot, o tikėtina, kad pamiršot.
2: Gerai, Mantai, važiuojam,
1: sako. Gerai, tuomet jeigu pasiruošusi, 1, 2, 3, pradėkime. Kur vat įdeda maistą pasišildyti, toks maža tokia?
2: Mikrobanginė.
1: Taip, tai iš dviejų žodžių, kaip būtų?
2: Mikrobangų krosnelė.
1: Teisingai. Vaikų kas tokie ateina jų prižiūrėti?
2: Auklė.
1: Alaus ką tokie atsikemšam, kas tokie?
2: Bokalas.
1: Ne, jį atidarom, aha. Dabar žmogus, kuris ten apsikabina bombom ir eina į žmonę, susisprogdina, pavyzdžiui, arba, nu...
2: Jama,
1: kaip stilas? Vat, 9.11 įvyko kieno aktas?
2: Teroristas.
1: Teisingai, aha. Dabar ne cigaretė, bet ta tokia, į kurią reikia įsidėti tabako ir papsėti su ją. Kas tokia? Tokia medinė būna.
2: Pypkė.
1: Teisingai.
2: Pypkė.
1: Aha, dabar tiesa, o priešingai?
2: Melas.
1: Yra kviečiai ir kas dar tokie?
2: Rugiai.
1: Aha, ir juos kai nupjauna, kas tokie lieka? Kas tokie, nu kaip vadinasi tas pagrindas, ta žemė? Kaip šaltiena.
0: Lieka šaltiena, kai nupjauni rugius šaltiena lieka.
1: Rugiena, žodis buvo. Aš žinokit irgi nelabai tiksliai žinau, ką tai reiškia, nors nežinau, kaimo asfaltas. Gerai, šešis taškus turim. Nu ką jau čia betesti, žinokit, laikas baigėsi.
0: Neblogai, gal negi nuoga gali tik platelių šok, žinokit, į ežerą turiu menį, nei miestą.
1: Reiškia pas mūsų niuansai, žinokit, nekaip
0: į asfaltą. Laimingai, linkėjimus kraštiečiams perdokit.
1: Iki, linkėjimai. Nu ką, klausykit, pratęsim po kelių dainų, ten jau su Richardu žaisite ir planas minimum bus 6 taškai.
0: Na, o dabar...
3: Vienas. Labas, vyručiai.
1: Labas, Arnai. Arnas čia ir ne tik Arnas iš tikrųjų, čia visas kolektyvas dabar yra susirinkęs, nes mes turim tokią labai fainą, simbolišką ir jaudinančią akimirką šią vasarą.
0: Parduosim radiją dabar.
3: Perparduosim.
1: Ar norėjo tapti jiems vieną valytoją?
3: Dirikai vis tiek išvykę dabar į kamus, jūs galim parduoti, kol jų nėra. Ne?
1: Ir jo akciją turim dabar kaip tik.
3: Grįžta akcininkai, nebėra vieną parduoti.
1: Tiesiog kurs. Vėdėjai norėjo pauliamot normaliai per Joninės.
3: Nu žiūrėkit, Joninės rimtas reikalas yra. Ir ta proga pakūrėm tam tikrą muzikinį karštį, tokį muzikinį laužą kartu su...
0: Jūs vakar pristatėt gabalą jau, ne? Grojote vieną pirmą kartą.
3: Taip, tai reikia pradėti nuo to, kad dvi savaitės ar tris, dabar jau net nepamenu, Gedai, tu gali priminti, kiek laiko vyko balsavimas.
4: Sakykime tris.
3: Tris, taip, mūsų internetinėje svetainėje vyko balsavimas. Kokį lietuvišką šlagerį, žymusis, nuostabusis remikseris, produceris Zauben turėtų perdaryti joninių progą.
1: Ir... Kas liko antroje vietoje, pavyzdžiui?
3: Ronda Margarita, bet ten, žinok, skirtumas buvo nedidelis, bet šiaip skaičiai yra įspūdingi. Virš 100 000 buvo už Juodą Orchidėją ir virš 100 000 buvo už Margarita, bet kelių tūkstančių skirtumų laimėjo Juodą Orchidėją.
0: Man yra labai gaila, kad Vytautas Šiškauskas paskutinis liko su laiku, tokią dainą irgi būtume prie...
3: Šitą ryčką galėsim mes perdaryti.
0: Bus dar vasarų, bus dar žiemų.
3: Ar pasiduotų birbinės aranžuotai?
0: Laisvai, po trijų visada.
5: Ką jūs vyrai galvojat apie Žilvino alaus danguje nėra? Blemba, nu vat,
3: šiaip irgi gerai.
5: Šitą dainą.
0: Aš kažkaip galvoju, kad originalas per daug geras yra, kad jį remiksuot.
3: Bet žinai, originalas, Juodos Orchidėjos originalas irgi yra tarsi neliečiamas, bet žinau, kad galutiniu rezultatu esam patenkinti mes.
0: Matai, šokinės versijos nebuvo.
3: Va. Bet svarbiausiai patenkinta šitą versiją yra ir Zauben, ir Giedrius iš MG International sakė, puikiai skamba. Tai kartu su klausytojais, su Zauben ir aišku su MG International patepimu Joninių proga padarėm remiksą.
0: O beje, yra žinoma Sauben, ką reiškia? Neklausėte?
3: Saulius
5: Bendikas, ne Bendrikas.
0: Pratau, ne Bendrikas.
1: Žiūrėkite, ir dabar prašymas, vis tiek, ko gero, daugelis kažkur tai važiuojat, keliaujat, gal fone groja radiją. Nutraukite, plėškite iš širdies to orchidėją. Žinai ką? Padinuokite taip, kad plaučiai prasivedintų.
3: Aš prisiminiau, kad mes kažkada pernai ir užpernai turėjom joninių progą tokį projektą.

0: į dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta. Dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta, sulėtink. Už saugesnius kelius Vija Lietuva.
3: Ką gali laimėti? Gydytojam metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiųsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto?
7: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
6: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.

0: keistas dalykas grįžti dabar į eterį ir tą darbinį ritmą po to, kai čia mes vakarėlį praktiškai studiją užkūrėm su kolegomis.
1: Galbūt tie, kurie nežiūrėjo transliacijos, net nežinote, apie ką eina kalba, bet kai paleidom Juoda Orchidėja, čia kažkokia tai vadinama tokia pekla prasidėjo, bet linksma, labai labai linksma pekla. Sugužėjo čia ir kolegos iš radio, tai neblogai atsidarėm jorinės, man atrodo.
0: Jo, dabar iš to pasiutimo truputėlį grįžtame į žaidimą, nes norime jums M1 marškinėlius padovanoti. Antras raundas su Richardu. Taip, sistema veikia paprastai 18.30 pasukat ir sudalyvaujate, pasiema dovanas ir keliaujate joninės. Gerai, tuo žiūrime, su ko žaisim. Vienas, sveiki.
2: Kažkaip neužsivedęs, man tai kalbėjo.
0: Ne,
2: man tai va, galėsit mūsų joninės varyti savo, jeigu norėsit, va, galėsit kažką.
0: Šiuo metu, matai, techninius reikalus šia tvarkau. Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Paulius.
1: Paulius, iš kur esat? Ką veikiat?
3: Iš Klaipėdos.
1: Ar jau atsidarėt šalto šiandien? Šalto.
3: Nu, dėja dar ne, bet planai aukščiausi.
1: Vakarui kažkas bus, ne?
3: Tikrai vakarinė programa bus paruošta.
0: Gerai, tai kol kas šviesiom galvom galime pažaisti. Vienas, du, trys, pradedam.
1: Taip, tas, kuris restorane nešioja gėrimus, net, bet dar kitas.
3: Barmenas.
1: Aha, super. Skaičius yra ant kiekvieno pastato ir tai yra du žodžiai. Kaip mes... Aha, yra kvadračiukais marškiniai. Kaip mes dar sakom, va, yra...
3: Languotė.
1: Aha, žodžiu, žymės ant kaktos, kaip pasensto žmogus matosi.
3: Neraukšlės.
1: Aha. Prekybos centrų metalinis, kas toks, kuris įdedam daiktus?
3: Vežimėlės.
1: Taip. Tas, kuris yra pirmas priešingai, antonimas.
3: Antras.
1: Ne.
3: Paskutinis.
1: Aha, taip. Angelas priešingai, kas yra?
3: Velnės.
1: Ir ta, kurie eina tekėti už jaunikio, kaip vadinama yra?
3: Nuotka.
1: Du žodžiai.
3: Velnio nuotaka.
1: Taip. Bravo, 7 taškai.
0: Tupia, kiek?
1: 7 taškai, jo.
0: Geras. Nu, tai sveikiname su M1 marškinėliais keliauti.
1: Labai šiaip gerai spėliojate. Prasme, atrodo, kad net nespėjau normaliai paaiškinti. Jūs jau atsakymą teisingą sakėte, tai jūsų geras darbas irgi tikrai.
3: Nu, va, super.
1: Nu, Paulizė, gal susitinkam?
0: Žiūrėsim tos marškinėlius.
3: Kodėl, kodėl,
1: ant šito kalnelio Klaipėdai, kuris, kaip jis vadinasi dabar?
0: Jonas. Ir tokį truputėlį dabar sąžinės graužat jaučiu prieš pirmą žaidėją. Faina žmogus, atrodo, buvo, vat lūkesčiai buvo sutripti tiesiog, ne?
1: Nu kažkaip jo, nepadarėjai matyti iki galo, ką galėjai.
0: Ryškai, nelaimi, bet kai laimi, tai visiškai nelaiku.
1: Ne, nepatiko tavo, ne?
0: Ne, šita situacija nelabai maloni.
1: Mokinsimės pralaimėti.
4: Vasara su M1.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Apie orus netrukus. Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Ir čia vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Tai jeigu jums taip jau susiklostė, kad pavėjus tom palūkanams, žinokit, Luminor pasiūlys dar geresnės. Ohoho, kokį jums pasiūlymą turėsime iš karto po sinoptikų prognozės.
2: Taip, daugiau apie tai pakalbėsime iš karto po to, kai pasakysime, kokia pekla ateina.
1: Aha.
2: Kaip karšta bus, bet žinok, neslėpsiu, man yra labai daug džiugesio ir mes laidos pradžioje kalbėjom, kad geriau nei plus ten 17-16, dar gana tokia vėsoka, man geriau tegu būna 30-33.
1: Faktas, kitam vasarai ir sukurta.
2: Jo. Tai labai panašiai ir bus artimiausių metų Vilniuje 24-25 šiandien dieną, tai gal apie šitą dieną tiek, rytoj situacija labai panaši, galbūt tiesa, toj sekundėlę, trečiadienį ties Panevėžiu, gal saulės bus truputėlį mažiau, o šiaip ketvirtadienį 26 žada daugiau mažiau visur. Va, tik tai tiek, kad dabar atnaujino, Vilniui ketvirtadienį gali palyti. Tai tikėtina, gal kažkoks ir dundulis ateis su lietumi ir saulė, bet link savaitgalio sekmadienį, pirmadienį Vilniuje žada 33-34 laipsnius skaitros, karščio, šilumos. Pirkite šalgrepšius, ledus valgykite, nežinau, gaivinkitės ir arba atsigaivinę žiūrėkite, kur gauti geresnių vartojimo paskolų.
1: Irgi variantas, nes jums turime puikų pasiūlymą. Orus pristato Luminor vartojimo paskola ir jeigu turite geras vartojimo paskolos palūkanas, tai Luminor yra pasiruošę pasiūlyti dar geresnės.
2: Jeigu kitur radote geras vartojimo paskolos palūkanas, tai jūs vadinas neradote, žinokit, nes jūs dar nepatikrinote, kur galima gauti jų dar geresnių. Iki birželio 30 dienos galioja itin patrauklios Luminor sąlygos palūkanoms ir sutarties mokesčiui.
1: Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje luminor.lt.
0: Reklama. Vasara su M1.
3: Premjera.
1: Metas antradienio premjerai ir čia mes sutinkame Airijos muzikos garsenybę Jazzy ir jos naujausią kūrinį Invisible. Dainą jai padėjo rašyti Britų House muzikos didžėjus ir produceris Christopheris Lawrence'as, žinomas kaip Chris Lorenzo. Pasiklausome šios naujos dainos.

0: Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas. Jau šiandien.

0: Tokį fainą yra keliauti, ypatingai kai oras gražus, kai Lietuva graži ir nori įsileisti į kelią, apsirūpinus visko, ne?
1: Iš tikrųjų, taip, jeigu planuojate savo išvyką, jūs maršrute būtinai turite atsirasti Viada degalinę, bent jau, žinai, užsidėt taškelius, kur jos yra, nes jūsų laukia čia gastronominių patirčių įkvėptas naujasis Alfo Ivanausko meniu, neslėpsiu, mane labai labai stipriai domina.
0: Tikrai taip, ir degalinės jau greičiausiai seniai yra ne tik apie kurą, o apie pažįstamą jausmą, kvapą ir vaizdą, kurį randame užsukę, tai pasimėgaukite, paragaukite traškios itališkos fokacijos sumuštinio su mangų ir morkų salotomis bei skrudinta šoninė, arba atraskite ir lengvą, bet sotų salotų dubinėlį su avokadais ir vištiena.
1: Ir kas yra žiauriai patogu, kad tu gali tikrai ir vakarais, ir vėlesnių vakarų nuvažiuoti, žinai, ir pavalgyti, nes tiesiog gali nespėt, o šie produktai ruošiami šviežiai, todėl puikiai tinka greitam, bet itin kokybiškam užkandžiui prie vairo ar poilsio minutė. Nežinau kaip tau, Mantai, bet aš labiau mieliau mėgstu valgyti dar nepradėjęs važiuoti. Aš jeigu nusiperku, aš turiu ramiai atsėsti mašiną ir žinai, suvalgyti. Jo, aš kažkur nemėgėjęs. Nežinau, kaip klausytojai pasiskirsitų.
0: Gal tavo automobilis yra švaresnis negu mano, nes dažniausiai važiuoju
1: valgiai, ne?
0: Viskas vienu metu dažniausiai.
1: Jeigu skubi, žinai.
0: Kas nėra rekomenduojama, aišku, bet kuriuo atveju, man atrodo, kad paragavus visų šitų skanumynų gali atsirasti tiesiog pretekstas šiaip vykti vietą. Niekur nereikia važiuoti, žinai, bet ai paliksiu, žinai, vien dėl maisto. Tai šie produktai ruošiami šviežiai, tinka greitam, bet itin kokybiškam užkandžiui prie vairo ar poilsio minutė. Jau nuo Liepos mėnesio meniu papildys dar vieną naujieną. Kukulainis.
1: Va tokį turim.
0: Jo, tokia dešrainė interpretacija su kukuliais ir barbekiu padažu.
1: Nuostabiai skambant.
0: Tapti šios vasaros favoritu.
1: Taip, Alfas ir Viada skonių kelionės jūsų vasarai. Visą degalinių sąrašą, kuriuose galite paragauti šefo kurtų patiekalų, rasite viada.lt. O tu turi savo mėgiamą Viadą. Nes aš atsimenu, kai rytais dirbdavau, aš penktadienį turėjau tradiciją nuvaryti bandelių nusipirkti į Viadą, nes ten būdavo dar gerų akcijų, žinai, gerų nuolaidų.
0: Aš turėjau, dar anksčiau kiekvieno kitoje vietoje prie Verkių parko, ten irgi toks yra labai patogi, tai aš ten net ir pešiom kartais nuėjau, nepaisant to, kad žinai, ar kavytės, ar kažko, žinai, pasiimti, tai užsukit, paragaukit ir vertinkit. Reklama.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Vytinta bernų dešra Biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 €. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
2: Didžioji joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia gintaro balduose. Ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
3: Joninės gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekėms be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
5: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 €. Kiaulienos sprandinė 3,49 €, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99 €. Iki arčiau tavęs.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Atsistatydinus 20-ai vyriausybei, premjerė Inga Ruginienė poste keičia socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Politologai mano, kad Ruginienė nuspręsta pakeisti, nes ji nepateisino socialdemokratų vilčių, jai galėjo pritrūkti ir kompetencijos. Pastarąjį mėnesį žurnalistų klausimų vengusi premjerė visgi jos pakeitimą vertina kaip natūralų politinį procesą ir nemano pakenkusi savo politiniai karjerai.
1: Ir bet visada mes politikoje norime matyti dramas, norime matyti skambius pasisakymus ir antraštes, bet tikrai jaučiuosi rami. Šitą procesą vertinu kaip pasikeitimą ir perdavimą darbų kitam vadovui. Galbūt esu kitokia ir sunkiai suprantama kitiem, nes į kiekvieną darbą ateinu ne dėl reitingų, ne dėl populiarumo, bet padaryti tai, kas svarbu.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas pasitraukusios vyriausybės darbą vertina gerai.
2: Negaliu rašyti, panės, nebaigiau pedagogikos ir neturiu to įgūdžių. Šiaip galiu per gerą parašyti paskui. Bet iš tikrųjų, man atrodo, kad didžioji dalis klausimų, kurie buvo užsibrėžti, kurie buvo įrašyti tiek į rinkiminės programas, tiek į vyriausybių programas, jie yra spręsti arba sprendžiami. Biudžetas tvirtinamas pozityvus darbas, o ten pažymė, kokį jau jūs nuspręskite.
0: Vyriausybės nutarimas atsistatydinti bus įteiktas prezidentui Gitanui Nausėda, kuris paves Ruginienės kabineto eiti pareigas, kol bus sudaryta 21-oji vyriausybė. Nuo šiandien pradeda tiksėti laikrodis, vadovas per 15 dienų turi pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Seimo vadovas Juozas Olekas sako, kad ir šioje kadencijoje reikėtų bandyti įteisinti parlamentarų atostogas, jo teigimu tai palengvintų Seimo narių gyvenimą. Parlamento pirmininkas tvirtino mėginsęs šį klausimą kelti kalbėdamas su frakcijų seniūnais. Olekas atkreipė dėmesį, kad apibrėžti Seimo narių atostogas sudėtingas darbas, nes esą neretai pasitaiko nenumatytų dalykų, kai tenka pratesti Seimo sesijas, rengti neįlinius posėdžius ir panašiai. Dabar iš dalies šie klausimai yra sureguliuoti Seimo statute. Jis turi įstatymo galę, tačiau specialaus įstatymo parlamentarai nepriima jau ne vieną kadenciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo vyriausybei nuo kitų metų minimalią mėnesio algą didinti 8%, kitaip sakant 92 eurais, iki 1245 eurų iki mokesčių. Ministerija įregistravo tokį vyriausybės nutarimo projektą dėl kitais metais taikomo minimalaus darbo užmokesčio. Lietuvos bankas yra apskaičiavęs, kad minimali alga pagal nuosaikų scenarijų kitą metą galėtų didėti maždaug 73,5 euro. Tuo metu spartesnio didinimo scenarijus numato ir 12% augimą arba 138 eurais. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Kasmet Šveicarijos tarptautinio valdybos instituto sudaromame reitinge Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros. Finansų ministras teigia, nemanantis, kad Lietuvos konkurencingumų įtakos galėjo padaryti mokesčių. Pakeitimai. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių Nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: labai masliai Ričardas, žiūrėdamas į vieną tašką, galvojo.
1: Jo, bandau suskaičiuoti žmonės, kiek žmonių, kai dainavo šitą kultinį hitą, džinglą, su praėjusiu. Prisimenu, labai geras buvo filmavimo rytas. Po to po filmavimo irgi smagiai pasidėjom.
0: A ne, gerai buvo.
1: Tu neprisimeni?
0: Aš nebuvau šitam.
1: Tu nebuvai šitam filmavime?
0: Ne, aš šitam nebuvau.
1: O tik kur tu buvai?
0: Aš kažkur buvau išvaręs, man atrodo, kad ten kažkaip negalėjau tuo metu.
1: Kaip tik tuo metu grinai, vat, negalėjo man tas?
0: Jo, man skambino tuo metu, kaip tik niekaip negalėjau. Bet žinau, vienas smagiai pabuoti, kažkas gal ir peršalo.
1: Tai jo, bridė. Bet ten,
0: aš galvoju, giliai.
1: Jo, bridom giliai. Turim džinglą, turime rubriką, į kurią kviečiam labai atsakingai pažiūrėti. Ir jeigu norite, kad jūsų artimas žmogus, kuriam paskambinsim, paimtų ir M1 marškinėlius, tokią dovaną turime, parašykit mums laišką, kurio žmogaus gimtadienį esat praleidę.
0: Jo, visą laiką labai fainas laukti sveikinimų, bet dar fainiau, kai absoliučiai jų nesitikė ir atrodo neįtemati sveikinimai, nes, žinai, gimtadienio dieną ten jau pasiruošęs, toks sėdės įlošęs, nu gerai, dabar jau priėmimas prasideda, rašykit, skambinkit, sveikinkit, o čia žmogui būna toksai, kaip per kūns iš giedro dangaus, tai padovanosim dar ir M1 marškinėlius, kad taip jau čia tušiom nepačiauškėtume.
1: O klausyk, kiek štai rubrikai dabar laiko jau, metai kokie, ne? O buvo atvejus, kuomet paskambini ir žmogus perpikęs, vis dar perpikęs, ne, man nereikštų sveikinimų ir deda ragelį, nebuvo?
0: Žinok, ne, gal tokių nebuvo, man atrodo, mes artimiausiu metu galėtume ir tą pirmą kartą tokį turėti.
1: Jo, jeigu jaučiat, kad yra žmogus perpikęs, mes galim jam pabandyti paskambinti ir tos reakcijos sulaukti, žinai, mes iš esmės turėtume tikėtis ir tokio atsako, tai prasme, gali ir tai būt žmogus, gal įniršęs, vat tas vienintelis turėjo pasveikinti ir nepasveikino.
0: Sukurkim tą tokį neigiamą foną šitą rubriką.
1: Jo, padarom kuo labiau negatyvą.
0: Yes.
1: Visiškai pozityvui ne šitoj rubrikoje.
0: Vienas, sudirbsim nuotaiką. Gerai, tai laukime, parašykite žmogaus vardą, telefono numerį, kada šventė gimtadienį. Gal ir nebus perpikęs, vienu žodžiu, tinka ir tokie variantai, tai po kelių dainų paskambinsim.
1: Norėjau padainuoti gyvai.
2: Mantas

summer love, summer summer feelas. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, mai visos. Kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą. Liūtė, neliūdėk, išprotėk, kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį, net kai muzika baigia.

0: Saulės iki 30% pigiau, Saulės kosmetika iki 40%, o Solero Saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
1: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnauk kaip bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi!
2: 37. Kas tai?
3: Nuolaida.
2: Ne.
3: Laimingas skaičius?
2: Ne.
3: Tavo temperatūra?
2: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinė stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
6: M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
7: Užsuk į m1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
8: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m1.fm.
9: Projekto Myliu Lietuvą partneris – Valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok Valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
10: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
12: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelėje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
13: Reklama.

0: Viskas, keliausime su praėjusiu rubriką. Ačiū tiems, kurie spėjot parašyti laiškus. Skambinkime Eduardui, draugui, dar tėvų vadinamam.
1: Ne taip, sakai, skombinam Eduardau.
0: Top, jos sakai, pažemaičiu atprašė būtent ryčkos, tai...
1: Nu, pabandysim, jo čia...
0: Perleidžiu, kolegai.
1: Mechanics, tipo, ir...
0: Sakyk, turim audinę reikia remontuoti.
1: Ne, tai aišku. Išsiėmis dabar. Dešą kapo kažkų įkontruo dabar, bei tam. Su kurie nas. Vapnuo savo atsisėti. Bolką pasiėmis.
0: Čiselės kaupėsi nuo tavo. Nu gerai, paskutinis piptelėjimas ir tada...
1: Ne, Eduardas įneiksi, marinau, cagurkėlis, jį nėra laiką. Nu, ir ką, pir, skombinam kitam dabar. Dabar normaliai pradėšinkėti, ne?
0: Jo, gal dabar jau normaliai. Gal dėl to čia ir nepramuši, žinai.
1: Oi, katrau dabar numeris skombinam. Vis, žinok, dabar... nebeišeina išsijungti man.
0: Bandome, ai, gerai, tu taip ir toliau tęsk. Palauk, kas čia dabar yra mūsų telefonė?
1: Visada galima padaužyti man tai.
0: Aha.
1: Jeigu neveikia...
0: Technikas Giedrius... Sutinka su šią strategiją.
1: Linksi galvą ir galando peilį tuo metu, žinai.
0: Marelis, gerai, kovo 12 šiandien tik imtainį.
1: Kovo 12 Marius buvo nepasveikintas. Kaip iš žmonės tai praleidžia gimtadienius?
0: Žinau, kad metimas įvyko ką tik...
1: Numetė?
0: Metimo reakcija, skambinant nežinomam numeriui.
1: Nu gaila, metu. Gaila. Bet tokiu metu, jo, nu...
0: Žmonės jaučia įtampą, nes galvoja, palauk, viskas visiems žemo starto lėkti, švesti joninių, rytoj laisvadienis ir skambina kažkas. Žinai, tipo pasakys, žiūrėk, čia dar reikia biškį pasid...
1: Malkas smulkinis, žinai, pridegimui, čia dar skambina kažkas. Nu yra kaip yra, nepavyko prisiskambinti, Eduardo dar kartą linkėjimą, perdukite nam, jie galit nuo tadžiaus.

0: artėjame prie laimingos pabaigos. Taip vadinasi mūsų rubrika, kurioje jūs galite pasiūlyti jums patinkančią dainą.
1: Taip, jau laukiam jūsų laiškų. Parašykit mums jį m-1.fm ir rašykit savo numerį, ne? Reikia rašyti savo numerį?
0: Ne, žinok, nereikia.
1: Nereikia.
0: Nebūtina, neapsikraukime. Tiesiog dienos pavadinimą ir kas prašo. Ir kodėl galbūt norėtumėte, kad būtent tą dainą pagrotume? Tiek užtenka šiam.
1: Jo, gal išsiskyrėt ir norėtumėt Džian dainą skirt. Atidaviau to viską. Na, nu, kažkokia yra tokia daina.
0: Uh-huh. O gal tik pasiliks, pasirinksite tokiai
1: pavyzdžiui. Jo, arba, pavyzdžiui, pavėlavot į šitą traukinį. Paskutinis traukinys.
0: Tai va, proginės ir nebūtinai dainos, laukiame jūsų pasiūlymo.
2: M1 numeris 1.
0: Prisiminkime dainą, kuri M1 topo pirmoji vietoj praleido 3 savaitės. Tai buvo 2013 metų balandį ir čia jau skamba Justino Timberlake'o Mirrors.

0: Oktiseptas, Oktinisept. Štai.
1: Oktinis kas?
0: Ne. Pirmiausia, Oktiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
1: Aha, net neperšti. O dabar Oktinisept?
0: Taip, dabar tepsim Oktinisept. Žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
1: Oktiseptas ir Oktinisept.
0: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
4: šviežiausią gabalą! Grilius
5: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims. Iki 50 Philips šviestuvams ir lemputėms. Iki 50 Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
10: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
13: Boker.
14: Kaip sakai? Roker?
13: Boker.
14: A, šoker.
13: Ne, boker.
14: Poker?
13: Ne.
14: Broker?
13: Juk sakiau boker.
14: A, aš ir sakau. Bokser.
13: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
15: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Ps, nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
16: Reklama.
17: Vasara su M1.

0: laiminga pabaiga.
1: Nu ką, viniosimės mes su Mantu, norim visiems jau iš anksto padėkoti už tai, kad buvot, už tai, kad rėmėte mūsų laidą, už tai, kad Jornės po truputį įsivažiavom kartu, į Jornės po truputį kartu įsivažiavom, kažkas į Platelius nuvažiavo, žinai, kaip aš pavydžiu į Platelius, kas važiuoja.
2: Jo, ir čia kažkas kaip tik ir parašė, siūlydamas savo dainą, sako, nes šiandien Joninės, rytoj išeiginė, tai euforiška nuotaika su Laureen.
1: Opa! Kelintučiai plaukia Eurovizinė.
2: Nepasakysiu dabar.
1: Nu kaip
2: šitai? Kokia metelių tikrai yra.
1: Spėk, aš žinau. Spėk.
2: Gerai, sakau 2.14.
1: Ne, 12.
2: 12,
1: okei. 2.12.
2: Richardas su tarpu siūlo The Colors, Italo Disco.
1: Nežinau, kodėl šitą, bet man visai priedinis patinka.
2: Visai smagiai skamba. Manau, geras pasirinkimas. Mano gabalas yra kokių 30 metų turbūt senumo.
1: Čia tokia užuomina.
2: Šokinė.
1: Seniena. Tiesiog seniena, bet būna gerų. O tai gal stingo kažką?
2: Ne, žinok, šį kartą dar ne. Stingo. Laukiam skambučio 18.30. Ką renkate, su kuo norite keliauti į savaitgalį? O mes galim ir panas pasikviesti, nes Kaivas susilvai atvykusias... Kažką klega ten ant sopkutės. M1, sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Rasa.
2: Nu, Rasa, sakykit, kurią dainą jūs renkatės.
3: Italo.
2: Italo Disco. Gerai, ačiū jums labai už pasirinkimą. Italo Disco visai netrukus nuskambės mūsų eteryje. Aš būčiau siūlęs šį...
1: Gal jau nebeįdomu.
2: Nu, tiesiog.
1: Opa. Nu, gerai, atsijimu.
2: Okay. Dar nelaisvadinis. Labas, mergaitės.
4: Laba.
5: Laba, laba.
1: Kaip jūs?
4: Gerai. Puikiai.
2: Raganausi čia, kur šokinėsit per laužą? Dar nešvesit joninių?
4: Dar neturiu idėjų. Aš nešvesiu.
1: Jūs esat joninių grinčias.
4: Ne, aš pažiūrėjau, aš visai ne joninių grinčias, šiaip... bet aš tiesiog niekada gyvenime nešvenčiau joninių.
2: Mes šiandien per kertam klausime, kiek Lietuvoje yra jonų. Kaip jums atrodo, kiek yra vyrų turinčių vardą Jonas Lietuvoje? Arba, nu žiūrėkit, kitaip galim pasakyti, tada, kas kelias dešimtas Lietuvos vyras yra Jonas?
4: Kas koks 25-as?
5: Aš irgi maždaug 30-as, kas 30-as.
2: Tai kiek dabar, paskaičiokit, primeskit.
5: O Jėzau, nu, mano matematika nėra stiprioji pusė Skype, nebent tu.
4: Gal per daug, kas...
2: Iš viso jonų yra 27 000. Nu, tai kas 50 maždaug.
4: Kas 50, nors savo jakas, 5 gal daug.
1: Kiek jonų pažįstat? Nu, belekie, kokius 5 tikrai pažįstat jonus?
5: Mano sūnėnas Jonas.
1: Ne vienas?
5: Ne, ne.
2: Bet mes vien kolegas tai? Turime. Dešius, tada Jonas.
4: Pardavimų
2: Jonas.
1: Vienas seks.
2: Žinai, kur.
4: Šitą Jonas žinau.
2: Pardavimų administracijos, kokybės užtikrinimo skyrių Jonas dirba, technikos direktoriaus pavaduotojas.
1: Šiaip galėtų žinių tarnybų Janina dar dirbti kokią nors. Neturim Janinos jokios.
5: Mano mama Janina.
1: A ne? Nu tai visada...
4: Turėtum užaugus švintą prasme su Jonė nebūtų. Taip, taip,
5: pas mus ten visada žolų vainikas ant galvos ar ant...
2: Tai va, aš ir galvoju, šiaip čia nelaimė yra. Man atrodo, kad...
1: Kas, kad Janina?
2: Kuo mažiau turėtų aplinkoje tokių žmonių, kurias reikia sveikinti kokią nors progą.
4: Mano mama Rasa, galim sveikinti, nes rasos.
1: Bet tai čia visiškai jo dalykas irgi yra Rasa.
5: Na. O kaip jūs galvojat, reikia dovaną dovanoti vat, Janinai?
4: Ne.
5: Arba Jonui?
4: Manau, kad ne.
5: O ką reikia dovanoti? Kaip reikia pasveikinti? Ąžuolo vainiką nupinti?
4: Užkabinti. Ir pilt ko nors.
1: Nuo šito reikėtų pradėti.
2: Gerai, tai einam, įsipilsim gerą savaitę.
1: Gerų Joninių.
2: Mini savaitę.
5: Iki.

0: Reklama. Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
2: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų. Su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiųsk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisyklės. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X. Viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.

0: energingomis, linksmomis dainomis į eterį įsiveržė Silva ir Skaiva. Labas klausytojai, nuostabus antradienis, saulė šviečia, rytoj laisva diena.
1: Aha, nu ko dar galima norėti?
0: Ko dar norėtų? O dėl ko čia galima būtų burbėti, ne?
1: Nu,
0: mes visada aišku surandam dėl ko
1: galima
0: paburbėti.
1: Galima surast dėl ko.
0: Dėl ko šiandien burbėjai?
1: Šiandien aš dar neburbėjau, žinok.
0: O dieve,
1: nu, įsivaizduoji?
0: Turi, gali paburbėti dabar.
1: Niekad neturiu dabar dėl ko. Susoti laiminga, viskas gerai man.
0: Jeigu jūs turit ką paburbėti, tai parašykit, mes išklausysim, žinai, svarbiausia būti išklausytam. Tai labas klausytojai, Skaivas ir Silva Show.
1: Taip, žinokite, Skaivos ir Silvos šou prasideda ir bus iki pat 16 valandos. Jeigu šiandien skubate baigti darbus, tai baiginėkite juos su mumis. Bus linksmiau, bus greičiau, bus smagiau. Išleisime jūs į mažą savaitgalį. Galbūt kažkas pasidarėt ir labai didelį savaitgalį. Nors šiandien, žinok, jau palyginus aš atvažiavau prie darbo ir prie kiek vietos buvo automobiliui kur statyt, tai panašu, kad, žinok, jau šiandien nusimuilina po truputį žmonės nuo darbų.
0: Tai parašykit mums, patviraukit, ar šiandien, vat kaip žmonės dirba prieš laisvą. Ar jūs dirbate taip, reikia padaryti dvigubai daugiau, nes rytoj nedarbo diena? Ar jūs kaip tik esate tas žmogus, kur, ai, čia lengvai, čia jau tingisi dirbti, gal išeisit anksčiau iš darbo, gal mažiau padarysit. Mm-hmm. Tai vat labai įdomu sužinoti, kiek žmonės sąžiningi būna prieš darbo, prieš laisvą dieną, vat paskutinę darbo dieną.
1: Aš buvau šiandien nuvažiavusi į parduotuvę, maisto prekių, prekybos centrą, tai žinok, palyginus su tuo, kiek žmonių buvo ten apie 12 valandą, tai vargu, ar jie darbuose visi.
0: Ar jūs dirbat, žmonės?
1: Jūs greičiausiai nedirbat.
0: Parašykit mums M-1 puslapį, rasite anketą vedėjams, va ten galite ir brūkštelt mums žinutę. O šiaip tai, žinai, pagalvojus apie Jonines, kažkaip tai galvoju, šiaip smagi šventė, graži šventė, kiek žinau, aš vis labai noriu nuvažiuoti Latvijoje. Žinau, kad Latvijoje labai smarkiai švenčia.
1: Aš jau, žinok, šiandien atsidariau Facebooką ir matau jau, kaip mano Latvijai draugai ten su vainikais prisidėję pilna, žinai, nuotraukų, jie laukia tų joninių, kaip nežinau ko. Gerai, nu faina, kodėlgi ne?
0: Bet iš vienos pusės Joninės man tokia ir liūdna šventė, nes kai tu man pasakai praeitą savaitę, bet tai žinai, kad čia vasara dar neatėjo, bet nuo kitos savaitės jau bus ir dienos trumpesnės.
1: Taip.
0: Tai iš šitos pusės, žodžiu, šiek tiek liūdna. Ką rašo klausytojai? Dirba valandą trumpiau, rašo kažkas. Taip, dirbam pilnumoj. Paburbėsiu.
1: Mm-hmm.
0: Paburbėt nori kažkas, kad vienai reikėjo 10 valandų dirbti.
1: Kažkas rašo, kad iki pietų dirbom intensyviai, po pietų laisviau.
0: Kažkas sako, gal tiesiog išnaudojo pietų pertrauką apsipirkimui.
1: Galbūt. Bet žinok, ta mano parduotuvė tokiam rajone, kur nelabai ofiso aplinkui yra.
0: Ai. Tai sako, dirbam su kaupu, varo man 110%.
1: Nu tai gerai, šaunuoliai, klausykit, darbuokitės, kuo greičiau padirbsit, tuo greičiau baigsit viską. O mes keliaukim prie mūsų šios dienos temos.
2: Paplepėkim.
1: Na, taip, žinokite, šiandien norime su jumis lengvai taip pasikalbėti. Aš neprisimenu, su kuo aš kalbėjau, ne per seniausiai buvau užsivedusi tema. Aš nieko blogo tame nematau, iš karto pasakau, kad aš čia nepuolu tų žmonių, visiškai nieko blogo nematau. Man yra tiesiog keistoka, galbūt aš taip nedaryčiau, bet man yra keistoka, kai šeimoje gimsta vaikas, ir jam yra duodamas tėčio vardas. Nu, jeigu gimė sūnus, ar ne? Tarkim, tėčio vardas ir namuose tada gyvena, nu, tarkim, du Jonai. Jonas ir Jonas.
0: Jonas vyresnysis ir Jonas jaunesnysis.
1: Jo. Nu, tai greičiausiai vienas Jonas, kitas Jonukas. Aš spėju, kad taip, ar ne? Ir kaip jūs tada atskiriat? Nu, ta prasme, kaip...
0: Pagal išvaizdą?
1: Ne. Wow, Silva, wow.
0: Logika dirba.
1: Wow.
0: Nesitikėjai.
1: Nes šito iš tavęs nesitikėjau.
0: O tai ką?
1: Ne, aš turiu menį, pavyzdžiui, nu, tu šauki Jonai, tai abu ateina ar vienas tik tai, kuris nors? Ar Aha. kuris nori, tas ateina, kuris nori, tas neina?
0: Čia tik tai iš praktiškumo, ar ne, kad sunku šaukti.
1: Nu, man keistai taip atrodo.
0: Ar originalumo trūksta žmonėm?
1: Na, Ne, aš manau, kad žmonės galbūt turi kažkokią savo priežastį, dėl ko tai padaro. Nu, tie patys Sigel Sodaitis tas, tai irgi jisai Laurynas, jo sūnus su Sigel yra irgi Laurynas.
0: Man šiaip gražu, kai būna duoda vaikams senelio arba močiutės
1: vardą. Jo, senelio močiutės vardą man irgi visai patinka. Kažkaip tai toks, nu, pagerbimas, ar ne, mylimų žmonių atrodo.
0: Bet manau, yra ne viena istorija, kur žmonės sugalvoja duoti vardą, bet pavyzdžiui, savo herojus arba savo kažkokio tai, nu, vat, galbūt sport. Galbūt dainininkas, galbūt netgi serialo herojus, tikrai nebejoju serialo veikėjai, tai jeigu jau ten įlindote tą serialą, galvojot, gerai, aš dabar žiūriu Seks ir miestą, Kerry bus mano dukra. Kerry.
1: Geras. Klausykite, tai mes šiandien norim labai paprastai jūsų paklausti, ar jūsų aplinkoje yra žmonių, kuriems yra suteiktas vardas kieno nors garbiai?
0: Mano vaikui.
1: Kieno?
0: Pirmo žmogus.
1: Pirmo žmogus?
0: Religijoje. Adomas.
1: Bet būtent vat ir galvoji, kad suteiki vardą dėl to, kad pirmas žmogus vardu to buvo.
0: O kaip tu galvoji, kodėl mano antras vaikas yra Rojus? Viskas, aš esu iš katalikiškai auklėtos šeimos. Tai okay. Viskas čia pas mane konceptualu labai.
1: Ok, gerai. Žiūrėkit, jeigu jūs savo vaikui, pavyzdžiui, davėt vardą Skaiva, nes jums tiesiog gražus vardas Skaiva, tai į šią temą netinka. Bet jeigu jūs savo dukrą pavadinote Skaiva, nes jums patinka, pavyzdžiui, šitą Skaiva, kuri kalba eterį, tai jau tinka į šitą temą. Čia kad aiškiau būtų.
0: Kiek yra Skaiva šiuo metu Lietuvoje?
1: Apie 50, man atrodo.
0: Nes kai tu buvai pirmoji.
1: Jo.
0: Taip. Kaip tu manai, ar visos 50 yra tavo garbiai?
1: Manau, kad ne. Manau, kad kitiem tiesiog tai skambėjo kaip gražus vardas.
0: Skaivos, atsiliepkit.
1: Aš žinau, tarp kitko, prieš kelias savaitės gyvai pirmą kartą susitikau tikrą gyvą Skaivą ir su ja nusifotkinau.
0: Dvi Skaivos.
1: Na, tai va. Tai parašykit, kieno garbiai yra suteiktas vardas žmogui, kas tai per istoriją, kodėl būtent to žmogaus garbiai, kuo jisai ypatingas jums pasirodė. Ir ar pasiteisino, ar ta prasme, to vardo savininkas kažkiek galbūt primena kažkuo tą žmogų, kurio garbiai buvo pavadintas.
0: Žinai, čia atsakomybė yra nešioti
1: taip.
0: Tam tikro žmogaus vardą.
2: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama. Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maksima tai, ko reikia.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: bute ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto?
10: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
9: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
11: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas. Jau šiandien.

0: mūsų pašto dėžutė lūšta nuo jūsų laiškų. Jūs pasakojate savo vardo istoriją, pasakojate savo vaikų ar vyro vardo istoriją. Daug įdomių, žinokit, čia laiškų turim, tai tuoj pasidalinsim.
1: Tikrai įdomių, žinokite, istorijų yra. Kažkas sako, kad štai turi vyrą Mindaugą, o jaunėlį sūnų taip pat pavadino Mindaugu. Sako, mažylį vadinam mažybiniu vardu, sako, dabar jau mažylis užaugo, bet vis tiek vadiname mažybiniu vardu ir jokios bėdos tame nėra. Jo, aš manau, kad kai yra tėtis ir sūnus tais pačiais vardais šeimoje, tai sūnus dažniausiai pasmerktas būt mažybiniu vardu vadinamas.
0: O tave vadino kas nors mažybiniu vardu? Skaivutė, skaivužėlė.
1: Kartais vadina?
0: Skaivutytė.
1: Skaivytė.
0: Skaivytė. Renkant vardą dukrai, neišvengiamai pagalvoja apie žmonės, su kuriais tas vardas asocijuojasi, tai yra tikrai tiesa. Va, tu, kai pasirenki vardą, galvoji, aha, kokių žmonių turiu rate, ar jie geri, blogi, ar man nepatinka, ar nepatinka. Ir tada nulėmė iš karto, ar tau tas vardas
1: fainas. Taip, nes vienas nefainas žmogus tau visiškai gali negrįžtamai sugadinti vardą.
0: Kaip ten sako, nu žodžiu, vardas yra atsakomybė. Tai va, tai sako, dukrai davime Urtės vardą ir išrinkome ne tik todėl, kad jis mums pasirodė labai gražus, bet ir todėl, kad mane žavi neuromokslininkė Urtė Neniškytė. Šis vardas man siejasi su smalsumu, išmintimi, žmogumi, kuris įkvepia savo pavyzdžiu.
1: O, prašau, kaip faina gaut vardą mokslininko garbei. Kažkas rašo, mano sūnaus vardas kaip senelio Liudvikas, o mažąjį pavadinome Pijumi, nes labai patiko serialas Jaunasis Popiežius.
0: Pijumi.
1: Taip.
0: Gerai. Turiu draugus iš Neapolio, Italijos. Jie yra labai dideli savo futbolo komandos gerbėjai ir jų komanda laimėjo, žodžiu, ten Italijos A futbolo lygą, o tuo metu Neapolio komandoje žaidė Diego Armando Maradona. Tai sakė, kad tais metais gimė berniukai, nu vos nežinai, kas antras buvo Diego Maradona. Aha.
1: Geras.
0: Diego arba Armando. Aha.
1: Diego arba Armando. Kažkas rašo, aš labai myliu savo brolį, sako, man jo vardas labai nuostabus, dėl to savo sūnui taip pat pavadinau kaip ir broliu Mariumi. Ir dabar mano Marius yra vienintelis mokykloje Marius. O šiaip ką, nebėr Marių?
0: Bet yra va tokių vardų, kurių nebeduoda, ar ne?
1: Aha.
0: Edita.
1: Nu šiaip jo,
0: draugė Edita. Nesu girdėjusi, kad vaikui mergaitei duotų vardą Edita.
1: Gal išėjo iš mados tas vardas tiesiog.
0: Arba kokia...
1: Bet Marius man... Aš tai labai...
0: Jurgita.
1: Savo aplinkoje daug Marių pažįstu.
0: Aš irgi pažįstu daug Marių, bet vat, vaikų mažų Marių nepažįstu. Pažįstu 20 kelių metų. Gerai, sveikos mergaitės, čia toks dviprasmiškas man laiškas sukėlė minčių. Mano sūnus vardu Adolfas. Vyro senolio garbiai, nes vyras labai mylėjo savo senolį, yra ir dar vienas Adolfas, tai yra vyro dėdė, tai giminėje trys Adolfai. Žinokit, aš dar ir ketvirtą pažįstu Adolfą.
1: Šiaip Adolfas labai gražus vardas, bet gerokai pagadintas yra.
0: Tikrai labai sugadintas.
1: Labai sugadintas vardas, neslėpkime to. Kažkas rašo, ne mano vaiką vieną pavadinamą prosenelio garbiai Jokūbu, o kitą senelio garbiai Marku. Abudus tiek prosenelis, tiek senelis buvo labai šaunų žmonės ir labai ilgamžiai. Tai tikriausiai tikisi, kad ilgamžiai bus ir vaikai. Tai to ir palinkėsime.
0: O čia kažkas davė dukrai vardą lengvatletės Airinės Palšytės garbiai. Kai pirmą kartą ją pamačiau, pagalvojau, oi, kokia graži mergina ir dar garsina Lietuvos vardą. Kai vyrui pasakiau šį vardą, iškart buvo aišku abiems, kad žodžiu dukra bus Airinė.
1: Okay. Čia rašo mūsų šeimoje, sako, taip yra, kaip jūs pasakot, mano tėtis Jonas, jauniausias brolis taip pat Jonas, tam broliu jau 38 metai, bet iki šiol jis visiems yra Jonukas, net jo draugai kitaip nei Jonuku nevadina. Aš va, čia patvirtinat mano žodžius, kad jeigu vienodi vardai, vienas pasmerktas būtų mažybiniu vardu.
0: Taip, įdomesnis faktas, mano mama norėjo, jog būčiau vardu Justė, o krikšto mama pasakė, kad Justina būtų oficialiau vardas suteiktas iš knygos Erškėčių paukščiai herojus Justinos vardu, tai sulietuvintas variantas.
1: Taip, dar kažkas rašo, sako, mane mama pavadino Lydija, sako, nes jį kai gimdė, tai sutiko medicinos sesutė tokiu vardu, ji buvo labai graži moteris, matyt tikėjosi, kad aš irgi būsiu tokia graži. Lydija. Gražus vardas šiaip Lydija.
0: Gražus. Mane mama pavadino Jūratė, nes labai patiko šokėjų pora Jūratė ir Česlovas Norvaišos. Šokti patinka, bandžiau mokyti šokti, bet supratau, kad ne man.
1: Okay. Čia rašo, ne, mano dukrytės vardas Uršulė, nes turėjom giminaitę Uršulę ir vis tvarkydami kapus skaitydavom tą vardą, sako, ir kažkaip prilipo jisai.
0: Čia bendradarbės sūnus gavo vardą Ronaldo, manau viskas, sako, to ir pasakyta, ar jis žaidžia futbolą, kol kas dar ne. Mano vaikai tikrai būtų norėję, kad juos pavadintų
1: Ronaldo,
0: arba kokiu čia dar vardu.
1: Lionelio Messi nenorėjo.
0: O, šitas būtinai. Čia žina kova, kas geresnis, Messi ar Ronaldo, ką klausytai.
1: Gerai, padarom pertraukėlę, grįšim dar su jūsų laiškais. Šiandien ne šiaip apie vardus kalbame, bet šiandien mes kalbame apie žmonės, kurie yra pavadinti kieno nors garbiai. Nes jau matau, laiškai pradėjo eiti, kad tiesiog įdomus vardas pasirodė, tai davėm. Ne, tai yra ne į temą, kieno nors garbiai pavadinti žmonės. Parašykite, jeigu tokių turit savo tarpe.

0: Čia, žinai, mums kiekvieną dieną kalbančioms eteryje atrodo, ai, ką čia tas, žinai, eteris, ką čia pašnekėto, kai klausytojams paskambini, pasakai, kad reikės eteryje. Oh, eteryje, oh, tai ką man dabar daryti reikės, ką man reikės sakyti? Palauk, skaipo.
1: Mane dar jung, būtų mielo visai, ačiū labai. Taip, žinokite, turime puikų projektą Myliu Lietuvą, kuris vadinasi vienas kartu su valstybiniu miškų urėdija, surinko į vieną vietą visas fainiausias poilsio vietas Lietuvoje. Ir dar mūsų klausytojai siūlo saviškes. Taip, žinokite, jeigu žinote kokią nors labai gražią vietą Lietuvoje, galite ją užregistruoti mūsų puslapyje minus1.fm, ten rasite projektą Myliu Lietuvą ir tada laukite jau mūsų skambučio, jeigu jūs jo sulaukite, reiškia, kad jūsų vieta mus sudomino labai ir mes norime jums duoti dovanų nuo valstybinių miškų urėdijos, tai yra praktiška nuotykiams gamtoje pasiruošusią gertuvę ir tikrą vitaminų užtaisą, tai yra spanguolio uogienė, kuri išvirta iš mūsų pačių miškuose surinktų uogų. Ir šiandien mes sveikiname su Simona. Simona, labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Simona, tai kokią vietą jūs mums siūlote? Papasakokite apie ją.
2: Aš siūlau Zyplių dvaro ansamblį, kuris yra netoli Šakių. Uh-huh. Tai yra, na, šiek tiek kokia 60 km nuo Kauno, važiuojant link Šakių. Tai ten turim nuostabią vietą iš tikrųjų.
1: Aha.
2: Zyplių dvaro ansamblį. Labai daug gamtos.
1: Parkas kažkoks?
2: Taip, tai galima sakyti ir parkas, bet iš tikrųjų ten ta pati visuma sudaro didžiulį įspūdį dėl to, kad ten yra istoriniai pastatai, na, pats dvaras, išlikęs, nesugriautas.
0: Nerenovuotas dar?
2: Statytas ir veikiantis.
1: Mm-hmm.
2: Tikrai tvarkingas, labai gražus. Taip pat šalia yra dar trys pastatai, tai yra dvi oficinos. Tai viena iš jų yra renovuojama, kitoje veikia viešbutukas.
1: O, geras.
2: Taip. Šalia yra dar pastatėlis dvaro virtuvė.
0: O, aš dabar...
2: Dvaro virtuvė yra įsirengę, įsikūręs restoranėlis kuchnesai.
0: Pažiūrėk, tai šita vieta. Man...
1: Aha.
2: Taip, tai šita vieta yra man labai nuostabi. Man tai buvo atradimas. Iš tiesų, ten, kai vaikštai, nu, aišku, ten toliau yra ir parkas, yra ir toksai mažas ežeriukas, ir tuopų alėja. Na, tokia labai labai graži vieta iš tiesų. Ten žmonių būna daug, bet jie yra taip pasiskirstę tose erdvėse, kad nu, net nepastebėsi, kad jų yra daug.
1: Jūs dar...
2: O dar be kito ko nepaminėjau, kad ir vynuogynas yra tam truputėlį toliau. Yra vynuogynas, tai ten tokia labai labai, labai graži bendrystė vyksta. Ne? Tai muziejus yra, yra dvaras, kuchmistrų restoranas, vindariai, ir jie kartu labai labai gražiai bendrauja, draugauja ten, daro kartu renginius įvairiausius, edukacijas, dar kitoje kelio pusėje yra ir menininkų galerija, tokia, aš žiūriu, tai yra vieta, kurią tikrai verta aplankyti.
0: Ui, kaip gražiai jūs čia pristatys, kaip papasakai.
1: Prireklamavo, tai dabar tas Zyplių dvaras su visu savo ansambliu sulauks dar daugiau lankytojų. Simona, ačiū jums labai, čiupkit mūsų dovanas šiandieną. Sveikiname jūs ir dėkui, kad dalinatės gražiomis Lietuvos vietomis kartu su mūsų klausytojais. Tai Simonai, dėkojam. O mes norime jums papasakoti ir apie... Simona sakė, kad tas Zyplių dvaro ansamblis yra netoli Šakių, tai žinokite, ne, jeigu jau ten važiuosite, tai užsukite ir į Kindulių pažintinį taką. Ne, tai yra, ne, nuo šlaito ten atsiveria įspūdingi Nemuno slėnio vaizdai. Netoliese auga viena aukščiausių vikšnių Europoje. Tai vieta, kur gamta ir kraštovaizdis sukuria nepamirštamus įspūdžius, o dar daugiau vietų poilsio jūs atrasite valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
3: Reklama. Čia mano radijas.

0: išlaikai egzaminą.
1: Nykštukas.
2: Kai nepavyko,
0: irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą
0: ir per dešimtą.
1: Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
0: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
0: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
9: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.
10: Šią savaitę mieno top 40 pretenduoja Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Alessa ir One Republic, In Your Eyes. Ir Carlita su Sophie Tucker, Manhattan. Dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
11: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
10: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: manau, kad patinka daugelį vieno klausytojų ir nebereikalo. Turėtų būti girdėta jums šitos dainos ta pagrindinė dalis. Perdaryta daugybę kartų. Womack and Womack yra tokia grupė, man labai patinka originali šios dainos versija. Tai mes grįžtam su Skype'o, turim oi kiek istorijų apie jūsų vardus.
1: Taip, priminsim trumpai, šiandien jūsų paklausime, ar yra tekę suteikti vardą kieno nors garbiai. Galbūt jums buvo suteiktas vardas kieno nors garbiai, galbūt kažkoks žmogus jums taip patiko, kad jūs nusprendėte tokiu vardu, jo vardu pavadinti savo sūnų arba dukrą. Kažkas rašo, sako, pas mus giminėje ir prosnelis, ir senelis, ir tėtis, ir vyresnysis brolis yra vardu Petras. Tiesiog yra tradicija tęsti vardą iš kartos į kartą.
0: Mhm. O čia
1: įsivaizduoks giminės balius, susirenka visi, nu ir sakai, Petrai, ir atsisuka 7 žmonės tavo.
0: Tai jau čia, žinai, Petrinės reikia švesti visiems kartu. Dukra pavadiname vardu Eiva, kuris kilo iš filmo Avataras, kuriame Eiva buvo gyvybės medis. Ohoho.
1: Okay. Čia įdomi istorija, sako. Vieni mūsų pažįstami savo sūnui davė tokį patį vardą kaip tėčio. Sako, ir sūnus užaugė toks velnių priedės, jau kai suėjo jam 18, kai tapo pilnametis, nuolat sugebėdavo ištuštinti savo tėvo sąskaitas banke, nes viskasgi tuo pačiu vardu ir pavardė. Tai va, sako, iki šiol, sako, keikėsi, kad davė tokį patį vardą, nors sūnaus nesižadėjo ir vis dar bando atvesti jį į doros kelią.
0: O tai...
1: Bet tai asmens kodas, gi kitas, tai...
0: Ir kai... nuotrauka kita.
1: Ir kita nuotrauka, kaip tu gali sąskaitas ištuštinti. Nu, nežinau, nu, žodžiu.
0: Mano vardas Rosita, esu pavadinta grupės Junior vokalistės garbiai. Dar esu girdėjusi, jog esu balčiausia Rosita, kokia yra matę, nes Rosita reiškia rožytė šiaip iš ispanų kalbos.
1: Okay. Taip, sako, ne, tetai buvo duotas vardas pagal jos tėtį, sako, pagal mano senelį, sako, teta gimė neišnešiota, sako, prieš 70 metų buvo didelė rizika, kad neišgyvens. Tai pagal prietarus tėvo vardas tikrai duoda vaikui stiprybės. Matai, yra toks, aš nežinau šito prietaro.
0: Aš irgi nežinojau.
1: Nu va.
0: Sveiki, pamenu laukius ir žiūrėjau kažkokį TV projektą ir jame dalyvavo beprotiško grožio mergina vardu Martina. Kai sužinojau, kad laukiasi dukros, labai norėjau pavadinti Martina, bet vis dvejau pasakyti vyrui, nes vyras vardu Martinas. Kai pradėjom kalbėti apie vardus, vyras įgarsino mano mintis ir dukra vis dvi pavadino Martina. O tėtis Martinas.
1: Geras. Mhm. Čia, sako, mano dukrelės pirminis vardas turėjo būti Alita, sako, idėja vardui kilo iš filmo Alita, ne, sako, bet ilgainiui apsvarčius ir pagalvojus apie vieną šampanizuotą gėrimą, buvo nuspręsta rinktis kitą vardą. Sako, tai galutinis vardas liko Melita. Nu, ką, pavadinti dukrą šampės garbį, gal ir nieko visai.
0: Sveikos merginos, mano sūnaus vardas, žodžiu, kai rinkom, buvo kuriozas, traukiam su vyru lapelius. Kokį vardą dėsim.
1: Bet tai čia ne į temą, nes čia ne apie tai, kad garbiai kažkieno pavadinta.
0: Palauk.
1: Nu gerai, lauk.
0: Pabaigiau istorijos. Aš norėjau, kad būtų Domas, vyras sako Simonas. Gavosi taip, kad kai gimė vaikas, vyko krepšinio čempionatas ir vyras su draugais artimiausiais galvojo, vienas draugas sako, o žiūrėk, kas pirmas įmesi, ką šį tokį vardą ir dėk. Įmetė Simas Jasaitis, bet kai vyras išėjo išiminėti gimimo liudimą, aš visgi galvojau, kad bus Adomas. Grįžęs, nedrąsiai sako, nepyk, Simonas.
1: Simonas?
0: Taip.
1: Čia labai atsakinga, iš tikrųjų, šiaip žiauriai atsakingai vaikų išrinktas vardas visam gyvenimui. Kas pirmas įmėsi, ką šitą tą ir pavadinsit?
0: Nu, bet tai svarbus vis tiek momentas. Simas Jasaitis, šiaip gražus, geras krepšininkas.
1: Kažkas rašo, mano klasioko mamai taip patiko kažkoks serialas, sako, aš jau dabar serialo pavadinimo nepamenu, tai savo sūnų pavadino Ferdinandu. Fernando, atsiprašau, Fernandas, tai jau čia kažkoks buvo Fernando.
0: Fernando Luciano, dar koks nors. Labai norėjau savo dukrą pavadinti tokią paprastų vardu, Andromeda. Andromeda.
1: Andromeda.
0: Buvo Andromeda, žodžiu, graikų mitologija, Kefėjo ir Kasiopėjos, ir Etiopijos karaliaus ir karalienės duktė. Toks paprastas, toks visiškai neįmantrus vardelis. Ir taip pat sako, yra Andromedos galaktika. Bet tuo metu močiutė ir prosenis nesuprato vardo, teko kelis kartus kartoti ir vis tiek neištardau. Todėl teko įsitrumpinti ir pavadinau dukrą Romeda.
1: Romeda.
0: Romeda, irgi toks įmantresnis vardas.
1: Mhm. Kažkas savo sūnų pavadino vienas namuose herojus Kevino garbį.
0: Mhm.
1: Įsivaizduojat, koks vaikas gali užaugti?
0: Gerai, labai daug laiškų. Oi, kiek jūs pasakojate apie savo vardus.
1: Kažkas rašo, mano vardas Ingrida, kai aš gimiau tais metais tuokėsi Arvydas Sabonis su savo žmona Ingrida ir tėvam labai patiko, kaip atrodo Ingrida. Nu, graži ta Sabonio žmona, neslėpkime.
0: Graži, graži.
1: Ja, tai va, tai sako, pagal Sabonio žmoną gavau vardą Ingrida.
0: Dar vienas laiškas, dukros vardas Railė iš filmo Inside Out. Atsimeni, matei filmuką tą?
1: Jo, ja, mačiau.
0: Railė, kur ta geroji buvo.
1: Kažkas rašo, mano senelis augo vaikų namuose ir kartu su juo augo viena mergaitė vardu Dinara. Ir ta mergaitė jam labai patiko. Po to, aišku, jų keliai išsiskyrė, sako, bet mano tėčiui senelis uždėjo vardą Dinaras.
0: Gerai, ačiū klausytojai, neperskaitysim visų jūsų laiškų, nes jų yra beprotiškai daug šiandien, tai ačiū, kad pasakojat, tikrai labai įdomių vardų mes čia turime Lietuvoje su įdomiomis priešistorėmis, netgi vardų ten keisčiausių nuo lažybų iki Andromedų. O mes keliaujam, grįžtam prie muzikos.
2: Čia M1?
3: Taip.
2: Aš jūs myliu.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Prancūziškai.
5: Coupe du monde de la FIFA 2026.
4: Portugališkai.
6: Copa do mundo da FIFA.
4: Lietuviškai pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbėje apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
7: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
8: Ajo, majo, joninės, tik birželio 24. Visą dieną ir nakčiai visi bilietai, visus filmus, visus kino centruose, forum cinemas tik nuo 4 €. Ajo, majo, švęs kartu. Jo, majo, joninės, pirk dabar www.forumcinemas.lt.
9: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos smukimą konkurencingumo reitingai ekonomistai vadina signalu būsimai vyriausybei imtis veiksmų. Šiuo metu pasaulio konkurencingumo reitingai Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad tai šiemet lėmė bene labiausiai sparčiausiai Europos Sąjungoje auganti infliacija. Spačiau nei darbo našumas augančios algos ir dėl geopolitinės padėties mažėjantis užsienio investicijų srautas. Tačiau prie to smarkiai prisidėjo Lietuvoje aukštas nedarbas bei kiti disbalansai darbo rinkoje.
1: Mes Lietuvoje turime gana aukštą nedarbo lygį. Su darbo rinka nėra viskas gerai, nes Lietuvoje tai yra šalis, kurioje vienas didžiausių Europos Sąjungoje yra vadinamas tas kompetencijų netitikimas darbo rinkos poreikiams, tai yra ko reikia verslui šiandien realiai ir tai, kokias mes kompetencijas parengiam arba tiesiog šiuo metu turime darbo rinkoje. Yra sektorių, kuriuose Lietuvoje jau nebenori tiesiog dirbti ir ten pritraukti darbuotojus darosi sudėtinga. Nepakankamai, manau, strategiškai galvojam apie darbo išteklius ir ilgesniuoju laikotarpiu. Manyčiau, kad yra indikacija, kad vis tik tai reikėtų spręsti darbo rinkos ir investicijų sprendimus.
0: Investuotojas Mindaugas Busila linkęs manyti, kad Lietuvos konkurencingumo kritimas yra ir vyriausybės sprendimų pasekmė, ypač prisidėjo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonių planas, kuriame mainais į finansinę paramą šalis įsipareigojo vykdyti kai kurias reformas.
2: Mane stebina iš esmės tai, kad ta mokesčių reforma buvo daroma kartu su RRF, tai yra ten tais pinigais, kurių tikslas buvo daryti teigiamas reformas ekonomikai. Bet iš esmės mokesčių pati reforma turėjo neigiamą įtaką ekonomikai, tai reiškia, mokesčių didinimas buvo daromas. Lengvatų atsisakymai ir panašiai, tai jie irgi turėjo pakankamai neigiamą įtaką rodikliams. Vienas iš rodiklių, kuris labai turi įtaką tam konkurencingumui, tai yra infliacijos rodiklis.
0: Tuo metu finansų ministras Kristupas Vaitekūnas nemano, kad Lietuvos konkurencingumo įtakus galėjo padaryti būtent mokesčių didinimas. Esą pokyčiai buvo ganėtinai švelnus. Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad ir šioje kadencijoje reikėtų bandyti įteisinti parlamentarų atostogas. Jo teigimu tai palengvintų Seimo narių gyvenimą. Parlamento pirmininkas tvirtino mėginsę šį klausimą kelti kalbėdamas su frakcijų seniūnais. Olekas atkreipė dėmesį, kad apibrėžti Seimo narių atostogas yra sudėtingas darbas, nes neretai pasitaiko nenumatytų dalykų, kai tenka pratęsti Seimo sesijas, rengti neeilinius posėdžius ir panašiai. Dabar iš dalies šie klausimai sureguliuoti Seimo statute. Turi įstatymo galę, tačiau specialaus įstatymo parlamentarai neprima jų ne vieną kadenciją. Anksčiau didelį įtaką partijoje turėjęs konservatorius ilgametis parlamentaras Antanas Matulas išstojo iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Prieš tai palikęs partijos Pasvalio skyriaus pirmininko postą, apie tai skelbia portalas 15 min. Jis sako dešiniųjų neįsižadantis, bet esą nebegalėjo apsikęsti vidinių problemų skyriuje. Matulas žada kurti komitetą ir kelti rinkimuose merą, kuris oponuos konservatorių kandidatui. Pasaulio futbolo čempionate istorinis lūžis Portugalijos komandoje. Jos sirgaliai ir portugalų sporto žurnalistai vis garsiau ragina, kad šį vakarą vyksiančiose komandos rungtynėse su Uzbekistanu startinėje komandos sudėtyje nebebūtų jos kapitono futbolo žvaigždės Cristiano Ronaldo. 41 metų futbolininkas ypač kritikuotas po to, kai komanda lygiosiomis 1-1 sužaidė su Kongo Demokratinės Respublikos rinktine. Ronaldo šiose rungtynėse nieko ypatingo nepademonstravo. Ir apie orus šiandien Lietuvos tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 22 iki 27 šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Berods mūsų kolega Saulius neseniai lankėsi Coldplay koncerte, bent jau, man atrodo, aš tai mačiau savo socialinius tinkluose. Sakė, bent jau jo žmonai labai patiko, sakė, verkė per koncertą.
1: Verkė per koncertą?
0: Taip.
1: O, kokia jautri žmona.
0: Aš girdėjau, kad Coldplay koncertai tikrai labai gražus, labai emocingi, labai tas toks ryšys, auditorija, artimas. Bet Skaive, tai mot ranka galėtų ant tų koncertų, ne?
1: Nu,
0: nesi koncertų lankytoja didžioji.
1: Nesu didelė koncertų lankytoja, bet kai kurie man koncertai tikrai patinka.
0: O šiaip dar klausimas, ne į temą, klausai muzikos namuose?
1: Ne.
0: O tai teliką įsijungi?
1: Taip.
0: Supratau, Skaiva, nesugyventumėm mes.
1: Nesugyventumėm?
0: Ne, ne, nesugyventumėm.
1: Baigt, aš darbe visą dieną muzikos klausau. Kokia dar
0: muzika? Visą dieną? 3 valandas.
1: Nu, viskas man per akis. Ar tu žinojai, dar įdomu vieną faktą apie mane, aš automobilyje važinėju tyloje. Labai retai, kada įsijungiu ką nors.
0: Bet veikia garso aparatūra?
1: Veikia.
0: Nei radijos, nei Spotify'us?
1: Ne.
0: Tarsi tau muzikos galėtų nebūti, ne?
1: Ne, būtų liūdna, jeigu muzikos nebūtų. Pripažįstu, ne, ne, turi būti muzika, bet...
0: Nu, bet ko nesuprantu, vat, tikrai, vat, kaip muzika, nu, toks geras dalykas yra. Taip pakelia nuotaiką, ryte įsijungi, kepi kiaušinienė.
1: Užmušiu, jeigu man ryte kas nors jungtų muziką, žinok.
0: Pakviečiu tave šokti, apsuku ratuku, ką ne.
1: Bet aš manau, kad yra tokių žmonių, kaip aš manau, kad yra žmonių, kurių visai nepradžiugintų muzika ryte, kaip ir manęs.
0: Gerai, nesuprasti iš tavęs, bet už tai...
1: Manęs suprasti ir nereikia, kaip sakant, su manim reikia dirbti.
0: Gerai, aš tą ir darau. Tai klausytojai, dabar ne apie muziką, dabar mes apie žaidimą 50-50, kuriame jūs bandote atsakyti į mantrius protingus klausimus ir pelnyti taškus. Tas, kas šiandien daugiau taškų surinks, tas laimės M1 marškinėlius. Aš neturiu M1 marškinėlių, tu turi?
1: Jo, turiu.
0: Gerai, tai skambinkit 18.30.
1: Skambinkit...
0: Oi, ne tą.
1: Ne tą, šitą. Šitą. Šitą. Nu, gerai, pabandom čia. M1, laba diena.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Marius.
1: Mariau.
0: Mariau, nedalyvavot neseniai mūsų žaidime?
2: Ne.
0: Gerai.
2: Paskutintu metu dabar ne.
0: Gerai, gerai, nemeluojat. Gerai. Mariau, tai 5 klausimai šiandien jums keliauja nuo Skaivos.
1: Neleido Silvo rinktis, žinokit, žaisit su manim.
2: Būtinai.
1: Gal turit katę?
2: Ne.
1: Neturit. Bet žinokit, jums reikės atsakyti klausimą. Sakoma, kad katėms gali net išsivystyti priklausomybę kam? Cukrui ar tunui?
2: Tunui.
1: Taip, žinokit, tai teisingai. Katės gali tapti priklausomos nuo tuno. Joms jisai taip patinka, kad jos, sako, išvysto priklausomybę. Kuri planeta sukasi ne prieš, o pagal laikrodžio rodiklę? Venera ar Jupiteris?
2: Jupiteris.
1: Ne, žinokit, čia šaunat pro šalį, Venera visgi sukasi pagal laikrodžio rodiklę, Jupiteris prieš. Kaip dažnai tuštinasi tinginiai? Yra toks gyvūnas, tinginys.
0: Oi, labai mėly.
1: Čia ne apie žmonės, čia apie gyvūnus tinginius. Kas 2 dienas ar 1 kartą per savaitę?
2: Kas gal 1 kartą per savaitę?
1: Taip, žinokit.
0: Tik jie tinginiai.
1: Jie tinginiai, jie net kakų tingi daryti. Gerai. Žirafa gimdo gulėdama ar stovėdama?
2: Stovėdama?
1: Taip, žinokite, žirafiuko pirmas patyrimas yra kritimas iš 2 metrų aukščio ant galvos ant žemės. Ir paskutinis. Pasakykite man, ar mėnulyje nebūna toks reiškinys kaip žemės drebėjimas? Nu, jį reikėtų vadinti mėnulio drebėjimu, bet ar būna tai?
2: Gal taip?
1: Ne, nebūna. Sugalvau pati. Gerai, mes turime 3 taškus, labai neblogas rezultatas. Mariau, ar norėtume 2 klausimo ar ne?
2: Mėginam iki galo.
0: Ai, Mariau, mėgstat aštriai gyvent. Gerai, važiuojam. Gerai, važiuojam.
1: Gerai, žinokite, buvo toksai įvykis, kai viena ekstremalių pramogų gerbėja, vardu Joana Muzei, šoko su parašiutu ir nutiko baisiausias visiems parašiutininkam dalykas, kad neišsiskleidė nei pagrindinis, nei pagalbinis parašiutas. Moteris 130 km per valandą greičiu trenkėsi į žemę, neišsiskleidus parašiutui, patyrė daugybinius kūno sužalojimus, bet išgyveno.
0: Va čia tai sėkmės žmogus.
1: Taip. kodėl ji išgyveno. Variantai. Nes nukrito ant vaikų batuto,

0: paskaityti. Tai Mariu, dėja, du taškai dega, lieka vienas taškas, bet tai dar nieko nereiškia. Pas mus praėjusią savaitę, man atrodo, su nuliu kažkas laimėjo. Tai... Ačiū, Mariu, žaidimą. Buvo smagu. Jeigu nepavyks laimėti, paskambinkit dar kartą, gerai?
1: Gerai, visą.
0: Iki.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net du už vieno kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
2: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum.
3: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę.

0: Te. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Boker.
3: Kaip sakai? Roker?
2: Boker.
3: A, šoker.
2: Ne, boker.
3: Poker?
2: Ne.
3: Broker?
2: Juk sakiau boker.
3: A, aš ir sakau. Bokser.
4: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
5: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 eurai. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 eurai. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.

0: grįžtame mes su Skype į eterį ir čia žaidimas 50-50, antrasis raundas. Galime priminti, kad pirmajame Marius buvo drasus, labai azartiškas, paėmė mūsų bonus klausimą ir nesakęs į šį klausimą sudegino savo rezultatą iki vieno taško. Mm. Tai jums reikia nedaug tik aplenkti Marius vieną tašką ir šiandien M1 marškinėlį atiteks jums.
1: Taip, turime M1 marškinėlius, turime klausytoją, galim su kažkuo pasilabinti. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Svajūnas.
1: Svajūnai, malonu jūs girdėti. Sakykit, ar pirmą kartą šitam žaidime?
2: Taip, pirmą kartą.
1: Gerai, iš kur būsit?
2: Šiauliai.
1: Šiauliai, puiku. Linkėjimai keliauja į Šiaulius. Žaisim su Svajūnu. Silvos 5 klausimai paruošti. Pasistengkit atsakyti kaip įmanoma daugiau, nors realiai užteks 2 tik tai.
0: Gerai, Svajūnai, pabandom, gerai?
2: Gerai, pabandom.
0: Kuri iš šių šalių yra monarchija? Suomija ar Švedija?
2: Švedija.
0: Tai. Skaiva, nelinksėk savo čia galvą, jau matau to tave periferinio. O dieve, koks lengvas klausimas. Kas turi daugiau kalorijų? Datulės ar avokadai?
2: Datulės, mama.
0: Teisingai, 2 taškai. Kokia yra pagrindinė deimantų cheminė medžiaga? Anglis ar silicis?
2: Anglis.
0: 3 taškas.
1: Svajūnas irgi akis jau varto kaip ir aš.
0: Ne, Svajūnas džiaugiasi, kad mano klausimai jiem atiteko. Sekančios vasaros olimpinės žaidynės vyks Melbourne ar Los Andželė?
2: Los Andželė.
0: Taip. Ir 5 klausimas. Barbora Radvilaitė buvo aukštesnė nei 1,60 m ar žemesnė?
2: Aukštesnė.
0: Kiek manot, jinai buvo aukštesnė?
2: Ką žinau, ten apie kokį 1,70 m, bet tais laikais...
0: O, čia milžina, žinokit, būtų tais laikais. 1,62 m ir tai jau skaitėsi, kad jinai yra aukšta moteris tuo metu. Gerai, tai mes turime...
1: 5 iš 5.
0: 5 iš 5, tai važiuojam su bonus klausimu, ar ne?
2: Tai be abejo.
0: Nėra ką prarast.
2: Paskandinom ir žaidžiam.
0: Nėra ką prarast, teisingai. O gerai, tuoj, uždedam kitą foną, kur čia bus daugiau azarto mum. Gerai, tai paskutinis 6 klausimas. Baltieji rūmai yra oficialiai Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rezidencija Vašingtone, kurie buvo pradėti statyti 1792, baigti 1800 metais. Ir didžiulis pastatas su 132 kambariais, 35 vonios, žodžiu, virš 5000 kvadratų ploto. Klausimas jums. Kuris iš JAV prezidentų negyveno Baltuosiuose rūmuose? Džordžas Vašingtonas, Abraomas Linkolnas, Teodoras Ruzveltas ar Haris Trumenas?
2: Nežinau, gal Vašingtonas koks.
0: Kodėl jūs taip galvojat, kad Vašingtonas?
2: Nu, šiaip, tiesiog gal dabar daug rūmų nebuvo dar, nežinau.
0: Aha. Mhm. Gerai, gerai. Tuoj, žiūrėkit, kažką aš jums uždėt norėčiau. Va šitą. Visiškai teisingai ir labai gerai, žinokit, jūsų logika suveikė, nes iš tiesų Džordžas Vašingtonas negyveno Baltuosius rūmuose, nes jie buvo paprasčiausiai dar nepastatyti. Jie buvo baigti jos statyti po jo prezidentavimo 1800 metais. Puikiai, Svajūnai, jums net nereikėjo svajot, vat 7 taškus turit ir M1 marškinėlis gali džiaugtis.
2: Ačiū. Geros dienos.
1: Sveikinam su Jūnai.
0: Taip, o aš einu išklausyti moralo, Skaimo montuoja, sakys, o dieve, kaip tu tokiais lengvais klausimais į
1: ne, nu, aišku, kas Deimantą sudaro?
0: Aš tikiu, kad kažkam tai buvo naujiena. Parašykit, kam buvo naujiena, kad žanklė.
1: Parašykit, kad Silva tikrai galėtų paskaityti, kad jos klausimai yra labai lengvi. Ir man, pavyzdžiui, dabar nesąžininga prieš Marių, kuris gavo
0: gerai,
1: mane su mano klausimais.
0: Gerai, einam, aiškin, aš išjungsiu tavo mikrofoną, klausom dainą.
3: Skaiva. Silva. She got

0: Reklama.
1: Didžioji Joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia Gintaro balduose. Ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
2: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekėms be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
2: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
6: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
7: Nuo šio vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
8: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner 4 vietė palapinė 16,99 eurų. Outliner turistinė kėdė 4,99 eurų. O Beko mikrobangų krosnelė 57 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
12: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
11: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
2: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.

0: Skamba, jeigu reikėtų tau išrinkti seksualiausią kalbą pasaulyje, kokia tai būtų kalba?
1: Seksualiausia kalba?
0: Nu, pavyzdžiui, kažkam tikrai italų kalba yra seksualiausia. Ciao, vela.
1: Tu dabar manęs paklausai šito klausimo ir aš supratau, kad aš per visą savo gražų gyvenimą aš nekarto nebuvau susimašius, kuri kalba man yra seksuali.
0: Nu, kuri tau gražiai skamba?
1: Lietuvių.
0: Oi, tu.
1: Man labai graži lietuvių kalba.
0: Man, pavyzdžiui, ispanų labai graži. Tokia aistringa, tokia man, emocinga.
1: Man, aš negaliu sakyti, kad man graži kalba yra ta, kurios aš visiškai nesu. Nu, gerai, aš galiu...
0: Skambesys.
1: Vokiečių. Ne, jokio. Krankenwagen.
2: Čia mano radijas.
3: M1. Reklama.
1: Taip, žinokite, mėlėjai, mes jums turime dovanų, norime jūs pakviesti į smagų žaidimą. Pažaisime kartu su Kautra ir nugalėtojas galės džiaugtis Kautros knyga, kuri vadinasi 90 metų kelyje. Jeigu norite tokios dovanos, galite dabar paskambinti 18.30. O mes jums norime papasakoti apie meno galeriją, kuri keliauja per Lietuvą, nes Kautra pristato projektą Galerija ant ratų. Menininkės Miglės Kosinskaitės kūriniais papuošti autobusai jau rieda Lietuvos keliais ir kasdien veža ne tik keleivius, bet ir meno. Ryškus, charakteringi gyvūnų motyvai kelionę paverčia netikėtą kultūrinę patirtimį. Ir taip menas išlipo iš galerijų ir tiesiog išvažiavo pa žmonės į miestus, į maršrutus visoje Lietuvoje. Ir vienas yra iš tokių maršrutų, kurio rieda Kautros galerija ant ratų, tai yra Kaunas, Mažeikiai, Kaunas. Jeigu kada nors važiavote iš Kauno į Mažeikius, galbūt jums pasisekė važiuoti autobusu, kuris yra papuoštas menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinys. Ir mes norime patikrinti jūsų geografinės žinias, dėl to kviesime dabar paskambinti du klausytojus. Ir jūsų klausime, ar šitą objektą mes pravažiuosime važiuodami Kaunas, Mažeikiai, Kaunas keliu.
0: Taip, tai skambinkite 18.30, du žmonės skambina, bando atsakyti taip ar ne.
1: M1,
0: ar pravažiuojam ar nepravažiuojam ir žiūrim. To jaus.
1: Uh-huh.
0: Sveiki, kas paskambino?
4: Labą dieną.
0: Ko vardu? Monika, malonu, Monika.
1: Monika, gal iš Mažeikių esat?
4: Iš Plungės.
0: Šalia, visai neblogai.
1: Mm-hmm. Nu gerai, bandykime rasti jums, Monika, konkurentą. Vienas, labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
5: Vytautas.
1: Vytautai, iš kur būsite, Vytautai?
5: Iš Joniškio.
1: Iš Joniškio. Ar teko kada nors važiuoti keliu Kaunas Mažeikiai?
5: Ne, nėra tekę.
1: O jums, Monika?
4: Ne.
1: Ne, nu gerai, pasižiūrėsim, galbūt šiaip jums pasiseks. Tai jeigu jūs pasiruošę, pažaiskime. Pradėsime šį kartą nuo Monikos. Monika, sakykite, ar važiuodami Kaunas Mažeikiai keliu, mes pravažiuosime Kryžkalnio memorialą.
4: Taip.
1: Vytautai, kaip jūs galvojate?
5: Pravažiuosim, taip.
1: Taip, jūs abudu esate teisus, abiem po vieną tašką. Vytautai, dabar jūsų klausimas, jūs pirmasis. Ar pravažiuosime Kryžių kalną?
5: Ne, nepravažiuosim.
1: Mhm. Monika, ką jūs galvojat?
4: Ne.
1: Jūs ir vėl abudu esate teisus. Bet dabar pasakykite, Monika, ar pravažiuosim Dubysos slėnį ties Ariogalą?
4: Taip.
1: Vytautai?
5: Taip pat pravažiuosim.
1: Pravažiuosim, žiūrėkit, gerai pasikaustę geografijoje. Gerai, Vytautai, ar pravažiuosim Pakruojo dvarą?
5: Ne, neliesim.
1: Monika?
4: Ne.
1: Nu gerai, varo.
0: Čia be pabaigos šitas žaidimas.
1: Nu, aš turiu dar du klausimus, jeigu juos išnaudosime, tai tada jau trauksim burtus. Monika, Mažeikių naftos perdirbimo gamykla.
4: Taip.
1: Vytautai.
5: Nedavažiuosim.
1: Va čia, Vytautai, ir pirma jūsų klaida. Davažiuosim, žinokit. Davažiuosim.
0: Ačiū Dievui, baigėsi šitas žaidimas.
1: Vytautai, ačiū Jums, labai buvo linksma su Jumis, smagu pažaisti. Linkėjimai, lauksim kitą kartą. Monika, sveikinam Jums šiandien dovanas. Nepadėkit ragelio, taip pat paaiškinsiu, kaip jas atsiimti, o kiti žaidėjai šiandieną buvo pas mus.
0: Labai gerai orientuojasi geografijoje, o dar kalbant apie Kautrą, tai yra Kautra pirmoji Lietuvoje perkelė meną iš galerijų į kasdienę žmonių keliones. Vat, kaip ten sako, jeigu jūs nenuinat į kokią nors meno galeriją, tai galerija ateina pas jūs. Tai jeigu jūs keliausite Kautros autobusais, gausite daugiau nei tik kelionę iš taško A į tašką B, nes projektas Galerija ant ratų paverčia įprastą autobusą judančią meno galeriją, kurioje eksponuojami žinomi Lietuvos menininkės Miglės Kosinskaitės darbai.
1: Su Kautra kelionė gali būti ne tik patogus būdas pasiekti tikslą, bet ir labai įdomi patirtis. Galerija ant ratų autobusai važiuoja įprastais Kautros tarpmestiniais maršrutais į Klaipėdą, į Nidą, į Palangą, Vilnių, Druskininkus ir Mažeikius. Nelaukite, pasinerkite į įspūdingą kelionę su Kautra, o kelionės bilietus galite įsigyti internete autobusubiletai.lt arba mobiliojoje programėlėje.
2: Reklama. Vasara su M.

0: Reklama. Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Dermacell.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 €. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 €. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Bazė. Įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit. Jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
2: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen. Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų. Su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiusk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas. Jau šiandien.

0: Kas ir tas?
1: Pok.
2: Reklama.
3: Kas čia buvo, ką?
1: Nieko, viskas buvo gerai. Labai įdomus dalykai čia yra, žinokit, šitoje rubrikoje. Prisimenu pirmą kartą, kai su Skype pradėjom dirbti, ką mes bandėm išsiaiškinti. Kiek kainuoja žiurkieno iškamšą padaryti. Ir nebuvo ten baisiai brangiai.
3: Nebuvo, bet vis tiek.
1: Lauk, 300 ar 250?
3: Nebeprisimenu, žinok, dabar.
1: Gerai, atmintis nėra stiprioji mūsų pusė. Šiandien, žinokit, naują dalyką mes bandysim išsiaiškinti, kiek kažkas kainuoja.
3: Taip, žinokite, ir turėsime labai labai gerų dovanų, jeigu atspėsite kainą, pakliūsite į mūsų antrąjį etapą. Mes jums kartu su herba.lt padovanosime visą prizų rinkinį, kuris padės būti saulėje, nes dabar saulės daug, reikia saugotis, kad nenudegtumėte, kad net nepasibelstų jūsų namus odos vėžys, kas labai nemalonu būtų, ar ne. Tai naudokite SPF būtinai ir čia jums pravers Uriaž Berisan. Pati geriausia draugė jūsų odai vasarą, tai žiūrėkit, Uriaž lininėme maišelėje herba.lt jums pridėjo daugo. Visų pirma, ten įdėjo Uriaž Berisan apsauginį pieštuką su SPF 50. Tada dulksna su SPF 30. Tada Uriaž Berisan apsauginį kremą su SPF 50. Ir dar apivita Sun Safe rinkinuką. Aš neatsisakyčiau šitos dovanos, tikrai žinok.
1: Aš jau neatsisakyčiau... Buvo laikas, kai man SPF-as neegzistavo mano gyvenime, dabar...
3: Buvo laikas, kai neegzistavo?
1: O dieve, aš SPF-ą pradėjau tepti tik prieš kokius 3 metus.
3: Rimtai?
1: Skaipui akis, žinok, kad
3: jis neiškrito. Košmaras kažkoks.
1: Tu taip sąžininkai visą gyvenimą tepiu SPF-ą?
3: Veida jo.
1: Ne, eik tu SPF. Kuo rūdžiau, tuo geriau, tiesiai ant saulės važiuoja.
3: Okei. Nu, tai dar gerai baigėsi viskas šiaip jau.
1: Tik prieš 3 metus, žodžiu, prisiklausiusi, primokyta griežtai kiekvieną dieną su pakartojimais stepu, o šį savaitgalį be skrybėlės iš viso nevaikščiau po jūrį.
3: Aš galvoju, aš veido nudegus 10 metų nebuvau tikriausiai.
1: Matai, kokia tu edukuota SPF klausimas.
3: Nu, tai va. Tai gerai, žiūrėkit, dovanos yra puikios, o dabar dėmesio jums pirmasis užduoties etapas, kada jūs turėsite atspėti kainą. Nepamirškite, spėdami kainos, parašyti savo vardo ir savo telefono numerio, nes du teisingai pataikiusius arba būsius arčiausiai teisingo atsakymo, mes pakviesime į antrąjį turą. Ir šiandien aš kažkaip pagalvojau, atėjo vasarą ir aš esu mačius šiaip įvairiuose Instagramo reelsuose, kad žmonės, žinai, turi tokį dalyką. Būna žmonės ima ir pasidaro savo undinės uodegą.
1: Aš esu nusifotografavusi su undinės uodega Filipinuose.
3: Rimtai?
1: Aha.
3: Ten galim buvo išsinuomoti?
1: Aha.
3: Geras.
1: Labai smagu buvo.
3: Graži buvo uodega?
1: Graži.
3: Graži. Ne? Tai žiūrėkit, mes nusprendėme, kad mes norim undinės uodegos. Ir aš šiandien paskambinau į vieną Vilniuje esančią siuvyklą. Po to mes pasakysime, perduosime jai linkėjimus, kas tai per siuvykla buvo. Man atsiliepė labai faina moteris vardu Jurgita.
1: Taip.
3: Ir aš Jurgitos paklausiau. Sakau, mėla Jurgita, mano ūgis yra 1,80 m. Man reikia undinės uodegos, bet mano pageidavimas, kad visa šita undinės uodega būtų rankomis išsiuvinėta blizgiai žvineliais. Nu, nes undinės uodega turi būti žvinuota, ne? Aš noriu, kad undinės uodega blizgėtų ir kad tai būtų ne blizgus audinys koks su žvineliais. Ne, kad tai būtų prisiūti žvineliai prie uodegos. Ir paklausiu, kiek toks undinės uodegos pasiuvimas man kainuotų. Čia tik darbas. Žvinelius ir medžiagą aš turėčiau nusipirkti pati. Jurgita man įvardijo kainą, kiek kainuotų toks undinės uodegos pasiuvimas.
1: Taip pat, jūs sugalvojat, savaitgalį norit undinės uodegos, kad galėtumėt pasipuikuoti, pležiau užsidėti tą undinės uodegą, kad atkreiptumėt aplinkinių dėmesį ir vat, nu vat, kiek vat šita jūsų fantazija jums kainuotų pinigėlių. Parašykit, rašykit M-1 mūsų puslapyje, žinutė vedėjams ir padarykit savo spėjimą ir aišku, nepamirškit savo vardo ir telefono numerio.
2: Reklama.
0: Vasara su M.

0: yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Ajo, majo, Joninės, tik birželio 24. Visą dieną ir nakčia visi bilietai, visus filmus, visose kino centruose, forum cinemas tik nuo 4 eurų. Ajo, majo, švęs kartu. Jo, majo, Joninės, pirk dabar www.forumcinemas.lt.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: FIFA World Cup.
1: Lietuviškai pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: Sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties.
1: Numeris vienas.
2: Po kiek šitas?
3: Reklama. Atidarom turgų, po kiek šitas, mūsų rubrika, kurioje jūs kiekvieną antradienį spėliojate, kiek gali kainuoti keisti dalykai, mes sugalvojam kokį nors dalyką ir tada skambinam ir va šiandien taip ir darėm. Skambino Skyvai į siuvyklą, ant garsiakalbio aš viską girdėjau.

0: Moteris labai juokėsi, kai Skype pasakė, kad jos užsakymas yra undinės uodega.
1: Taip.
0: Jos dydžio tai nemaža, nes Skype yra aukšta ir ta undinės uodega turi būti išsiuvinėta žvyneliais rankiniu būdu, kiekvienas atskirai, nes pasakė iš pradžių vieną kainą.
1: Jo, iš pradžių pasakė vieną kainą, bet sakau, ne, jūs man kiekvieną žvynelį turėsit prisiūti. Jis sako, tada Jurgita, mes su jie šnekėjom, sako, o, sako, tada kaina tikrai keičiasi, jeigu žvynelius reikės ant visos uodegos siūti rankomis, tada kaina keičiasi. Tai linkėjimai į Fėją siuvėją Vilniuje esantį siuvyklą.
0: Koks gražus pavadinimas, Fėją siuvėją.
1: Tai mes būtent čia pasiskambinome ir Jurgita mum pasakė kainą, jos dar kol kas neišduosime, o jūsų spėjimai, žinokit, buvo įvairūs. Populiariausias spėjimas buvo 3-400 eurų.
0: Bet tokia žemutinė riba buvo apie 100 eurų.
1: Kažkas spėjo, kad 100 eurų, aukščiausia riba buvo 8000 eurų. Buvo ir toksai spėjimas. Tai žinokit, kažkur viduriuke to mes tikrai turime undinės uodegą padarytą su rankomis prisiūtais žvyneliais. Ir kokia ta kaina netrukus išsiaiškinsime, bet prieš tai pasisveikinkime su mūsų antrojo turo dalyvėmis. Tai yra Gintarė. Gintarė, laba diena.
2: Sveiki.
1: Ir tai yra Edita. Edita, sveiki.
2: Sveiki.
1: Na va, Gintarė ir Edita, dvi merginos, kurios abi suklydo 500 eurų. Tik viena 500 eurų pamažino kainą, kita 500 eurų padidino kainą. Tai Gintarė, ar jūs spėjat, kokia ta kaina iš tikrųjų yra?
2: Spėjau, kad 2500, bet o dabar galvoju, gal didinam.
1: Dar norėtume didinti? Ne, žinokit, Gintarė, mažinam truputėlį. Jurgita iš Fėjos siuvėjos mum pasakė, kad tokia uodega mum kainuotų apie 2000 eurų. Tai tokios sumos mes iš jūsų tikėjomės.
0: Bet neišsigąskit, jeigu jūs, merginos, norėsit kada nors tą uodegą pasidaryti, jeigu nereikėtų jos siuvinėti rankomis kiekvienos to
1: žviniuko?
0: Žviniuko, tai už 200 sakė padarytų.
1: Šiaip uodega už 200 padarytų, bet jeigu reikia siuvinėti rankomis, tai 2000 va tiek kainuotų Vilniuje pasisiūtų undinės uodegas siuvinėta rankomis žvyneliais. O dabar, merginos, mes primenu kovojam dėl labai smagaus prizo. Tai yra herba.lt dovanoja visą Uriaš prizų rinkinį ir apsauginis pieštukas ir dulksna ir kremas ir apivitas Sunsafe rinkinukas, puikios dovanos. Jeigu jūs dabar labiau pataikysite atspėti kainą. Bet sutarėm vieną dalyką. Negooglinam šitam žaidime, mes googlinti neleidžiam, nes žmonės kartais spėja tai padaryti. Tai bandom pasikliauti savo jėgomis. Aš naršydama internete radau tokį vieną skelbimą, kuriame vienas žmogus nusprendė parduoti visą savo karves. Bet tikriausiai jo karvės yra labai susidraugavusios tarpusavyje. Jisai nusprendė parduoti visas karves vienu metu, atskirai po vieną negalima.
0: Čia kaip kėdės, žinai, ir komplekto.
1: Jo, karvių komplektas. Kitaip tai vadinama yra karvių visa banda. Toje bandoje yra 41 limuzinų veislės karvių ir 60 vienetų mišrūnių ir pieninių karvių. Tai yra viso labo 100 karvių, kurias jūs turite nusipirkti visas kartu, nes parašyta parduodami tik visi kartu. Kaip galvojate, kiek jums visos šitos karvės kainuos? Tai pradėkim nuo Gintarės. Gintarei pirmai prisiskambinom. Gintarė, jūsų kaina.
2: Manyčiau 15 tūkstančių.
1: 15 tūkstančių eurų. Na, gerai, Edita, ką galvojate jūs?
3: Kokia 18 tūkstančių?
1: 18 tūkstančių.
0: Tai palaukite, kiek viena karvė gaunasi, kad jeigu 15 tūkstančių... 150 eurų už karvę? Galvojat, karvės tiek šiais laikais kainuoja pigiai? 150. Čia gerai, jų...
2: Būtų gerai.
0: Būtų gerai, man dabar, dabar visi balkonuose
1: dabar, dabar pačios pasakėt ir pačios tikriausiai pagalvojat, ar ne?
0: 150 už karvę, čia... Aš nežinau, ką tu už 150 gali nusipirkti?
1: Na, praktiškai nežinau.
0: Čia gyvūnas, kuris duoda pieno.
1: Poras steikų restorane.
0: Nežinau, kad merginos, nu, net...
1: Toli gražu esate.
0: O karvės koja, uodega gal jums išeit už tiek.
1: Už tokias sumas, bet mums, kadangi taisyklės yra taisyklės, mums lieka pasveikinti Editą. Edita buvo arčiau teisingo atsakymo. O šita galvijų banda, prieš mane yra įrašyta kaina, šitame skelbime. Ji kainuoja 150 tūkstančių eurų. Vat už tiek jūs galėtumėte nusipirkti 100 karvių. Viena karvė 1500 eurų.
0: Tai ką, merginos, dedamės undinės uodegą ir einam pirkti 100 karvių?
1: Ačiū, Gintarė, labai už dalyvavimą. Edita, sveikiname jūs. Nepadėkite telefono ragelio, tuoj pat pasakysiu, kaip atsiimti dovanas. O dabar dar apie tas dovanas trumpai norime pasakyti. Saulė šviečia, saulė mėgautis norime. Herba.lt primena. Urijaš Berisan padės tai padaryti saugiai, lengvai ir patikimai. Šios priemonės ne tik apsaugo nuo žalingų UVA ir UVB spindulių, bet ir maitina odą, kad ji neliktų išsausėjusi. Tepamos, purškiamos, visos vandeniui atsparios, visos tinkamos net jautriausiai odai arba vaikams.
0: O jeigu norite, jūs galite atlikti dar ir saulės kosmetikos parinkimo testą svetainėje herba.lt. Iš plataus asortimento parinks būtent jūsų odai tinkamiausią priemonę už patrauklę kainą. Mėgaukite saulę saugiai su Urijaš Berisan ir ieškokite priemonių herba.lt arba vaistinėse.
4: Reklama. Skaiva. Ir Silva.

0: mielas teledu klientę. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko savo negadink. Spausk Vovutės pagalbą. Skola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo Stupid Song. Alessa One Republic, In Your Eyes.

0: ir Karlita su Sophie Tucker Manhattan. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Mano Radijas. Reklama. Na ką, mes grįžtame su Skype ir norim pakalbėti apie pinigus. Taip. Apie pinigus yra kalbėti labai smagu, ypatingai, kai jų netrūksta. Ne?
1: O taip, tikrai taip.
0: Arba apie kitų pinigus yra labai smagu kalbėti, jeigu pas tave trūksta, tai kitų pinigų savo kalbėti gerai. Mm.
1: Vakar mes pradėjom kalbėti su Silvia apie investavimo platformą Profitus, kurioje investuoti gali kiekvienas, nes minimali investicijos suma yra 100 eurų. Tai padaryti tikrai nėra sunkiau nei apsipirkti internetu. Ne, jeigu nežinote dar, kaip veikia sutelktinis finansavimas, tai galime trumpai priminti. Nekilnojamo turto verslai, kuriems reikalingas finansavimas spartesniai verslo plėtrai, kreipiasi į Profitus dėl paskolos. Profitus analitikai rizikos skyrius įvertina projektą, NT vystytojo patirtį, nuo savo kapitalą ir kitus rodiklius, tada nustato riziką, aprašo projektą ir talpina platformoje savo. Ir tuomet investuotojai, kurie nori įdarbinti savo pinigus, tai gali daryti nuo 100 eurų. Beje, didžiausia vieno investuotojo investuota suma yra 2 milijonai eurų ir tai rodo, kad net ir nepatyrę investuotojai gali investuoti kartu su profesionalais.
0: Ir kai yra surenkama visa reikalinga suma, platforma ją perveda nekilnojamo turto vystytojui, tuomet investuotojams kas ketvirtį mokamos palūkanos, o termino pabaigoje, kuris dažniausiai yra 12 mėnesių, grąžinama visa investicija.
1: Taip, ir vidutinė metinė graža yra 10%. Šiuo metu platformoje yra 4 atviri projektai jūsų investicijoms, tai galite užsukti pasidairyti profitus.lt arba tiesiog parsisiųskite Profitus programėlę ir ten viską pasitikrinkite. Mes turime dar priminti, kad investavimas yra susijęs su rizika.

0: dienas.
1: Uhu, viskas, mūsų šiankas antradienis baigėsi, jums tuoj baigsis darbo savaitė, nes kai kurie tikrai nusiplausit nuo ketvirtadienio, penktadienio darbų. Nu tai faina labai, klausykit, rytoj laisva diena, rytoj joninės, šiandien pati ilgiausia naktis, ar jau viskas, ar vakar buvo pati ilgiausia, ne, 21.
2: Ne, šiandien pati ilgiausia.
1: Ne, ten kalendoriškai 21, man atrodo, žinok.
2: Čia viskas buvo mitas?
1: Man atrodo, žinok, jau.
2: Bet kokiu atveju, jums linkim gražių švenčių.
1: Nesudėkit ant laužo, nesusideginkit, būkit geri.
2: Na. Suraskit tą paparčio žiedą, apie kurį mums čia tiek visi meluoja.
1: Kodėl meluoja?
2: Nu, jis nežydi. Kaip tik gali surasti žiedą, augalo, kuris nežydi?
1: O, gali. Žinai, yra būdų.
2: Štai ir mūsų kolega jau atkeliavo.
1: Labas, Arnai.
2: Arnai, ar turi kokį nors joninių tradicijų?
3: Labas. Tradicijų? Ne, ką žinau, ne. Tradiciškai viskas. Mano tradicijos tradicinės.
2: Tai aš nesupratau, tai Lietuvai švenčia tas joninės?
1: Yra, kurie švenčia, yra, kurie nešvenčia. Čia Lietuva pasidalinasi yra į dvi dalis. Vieniems tai yra tikrai labai didelė šventė, kiti į tai žiūri labai paprastai ir nesiparina.
3: Matai, aš pats ne Jonas. Savo rate dabar galvoju irgi labai daug jonų gal ir neturiu. Mano rate, tai taip ir gaunasi, žinai. Aš, man atrodo, Latvijai stipriau kažkaip.
1: Latvijai tai ten pamišė dėl tų joninių yra visiškai, žinok, jiems ten didžiausia vasaros šventė, kokia tik tai gali būti. Ir man atrodo, aš bijau dabar nusišnekėti į eterį, tai atleiskit man už tai, bet man atrodo, kad Latvijai turi dvi laisvas dienas, ne vieną.
3: Dvi raudonas iš eilės.
1: Man atrodo, jo, kad per joninės. Bet, žinok, galiu ir nusišnekėti.
3: Man atrodo, tai. Lietuvoje neformaliai irgi yra dvi, nes šiandien toks apytuštis miestas.
1: Apytuštis?
3: Jo.
2: Klausytojai vat, iškart prisijungia, sako, nuo 21 iki 24 naktis vienodo trumpumo, 24 diena jau yra viena minutė trumpesnė.
3: Nuo kada čia? Nuo rytojaus?
1: Nuo rytojaus, jo. Nuo rytojaus.
3: Tai nieko, mes bandysim su Tomo Jazz muzikinį joninių laužą kurti šiandien eterį.
2: Kas pas jūs šiandien programoje?
3: Programoje mes prašym dieną rytais į keliam storiuką, prašym, kad mūsų klausytojai siūlytų muzikinės malkas į mūsų joninių laužą.
2: O Jazz, tai šiandien pagaidavimo koncertas?
3: Nu, bandysim į valandą bent po 3-4 įmesti mūsų klausytojų pagaidavimas dainas, kurios taip atspindėtų kažkaip joninių šurmulį gal kažkokį.
2: Labai gerai. Man atrodo, klausytojai labai nori siūlo savo dainas ir džiaugiasi, kai jos skamba eteryje, tai...
3: Bus.
2: Tai jums palinkėsim gero eterio, geros laidos, pasveikinkit visus jonus, užkurkit...
3: O Janinas?
2: Ir Janinas būtinai.
1: Ir Janitas?
2: Mano
1: ir
2: mamai Janina pasveikinkit irgi.
3: O tas Jonatanas, kur, sorry, kur dainuoja, irgi, ne, jis išvenčia.
1: Jonatanas turėtų švesti irgi, turėtų Jonatanas.
2: Linkėjimai kolegai, kuris pasirodys netrukus, o mes su Skaiva viskas, ar ne, baigiam savo pasirodymą.
1: Mes pasirodysim rytoj, žinokit, jūs nedirbsit, o mes dirbsim.
3: Taip.
1: Taip.
2: Iki.
1: Ate.
3: Ate.

0: vasarą su M1.
1: Reklama.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 eurų, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Auč! Mamyte, kas nutiko?
8: Nieko baisaus, truputį susižeidžiau.
7: Aktiseptas!
9: Skuba į pagalbą.
10: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
8: Teisingai, o dabar Aktinisept žaizdų gelis, jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
9: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktinisept žaizdų gelį.
8: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
11: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
12: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
13: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
12: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
13: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujasis ministrų kabinetas. Ruginienė naujojo vyriausybės vadovo pareigose turėtų pakeisti Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, tai numatyta socialdemokratų susitarime su demokratais ir valstiečiais dėl naujos valdančiosios daugumos. Prezidentas su juo susitiks jau rytoj per Jonines, o ketvirtadienį turėtų pateikti Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui tvirtinti. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, kandidatas į vyriausybės vadovus nedaugiau nei per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministro kabinetą ir vyriausybės programą, jei dar turės pritarti Seimas. Nepaisant to, kad beveik visa Lietuvos teritorija padengta 5G ryšių, šalyje per lietai diegiamas šviesolaidinis ryšys, tai konstatavo Europos komisija. Pasak jos ataskaitos, pernai šio labai pralaidaus ryšio tinklas aprėpė 79% visos Lietuvos teritorijos, tuo metu bendrijos vidurkis siekia 85,5%. Taip pat komisija perspėjo, kad šviesolaidžio tinklas Lietuvoje auga lėčiau negu visoje Europoje, o kaimiškose ir komerciškai mažiau patraukliose teritorijose šiai plėtrai trūksta valstybės įsitraukimo. 165 neblaivūs vairuotojai buvo sulaikyti per praėjusią savaitę šalyje policijos pareigūnų vykdytą prevenciją akciją, kurios metu tikrintas vairuotojų blaivumas. Per savaitę patikrinta daugiau nei 53,5 tūkstančio vairuotojų. Net penktadaliu iš nustatytų išgėrusių vairuotojų buvo nustatytas daugiau nei 1,5 promilės neblaivumas. Už tokį nusižengimą asmeniui taikoma baudžiamoji atsakomybė. Daugiausiai neblaivių vairuotojų išaiškinta Klaipėdos, Kauno, Telšių ir Marijampolės apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų prižiūrimose teritorijose. Taip pat perspėjama, kad dėl išaugusių transporto srautų per Rasas ir Jonines bus sustiprinta policijos eismo kontrolė šalies keliuose. Sinoptikai konstatuoja, kad pirmasis vasaros mėnuo Lietuvoje pasižymė labai permainingais orais. Pirmasis birželio dešimtadienis buvo maždaug laipsnių šiltesnis nei įprasta, o antrasis tiek pat šaltesnis, bei iškrito apie 70% daugiau lietaus. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimatologas Donatas Valiukas prognozuoja, kad bendrai birželis ir liepa gali būti šiltesni nei vidutinė norma.
1: Birželio pabaiga tiek liepa turėtų būti apie 1,5 laipsnio šiltesnė už daugiametę normą ir šiek tiek apie 20% sausesnė. Kuo toliau, tuo tas tikslumas mažesnis, na, kai kurie centrai ir toliau rodo, kad turėtų ta tendencija šiek tiek aukštesnės temperatūros už vidutinės daugiametės išlikti. Dabar žiūrint, labiau liepa duodama šilčiau ir rugpjūtis jau kur kas artimesnis daugiametėm normom, galbūt truputį šiltesnis. Bet čia tikrai gali dar keistis. Ir nekart būna visko ir labai tas toksuruojantis oras, tai ko gero, na čia tokios lietuviškos vasaros realijos.
0: Sako sinoptikas, Europoje šiuo metu fiksuojama rekordinio karščio banga. Daugelyje šalių temperatūra pakilo net iki 40 laipsnių karščio. O rytoj Lietuvoje kai kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir semiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės. M1.

0: ir DJ Giovanni.
1: Kaipgi Joninės be Jono, labas Jonai.
2: Labas vakaras, oi. Kažkaip jūsų mikrofonai geriau skamba.
1: A, galim keistis. Esi svečias. Eik prie mano.
0: Sėk, nu aišku.
2: Taip, aišku.
0: Ateina svečiai ir stojas prie stalo.
2: Vienas. O, neblogai, žinokit šitas.
1: O dabar tai kaip tikras radio didžėjus.
0: Mes galvojom, kad jūsų mūsų laida šiandieną nevyks, nes mes buvom susilažinę. Sakom, jeigu Jonas ateina, tada mes vedam laidą. Jeigu ne, mes negalime šiandien.
1: Nu taip, tai kokias Joninės be Jono. Mes taip ir sakėm. Tai prisišaukėm vieną Joną, Jonas netušiom atėjo. Tai ką atsinešė, tuoj papasakosim. Šiaip Jonai kaip gyveni?
2: Intensyviai, fainiai, labai smagu.
1: Ačiū. Toks visas. Vienas draugelis sako, žinai, kai susiderinęs būna, sako, graži eilutė.
2: Gerai. Čia Simutė man išrinko kostiumėlį, tai Joninių progą užsidėjau, nes bus renginys šį vakarą, bet atėjau pas jūs, nes šiandien per Joninės išleidau naują kūrinį su Senjasa.
1: Paparčio žiedas vadinas?
2: Paparčio žiedas. Ne, jisai vadinasi, kas gali būti garsiau. Jeigu atsimenat, buvo tokia legendinė atlikėja Tigra.
0: Tigra.
1: O, taip. O, taip.
2: Tigra, jo. Tai aš tavo juoką, tai...
1: Tai šitą perdarėt?
2: Taip.
1: Rimtai.
2: Taip.
0: Aš girdėjau.
2: Bet ne tik, patikau, žinai, kad remiksavom, bet ir perrašėm kai kurias eilutes ir Senjasai dainavo ir visai fainai gavosi. Nes, žinai, visą laiką išbandau renginiuose, kai dar neišleidė, pasižiūriu, kaip eina, tai, sakyčiau, pozityviai nuteikia. Tai labai norisi pasidalinti su M1 klausytojais ir su jumis. Ir, nežinau, dar plus Joninės, žinai, aš kiekvienais metais per Joninės vis išleidžiu kūrinį. Tai buvo iš Lieto leidžiasi Saulė per Joninės, tada Reivo šalis per Joninės, tada buvo kažkada per Kūnas su
0: Petunija.
2: Petunija. Dabar Joninės, sakau, vis tiek ir mano gimtadienis, žinai, viskas taip artėja ir galvoju...
1: Gražios tradicijos, Jonai, pustai.
0: Žinai, per Joninės tikriausiai dažniausiai groji, ne?
2: Šiandien groju, rytoj grosiu savo gimtadienį, tai nežinau. Žinau. Tai jo, groju visą laiką.
1: Kur šiandien kurstysi Joninių laužą? Utenoje girdėjau,
2: Utenoje, jo.
1: Pačioje Utenoje ar kažkur šalia?
2: Ten kažkoks piliakalnis, kažkaip vadinasi, dabar nebeprisimenu, bet reikės įvesti navigaciją. Puikus oras, viskas labai labai fainiai, tai man patinka grot labai.
1: Aš turiu tokią dar vieną klausimą. Sakyt, Tigros gabalą jūs čia perdarėt, perkonstravot. Dažniausiai perdarant gabalus reikia pabendrauti ir su...
0: Su Tigra pačia.
1: Su pačia Tigra turbūt reikia.
2: Tigra.
1: Ką su Tigra liutu. Veikia dabar šiuo metu gyvenime?
2: Su jie neteko, žinok, bendrauti, bet man sakė autorius.
1: Taip.
2: Gal jūs jį pažįstat, Talius Karablikovas.
1: Taip.
2: Live Nation'ų.
1: Taip. Linkėjai man.
2: Bosas, taip. Tai sakė, kad jie dabar liktai Dubajų gyvena.
0: Wow.
2: Visiškai nebesusiję su muzika, tiesiog gerai leidžia laiką, vasarą visada, ir juokiasi, kas gali būti garsiau už tavo juoką.
1: Bet nickname'as tai international, Tinka ir Dubai, Tigra. Tigra ir Dubai, Tigra.
2: Tigra ir Dubai, Tigra.
0: Arba tai... automobilių gamintojų gerai žinoma irgi. Opel.
1: Žiūrėkit, aš matau, kad mūsų Indrė jau čia nerimsta vaikšto su telefoniuku, čia viską nori filmuoti ir jau čia jau laukia to didelio momento. Mes žinok tokį...
0: Indrė visą dieną vaikšto su
1: šiuo tavo vainikėlį, paduok.
0: Čia Giovanni norėjai pasakyti, Jonui.
2: Wow. Pirmasis vainikas po metų.
1: Aš iškart sakau, ne patys pynėm. Tomas labai pasigėdo gyvų vabaliukų vaikščiančių visokių, okay, nes žinai, kaip priskinė visokių.
0: Paskelbsim, ne, gal.
1: Žiūrim, matuo.
3: Sveikinam su Jonas.
2: Žiūrėk, prisiderinęs, ne?
1: Nu va, dabar jau tikras Jonas pasiruošęs tikrom Joninėm. Blamba, bet tinka ir prie tavo atfuto, prie viską.
2: Žinok, aš pasimsiu į Uteną pagruoti.
1: Čia tau ir yra, žinok.
2: Gerai, labai ačiū.
1: Pliusai šito vainiko yra tokie, kad jis nenuvysta niekada.
2: Iš kur čia jūs įgavot?
1: Ai, paslaptis.
2: Aš galvoju, kad...
1: Paslaptis.
2: Vaikščiojate aplinkoje M1 ir skinėt.
0: Yra viena urinė parduotuvė.
1: Indrė, su kamera vaikšto dabar, jeigu manai, kad tinka, tai taip palinkčio kamerą.
0: Yes.
1: Tinka, Jonai, tinka.
2: Tai galiu pamojuoti ir žiūrovams, nes ne visi gi klauso, visi, kai kurie ir žiūri jūs, ar ne?
1: Oi, labai daug yra žiūrinčių, mes čia praktiškai televizijoje jau esam.
2: O.
1: Radio televizija.
2: Radio televizija.
1: Jonai, atkeliavai pas mus, pasako, kokie tavo artimiausi planai jau girdėjom. Šiandien Utena, rytoj judėsi į savo gimtadienį kažkurį Plungė, ne?
2: Taip.
1: Kokie šiaip koncertiniai artimiausi planai? Kur
2: vasara tai daugiausia visokios miesto šventės, vat, tas jūro šventė bus, tada išleistuvės 12-okų.
1: Būsi jūro šventėj?
2: Būsiu.
1: Susitiksim, mes turėsim nemažų dalykų jūro šventėj, tai pasimatysim.
2: Tai bus turbūt dar miesto švenčių, įmonių visokių baliukų.
0: Į rudenio.
2: O rudenio, lapkričio 27, tai trečią kartą darysim.
1: Žargelio arena.
2: Jo, Žargelio arena show, bet šį kartą 300 šiam. Šiek tiek prieštaravau savo komandai, nes galvojau, kad kaip įmanoma padaryti, bet kai Arvidas Buinauskas nubraižė tą visą steidžą ir parodė, kaip atrodės, tai sakau, okei, noriu ir galim daryti.
1: Tiku ir patiku.
2: Jo, labai labai
0: kiek laiko reikia ruoštis tokiam arenui?
2: Tai žinai, tas pasiruošimas, jisai visą, galima sakyti, karjerą, na, ta prasme, tu negali taip nieko nedarant. Bet tokie konkretus darbai, tai visą laiką startuoji su biletais, su visu, kaip čia, įvaizdžiu ar ne, kad tu sukuri įventą. Tai mes visą laiką stengiamės gegužę tai padaryti, paskelbti, tada vasarą, na, tos reklamos mažiau, nes nėra prasmės reklamuoti, tai taip vasarą yra ką veikti. Tada rudenį grįžtam vėl jau su rūporais ir primenam žmonėm, kad bus didžiausia diskoteka, o tas pasiruošimas muzikaliai, tai visą laiką, aš ten kiekvieną praktiškai dieną važiuojant, kažkur užgaudai, prisimeni, įsisaugai vieną kitą kūrinį ir dėlioji tą programą, kuri, na, kiekvienais metais turi būti kitokia.
1: Klausyk, o kalbant apie rūporą, nu vis tiek jau dabar prie rūporo atėjęs, tai galim ir pasinaudoti tą progą, ir joninių progą mes galėtumėm savo klausytojams dar ir kokių dovanų iš tavęs išmelžti.
0: Tai galėtum padovanoti?
2: Galvoju, vat,

0: Mes faktai ištraukti apie Joną, apie Giovanni ir Jonas ištraukė vieną iš kepurės.
1: Nu.
2: Noriu perduoti valinkėjimus, mačiau Neidas rašo. Yra toks berniukas iš Pajūrio, kuris praktiškai nepraleidžia nei vieno mano pasirodymo ir nori būti didžėjum. Labai toks sveikintinas ir matau užsidegusias akis, tai Neidai, gražiausi linkėjimai, tu tikrai kažkada mane pakeisi, nesustok tai, ką tu darai, ir pasimatysim greitai kažkada šokio aikštelėje.
0: Linkėjimai Neidui, o dabar klausimas jums, klausytojai, paskui mane turėsit pasakyti, koks buvo pirmasis, pats pirmasis, ane, Jonai?
2: Jo.
0: Dabar jis yra kaip Giovanis, bet kaip pats pirmas nickname'as buvo sugalvotas Jono? Koks?
2: Mokykloje, aš 8 klasėje pradėjau didžėjaus karjerą ir reikėjo susigalvoti greitai pavadinimą, tai...
0: Duodam tris variantus gal?
2: Duodam tris variantus, nes gan...
1: Tai yra Kleckis, Diablo ar Jonas Beat. Arba Jonas Beat, kaip jau pasakysit, jo. Nepagadinsit galbūt. Tai...
0: Geliam, ragelį.
1: Labas, kuo vardu?
3: Labas, kuo vardu. Sveiki, labas, kuo vardu. Sveiki.
1: Kas skambina?
3: Tomas.
1: Tomai, malonus. Ir bandykit atspėti klausimą.
3: Pabandysiu, kad
1: manau
3: panašai Diablo
1: turėtų
3: būti.
1: Diablo. Don Diablo yra,
2: Diablo. Ne, šiaip jisai, galima sakyti, yra pusiau teisus, nes tai buvo mano antras pavadinimas.
0: Dabar Jon Diablo.
2: Jo, bet klausimas... Jo, bet pirmas vis tiek kitoks buvo, tai atleiskite, Tomai, bet negalime jums pradžiūginti.
0: Tomai linkėjimai, bet vienas jau variantas atkrito. Diablo, ne?
1: Kleckis ir Jonas Beat lieka.
0: Jonas Beat ar Kleckis? Labas, kas paskambino?
4: Jovita.
2: Labą vakarą, Jovita, iš kur esat?
4: Aš Alytaus.
2: Šalitaus, tai gal buvot Lietuvos miesto šventėj?
4: Taip, buvom.
2: Buvot ir mūsų diskotekoj?
4: Buvom.
2: Gerai.
0: Nenuėjot per anksti miegoti.
1: Girdėjo tikriausiai naują dainą garsiau už tavo juoką, ne?
4: Girdėjom.
1: Ir kaip?
4: Labai patiko.
0: Super, tai
2: mes beje Lietuvoje ir filmavom vizualą, jeigu naitomėt į YouTube vat, tos naujos dainos, kurie dabar išgirsim, tai buvo praktiškai vaizdai iš Alytaus. Pasiėmėm tokią seną vyčias kamerą, žinai, viskas taip paprastai, su draugų kompanija važiavom ir filmavom. Tai, Jovita,
0: du variantai liko.
2: 50%.
0: Kleckis ar Jonas Beat?
4: Gal Kleckis?
0: Nu tai Jonas.
1: Ar Jonas galėjo būti Kleckis?
2: Nu, ką jūs? Sveikinu Jovitą.
0: DJ Kleckis. Sveikinu Jovitą.
2: O Kleckis buvo dėl to, kad praktiškai visada iki šiol turiu tą bėdą, kai valgau.
1: Kleckis.
2: Nebūna jums, kad taip
0: visada
2: nukrenta. Tai,
0: visada.
2: Bet tuo metu, čia kokie 2000 metai, aš galvojau, kad čia yra labai cool pavadinimas. Tipo,
1: užtiško, žinok, ir ilgam bus, kol neišskalbsi.
2: DJ Kleckis. Tai toks buvau ir ant plakatų būdavo penktadieniais Pasvalio pagrindiniai Svalios mokykloj šokiai su DJ Kleckiu.
0: Tai antras nickname'as buvo Diablo.
2: Jo, tada kai pradėjau dažyti juodai plaukus, įstojau į Šiaulių universitetą ir reikėjo šiek tiek, na, tapti cool. Ir galvojau, kad Diablo irgi yra labai labai faini. Nu, tuo metu buvo viskas gerai, o paskui nuo kokių 2006 metų, kai jau sudalyvau realybės šou, prieš 20 metų.
0: Oho, laikas eina, ne?
2: Labai eina. Tai tapau Giovanni ir iki šiol Giovanni esu.
0: Tai Giovanni tapai. Giovannis labai visokius dalykus gražiai daro, remiksuoja ypatingai Joninių progą. Čia palepina visus klausytojus. Šiandien irgi Jonas atėjo netuščiomis ir matau, kad jau paruoštas yra tavo naujausias darbas kartu su Sinjasa. Tai dar trumpai pristatom ir einam grot.
2: Tai nėra ką pristatyti, turbūt reikia spaust play, pasveikinti Jovitą, tai kad bilietai jau jūsų kišeniai, lauksiu lapkričio 27, o dabar pasigarsinkit vieno premjerą.
0: Tai Jonai, ateik
1: čia, gali
0: tradicijas, pats jau tu pats žinai, didžėjus, nereikia.
1: Mes kaip sakom, jeigu kažkam nepatiks, tai ne mes būsim kalti, žinai, nusiplaunam
0: šitą. Tai pradžiai pritildau foniuką ir čia on mygtukas, kai paspausi, premjera jau bus ir mūsų radio bangose.
2: 3, 2, 1, važiuojam.
5: Premjera.

0: Реклама.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų. Su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiusk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
7: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas. Jau šiandien.
0: Reklama.

0: Visi tik dabar ir kalba, kokie geri orai, fantastika atėjo į Lietuvą, jie būtent ir norisi, kad jie užsilaikytų, jie bus geri, tai dėl to geromis žiniomis ir patinka dalintis.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
1: Reklama.
3: Panašu, kad pastarosiamis paromis saulė grilins mus, o mes grilinsim BioVela grill gaminius.
0: Tikrai taip, nesvarbu saulė šviesa ar lietuslis, aišku, kad šviesa, BioVela gaminiai visada paruošti ir čirškėti jūsų stalą paversti tikras skonio švente.
3: Bandau pasižiūrėti, ar kažkur bus to lietaus, apie kurį tu sakai, kad saulės, tai jau tikrai. Žiūrime Vilniuje rytoj trečiadienis 25, šiek tiek debesiukų, vienas kitas 26, iki 26 kepins ketvirtadienį.
0: Ar tu matai pirmadienio orus?
3: Pirmadienį matau 34, tai čia jau tikras grilinimas yra.
0: Kaunas, pirmadienį 35, gerai. O, pradėkime nuo to, kad
3: bet, trečiadienis. Kalbant apie Kauną, ketvirtadienį matau ir lietaus turėtų būti dienos metu. Turbūt trumpalaikis, gali būti, kad ir stipresnis. Kažkurio tai metu, nors šiaip dienos metu, silpnas vėjas, 1-2 metrai per sekundę ir 28. Pažiūrim, kas Klaipėdoje.
0: Šiaip negalime išskirti kažkokio vieno krašto, kuris tenais išskirtinis kažkuom bus, bet ir pajūrys irgi gerai atrodys. Ir 26, 21 rytoj, bet kitomis dienomis 26, 23, 26, pirmadienį 30.
3: Šiauliuose, matau pirmadienį 35.
0: Fantastika.
3: Fantastika, sakai?
0: Fantastika.
3: Aš pažįstu nemažai žmonių, kurie neperneša karščio.
0: Nežinau. Blogai yra, kai šalta, gerai jau, kai blogai jau, kai jau 35. Lietuvio karšta vasara 25, viskas, optimalu, ne?
3: Tiek trumpai apie orus, dar norime apie mūsų orų draugus pakalbėti. Saulė šviečia, ne, kaip sakėm. Net ne tai, kad šviečia, jinai jau gerokai spirgina, gerokai grilina, tai kviečiam ir jūs grilinti ant grotelių, jau gali čirškėti BioVela Kaukazo šašlykai ir sausai marinuotos sprandinės šašlykai. Sodrus prieskonio aromatas, apskrūdusi plutelė, sultingas kasniukas, kurio norisi dar ir dar ir dar vieno kasniuko ir dar ir dar.
0: Čia tą gali pasiekti su BioVela. Su BioVela yra skirti
3: ką galima, grilinti. Su BioVela galim grilinti, mėgautis ir kartoti. Vat taip galima pasakyti. Ir
0: o po to pavalgius, kai nei dainuoti.
3: Dainuoti, tai žiūrėkit, joninių progą mes šiandien ryte įdėjom storiuką, paprašėm, kad įmestumėt malkų, muzikinių malkų į mūsų joninių laužą ir pabandysim savo laidoj karts nuo karto įmest kažkokį netradicinį vieno grojaraščiui kūrinį ir daug gerų gabalų prisiūlėt vieną tokių, mes dabar tuo ir pagrosim, o kažkada turėjom ir projektą Joninių karaoke, tai atrinkom tokias dainas, kurias kaip ir karaoke praktiškai galėtumėt visi kartu dainuoti su mumis.
0: Kur galėsi dainuoti ir tuoj papasakosim, kokią šį kartą dainą ištraukiam.
1: Reklama.
0: Ne, šita.
2: Joninių karaoke.
0: O, gerai. O
3: nu ir ištraukim kartu su jumis, ką, Rolandą Jonavičių, ne?
0: 2006 metai Rolandas Jonavičius, ne, man atrodo, gal netgi ir dar vėliau.
3: Man atrodo, dar senesnis.
0: 2000-aisiais gali būti tenais, nes atsimenu, mano tėvai šokdavo palei šitą kūrinį Jėzus Marija. A, pavadinimas dainos primena Donato Montvydą dainą.
3: Kaip vadinasi?
0: Lūpos kaip medu, žinai.
3: Lūpos
0: Rolandas Jonavičius. Prisiminkit žodžius, tuoj paleisim šitą kūrinį, šiaip neįlinį įvykį čia būna pas mus dabar bus, nes kaip ir prastai negrojam šitų dainų.
3: Nu, bet gijoninės.
0: Kaip medus. Puikiai, manau, su eis susigirdės, susiklausys šitą dainą.
3: Viskas, grojam.
0: Apa. Geras balsas. Man pakai išgirdau.
3: Labai gera malka, ačiū jums už ją. Eisim žiūrėti, kokiu dar prisiūlė dainų ir visas šias 3 valandas bandysim nustebinti dainomis, kurios labai tinka geram vakarėliui.
0: Pakuriam.
2: Vienas.

0: Vienas keturiukas moka dainuot. Lioko, lioko, lioko, mes ieškom tokių crazy liokų personų, kurie dalyvautų žaidime.
1: Kas tu per žmogus? Ieškom herojaus 18.30. Skambinkit jau dabar. Galbūt su jumis grįšim į eterį.

0: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Šaldytuvus sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms knietėms, metalo graštams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Reklama.
9: M1.

0: super žmogus.
1: Turime heroją, tuoj bandysim jai prisiskaminti, nežinau, gal jau ir turim, tuoj įsivedam liniją, pasitikrinam, ar viskas vietoje.
2: Labas, labas, labutis.
1: Greta.
2: Greta, kaip gyvenat?
1: Jūs su mumis.
2: Čia? Viskas tvarkoja?
3: Puikiai.
2: Paklausykit, jūs esat žaidimo heroja, tai sveikinam su tuo, o dar gal ir žaidimo partnerių dovanų gausite.
1: O taip, turim puikių partnerių, puikių dovanų šią savaitę. Sushi City mūsų draugužiai nori padovanoti žaidimo nugalėtojui 30 eurų vertės Sushi City dovanų kuponą. Ką galvojat apie tai?
3: Oi, labai mėgstu
1: sušius. Oi, kaip gerai. Ir čia ne bet kokie suši. Suši yra... tai mažiau ryžių deda, daugiau žuvies, daugiau skonio, daugiau visko. Jo labiau, nežinau, šventės, vasara, visokie vakarėliai, nebereikia sukti galvos, kur gaminti, ką gaminti, suši sitį ir jau viskas išspręsta. Greta, jūs atsakėte į mūsų tris klausimus. Esat žaidimo heroja. Tuoj gaudysim jums kažką į kompaniją.
2: Jau
1: ir...
2: esame sugavę.
1: Aiškinsimės, kas? Čia.
2: Aš matau parašytą Artūras, ar tai yra tiesa?
4: Taip,
2: jau ne pirmą, ne antrą kartą skambinės pas mus, tai vadinasi kažką ir laimėjote. Ką laimėjot prieš tai? Nepamenu tikriausiai.
4: Nepamenu.
2: Nu gerai, ne, o dabar yra galimybė Sushi City turėti.
1: Jo vardas Artūras, ir jis aiškinasi, kas per žmogus yra Greta. Artūrai, visi klausimai Gretai šiandien buvo susiję su dainom, muzika. Tai pirmą klausimą uždavėm tokį. Kaip galvojat, Artūrai, anot Gretos, kokia yra geriausia daina Joninių proga? A variantas. Ansamblis harmonika. Buvo naktys švento Jono. Ar Džordanas Butkutis? Nemylėjau tavęs.
4: Tai gal Džordanas?
2: Džordana, atsakykite.
1: Joninių proga. Džordana.
2: Joninių proga. Mūsų herojai atsako atsakymą.
1: Greta.
3: Tiesiai dešimtuką,
1: Artūrai Šaunuolės turi pirmą tašką. Judam toliau, paklausim, kokia buvo Gretos ir jos vyro, ko vardu vyras beje jūsų Greta?
3: Edvino.
1: Ir Edvino vestuvinė daina. A variantas, Bruno Mars, Marry You, ar Jessica Shy, Apkabink?
4: Bruno Marsas.
2: Nepataikėt. Vienas, kaip mums labai patinka, išlaikyti intrigą iki pat pabaigos. Paskutinis klausimas dėl pergalės.
1: Už šitą neteisingą variantą Greta galėtų ir mums padėkoti. Išsukam uodegą. Vienas. Paskutinis klausimas. Paklausim, kokią paskutinę dainą šiandien gerokai Greta pasigarsino. A variantas. Giovanna, naujas gabalas, kurį čia mes neseniai ir pagrojom su Senjasa, garsiau už tavo juoką. Ar ryte labai pasigarsinau Saulės kliošo tavo akis nauja daina?
4: Saulės kliošas.
1: Greta, jūs taip norėjotų suši, jūs taip norėjot.
2: Yeah! Ir jūs laimėjot. Grojo Džiovanio kūrinį, sakė, pasigarsino. Vis dėlto ne Saulės kliošo.
1: Artūras, Artūras nebepamena, kada ką laimėjo, tai ir toliau neprisimins, nes vėl kažkaip pro šalį pritrūko. Taip gerai pradėjot.
4: Ačiū.
1: Artūrai, jums tuoj dainą pagrosim gerą, gerai?
4: Gerai.
2: O Gretu, paklausykit, Sushi City Drive, net galima atvažiuoti, pasiimti ir išsiveži.
1: A taip dar galima?
3: Čia man labiausiai tinka, kai net iš automobilio nereikia išlipti.
1: Nu tai čia žinokit, čia geriau jau ir būt negali.
2: Įlipi, užsisakai, pasiimi ir tiesi savo kelionę, o šiandien dar ilgiausia metų diena gal verta palepinti savo sušių rinkinių. Paklausimas visiems.
3: Ką tik iš Vilniaus išvažiavau.
2: Nu, prašau.
1: Tai žiūrėkit, Elektrėnuose Sushi City Drive rasit. Prasukit.
3: Gerai.
1: Dar nepravažiavot Elektrėnų?
3: Šiaip iki ten nedavažiuosiu per toli.
2: Kadangi jūs sakėt, kad labai esate didelė sušių mėgėja, tai mes dar duodam kodą. 10M1 visiems sušiams 10% nuolaida.
3: Liuks, labai smagu.
1: Nu jau, kai jau eina korta, tai jau eina korta visiškai, absoliučiai.
2: Bet niekam nesakykit gerai to kodą. 10M1.
1: Čia tik jums sakom šitą paslaugą.
2: 10M1.
1: Gerai, mes dar galime papasakyti, kur galima rasti visus Sushi City restoranus. Jų galite ieškoti Vilniuje, Kaune, Elektrėnuose ir Alytuje. O kad sušiukai puikus, mes jau apie tai kalbėjom. Mažiau ryžių, daugiau žuvies, daugiau skonio. Išbandykite ir jūs. Beje, užsisakyti galite ir per Sushi City programėlę. O jeigu turite tokią programėlę, užsukat prie drive langelio, pasiimat užsakymą ir tęsit savo kelionę. Viskas.
2: Supratot, viskas aišku, laimingai, skanaus.

0: Tęsiam Joninių karaoke, primetėm muzikinių malkų į mūsų Joninių laužą kartu su jumis. Jūs prisiūlėt, mes pririnkom.
1: Viena gražiausių, bent jau man, Sauliaus Prūsaičio dainų. Namo reiks pareit, vis dėlto kažkada šią naktį ryt, ar ne?
0: Paklausom ir pasikūrėm Joninėm.

0: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta, sulėtink. Už saugesnius kelius Vija Lietuva.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
2: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.
5: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe. Vienas gražiausių pasaulyje.

0: Šįkart prisiminkime Fugees 96 metai, penkta M1 top 40 vieta Ready or Not.
1: M1 topo istorija.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Atsistatydino 20-oji Lietuvos vyriausybė. Premjerė Inga Ruginienė poste keičia socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Politologai mano, kad Ruginienė nuspręsta pakeisti, nes jį nepateisino socialdemokratų vilčių, jai galėjo pritrūkti kompetencijos. Pastarąjį mėnesį žurnalistų klausimų vengusi premjerė visgi jos pakeitimą vertina kaip natūralų politinį procesą ir nemano pakenkusi savo politiniai karjerai.
1: Ir bet visada mes politikoje norime matyti dramas, norime matyti skambius pasisakymus ir antraštes, bet tikrai jaučiuosi rami. Šitą procesą vertinu kaip pasikeitimą ir perdavimą darbų kitam vadovui. Galbūt esu kitokia ir sunkiai suprantama kitiem, nes į kiekvieną darbą ateinu ne dėl reitingų, ne dėl populiarumo, bet padaryti tai, kas svarbu.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas pasitraukusios vyriausybės darbą teigia vertinantis gerai.
2: Negaliu rašyti, panes nebaigiau pedagogikos ir neturiu tų įgūdžių. Šiaip galiu per gerą parašyti paskui. Bet iš tikrųjų, man atrodo, kad didžioji dalis klausimų, kurie buvo užsibrėžti, kurie buvo įrašyti tiek į rinkiminės programas, tiek į vyriausybių programas, jie yra spręsti arba sprendžiami. Biudžetas tvirtinamas pozityvus darbas, o ten pažymė, kokį jau jūs spręskite.
0: Vyriausybės nutarimas atsistatydinti bus įteiktas prezidentui Gitanui Nausėdai. Jis paves Ingos Ruginienės kabineto įti pareigas, kol bus sudaryta 21-oji vyriausybė. Nuo šiandien pradeda tiksėti laikrodis vadovas. Per 15 dienų turės būti pateiktas Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Lietuvoje sulaikyta, o paskui ir suimta žmogžudyste įtariama 17-metė iš Vokietijos. Ji buvo ieškoma 5 mėnesius dėl to, jog įtariama nužudžius savo šalyje bendraamžį. Tai patvirtino generalinė prokuratūra. Anot jos, ikiteisminis tyrimas yra atliekamas Vokietijoje. Kadangi įtariamoji yra nepilnametė, pareigūnai neatskleidžia nužudimo motyvų. Mergina buvo sulaikyta Klaipėdoje. Remiantis Europos arešto orderiu, ji šiuo metu suimta ir bus išduota Vokietijai. Suomijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo švelninami prekybos alkoholiu apribojimai, skaitant leidimą prekiauti alkoholiu sekmadieniais ir užsakyti jo pristatymą iš parduotuvių, restoranų bei internetinių įmonių. Pagal Suomijos alkoholio įstatymus tik valstybinė monopolinė įmonė gali parduoti stipriuosius alkoholinius gėrimus vyną, alų ar sidrą, kurio alkoholio koncentracija viršė 8%. Dabar šios parduotuvės galės dirbti sekmadieniais, o darbo laikas bus pratęstas nuo 19 iki 21 valandos kiekvieną savaitės dieną. Valstybinis tinklas taip pat galės teikti pristatymo paslaugas, kaip ir prekybos centrai bei restoranai, nors kol kas tik gėrimams, kurių alkoholio koncentracija mažesnė nei 8%. Dėl ekstremaliai aukštos temperatūros Paryžiuje turistams uždarytas Eifelio bokštas, apie tai pranešė jį valdanti įmonė. Nacionalinė meteorologijos tarnyba 54 Prancūzijos regionuose paskelbė raudoną karščio bangos pavojaus lygį. Prognozuojama, kad ekstremalios sąlygos šioje šalyje tęsis bent iki savaitės pabaigos, o daugelyje miestų dienos temperatūra viršys 40 laipsnių karščio. Ekstremalios temperatūros fiksuojamos ir kitose Europos šalyse, pavyzdžiui, Ispanijoje, Italijoje, Vokietijoje ir Didžiojoje Britanijoje. O apie orus Lietuvoje, kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.
3: M1.

0: Dažnai galiu suprasti, kad gabalas yra senas, nes ir iš to, kiek jo trukmė yra. Pavyzdžiui, 4 minutės su viršu, nes šiais laikais
1: nu
0: prabanga būtų.
1: Negailėdavo seniau, ne?
0: Tas pats Craig David ir Sting, Stingas atlikėjo šiandien Kalnų parke Vilniuje pasirodavo už kursų joninių laužo. Tikiuos. Gražios jo dainos. O dabar, ponios ir ponai, žaidimas. Oh my
2: God. Nesu galvos.
1: Žaidimas, kuriame stengiamės nesukti galvos, 5 nesudėtingi klausimai, laukiam skambučių ir galim pradėti.
0: Čia žmonėms įdomu, kokias dovanas, žinai, šiandien.
1: Kągi duosime, vieną marškinėlius, gi negaila.
0: Opa, ir žaidimo dalyvis čia, tegu būna, labas, kuo jūs vardu?
3: Sveiki, Indrė.
0: Ar švesit Indrė Joninės?
3: Truputį.
0: Kuriame mieste, kokia programa?
3: Tai tikriausiai važiuosim žemane klausytųti į Uteną.
1: Į Uteną. O ką reiškia tai. Truputį? Ar švesit ir sako truputį?
0: Truputį, žinai.
1: Ką reiškia truputį švesti?
0: Kad valandėlę pabūsit ar kad be alkoholio?
3: Kad savam kojam namo grįžti.
1: Nu va ir teisingas požiūris. Priminkit dar vardą?
3: Indrė.
1: Indrė. Indrė, jeigu pasiruošusi, galim pradėti pirmąjį raundą.
3: Taip.
1: Gerai, 3, 2, 1, go. Koks atlikėjas Sting tikrasis vardas? Gordonas ar Stingeris?
3: Stingeris.
1: Kurios šalies futbolo rinktinės narys yra Erlingas Haalandas?
3: Nežinau, Norvegijos.
1: Koks gyvūnas dažniausiai būna taupyklė?
3: Kiaulė.
1: Kas yra gazpačio?
3: Mėsos gabaliukai. Mėsa.
1: Ir kokią dainą joninių progą perdarėm vienas kartu su Zamin?
3: Su Tigraja.
1: Ką?
0: Tigraja kažkokia?
1: Kokia?
3: Taip.
0: Jau viskas, nebegalim davėt atsakymų variantą.
1: A viskas jau?
3: Viskas.
0: Čia įdomus variantas, dar tokį negirdėjom. Sensai esam girdėję. Bet...
1: Sansagraja.
0: Sansagraja, čia kažkas...
1: Kažką, jūs jau būsit Indrė truputėlį primaišysit. Gerai, pradėkime nuo jūsų laiko 43 sekundės. Užsifiksuojam šitą laiką, o dabar skaičiuojam taškus. Stingo tikrasis vardas yra, nėra Stingeris, yra Gordonas.
0: Čia ir taip paslydo. Sting, Stingeris.
1: Jeigu jau taip jau pilnai, tai Gordonas Matthew Thomas Sumneris. Jeigu jau taip pilnai, pilnai, bet tas pirmasis vardas yra Gordonas. Erlingas Haalandas. Nežinau, kažką ten šovėt ir žinokit pataikyti, taip, Norvegijos rinktinės narys. Kiaulė taupyklė, dar vienas taškas. Dabar su tokias pačio, nu, aš nežinau, jūs truputėlį kaip ir... Būtumėt sakiusi maistas, būčiau sakęs viskas, taškas, tai yra. Bet tada jūs labai sukonkretinat į mėsos kukuliukus. Nu, kas nėra gazpačias? Gazpačias yra šaltsriubė, ispaniška šaltsriubė. Nu, tai ką dabar darysim? Čia taško nėra.
0: Ne, ne.
1: O daina, kurią joninių progą kartu su klausytojais išrinkom, tada su Zauben mes padarėm, taip išmasažavom ir visai gerai gavosi. Tai yra juoda orchidėja.
0: Taip, aš mylėjau. Taip, Indra, tai ačiū jums, mes matom, kad 2 taškai, ne?
1: 2 taškai 43 sekundės, kol kas čia dar niekas neprarasta, dar bus antrasis raundas, po jo žinosim,
0: niekas
1: ar užteko,
0: nenukentėjo
1: ar
0: dar, žinokit.
1: O dabar, jeigu jau kalbam apie juodą orchidėją, mes vakar svečiuose turėjom patį Saulių, Zauben, tai dabar pabandysim tuoj skamtelt originalios dainos autoriui turbūt, Giedriui, tai bandykim jam pasiskambinti.
0: Kol kas sakom, Indrai, ačiū, pasižiūrėsim, ar laimėjot po antrojo raundo.
4: M1. Hi, what's up? This

0: Hey guys, this is Leonie.
1: M1, ar mes jau turime Giedrių kitame ragelio gale?
2: Labas, Giedriau.
3: Taip, turite, labas.
2: Kaip jūs gyvas? Pirmą kartą šiaip kalbėtis tenka ir eteryje bendrauti su jumis.
3: Gyvas, viskas gerai.
1: Nežinom, Giedriau, kaip jums, bet mums tai didelė garbė ir labai džiaugiamės naujų to kūdikeliu, arba naujai atgimusi jūsų legendinė daina. Kaip pats vertinat, Giedriau, šitą bendrą darbą?
3: Gerai vertinu, man irgi malonu.
1: Vakar buvo atėjęs pats Saulius Zauben, labai gražiai apie jūs atsiliepė, sakėt, turėjot gražų susitikimą, turėjote netgi
2: ten ir taip toliau.
1: Pietus kartu su žmona.
3: Taip.
1: Ką šiuo metu veikiat, Giedriau?
3: Dabar pakol kas polsiauju šiek tiek, nes turiu vakare padainavimą.
2: O, tai klausykit, kiek jūsų muzikinė karjera tęsiasi dabar?
3: Nu čia kaip paėmus taip konkrečiai, tai gal kokia 40 metelių.
2: 40 galbūt, žinot.
1: Minimaliai 40 metelių.
2: Wow, fantastika, sveikinimo jums.
3: Plius minus.
2: Ar dar turit, sakykite, laisvų datų vasarą, jeigu, sakykime, kokia vestuvių jaunųjų tai yra pora, taip šast sugalvotų, kad jūsų reikia?
3: Tai jeigu aš neužimtas, tada visą laiką.
2: Dar viena kita data gali būti.
1: O dabar jau, Giedriau, norėčiau truputėlį grįžti prie konkretaus darbo, kurį čia Sauliukas Zaubinas nudirbo su jūsų daina. Aš noriu jūsų paklausti, kokia jūsų buvo pirma reakcija, kai sulaukėt skambučio ir bandymų derinti visas autorines ir taip toliau. Ką pagalvojat? Nesąmonė?
3: Šiek tiek buvau nustebęs.
2: Kodėl?
3: Jeigu lengvai pasakius. Ai, galvoju, tai jau virš 20 metų, galvoju, tai taip jau kažkaip tai...
1: Tai, bet Sauliaus ir yra visa čia magija, kad jis paima senas, labai geras, tos vadinamas šlagerinės dainas ir prikelia naujam gyvenimui.
2: Tai, kad ir originalas vis dar groja, žinokit.
1: Tai aišku, kad groja.
2: Ir daužo, žinokit, tai viskas puikiai.
3: Tai daužo, aš kartais koncertuodamas, kaip minimum porą kartų padainuoju, tenka padainuoju.
1: Aš neįsivaizduoju jūsų koncerto be šitos dainos, turbūt gyvo nepaleistų.
2: Aš skaičiau truputėlį kažkiek tam faktų, kad pradžioje buvo balta orchidėja užmanimas ją vadinta daina, paskui tik juoda orchidėja atsirado.
1: Kokia ten istorija?
3: Teksto autorius, Olegas Zotovas, tai sako, va, balta orchidėja gal ir nieko tai būtų, bet sako, juoda orchidėja, kas gėlės, tai nėra iš vis.
2: Ja.
1: Gėlės nėra, bet daina kaip reikia. Paskutinis klausimas, paskutinis klausimas, nes tuoj grosim tą naują juodos orchidėjos versiją. Kaip vertinat galutinį rezultatą, tą, kurį padarė Saulius Zauben?
3: Aš labai gerai vertinu.
1: Nu, mes irgi.
2: Patiko, ne? Išklausėt ir sakėt, pirmoji versija patiko jau viskas, nuo pradžių reikėjo jam tam pasistengti dar daugiau.
3: Jo, tai ką jau ten, kaip sakoma, prikursi dar daugiau, tai viskas ten jau gerai sukurta.
2: Jau padaryta.
1: Svarbiausia nesugadinti buvo pirma užduotis.
2: Ja. Tokį hitą visiems žinoma.
1: Taip, o Giedriau, kad daina tikrai yra mylima,

0: International, Йода Орхідея.
1: Ambience. Yeah.

0: Herojumi Jano Maksimoje. Krekenavos šašlykas Kakė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą? Šviežiaus

0: galvos.
1: Klausykit, turėjom ir pokalbių čia su pačiu Giedriumi, MG International, pirmojo raundo dalyvė, jeigu nepri... Jeigu atsimenu, gerai, Indrė buvo, ne?
2: Indrė, 2.43 sekundės toks reikalas buvo pirmajam raunde, dabar keliavom į antrąjį.
1: Galima atsiliepti čia, kur parašyta, nekelti.
2: Bandom.
1: Ne, jau ką, nėra taip. Labas.
3: Sveiki.
1: Kuo jūs vardu?
3: Algima.
1: Tas pats klausimas jums, kur švesite, kuriame mieste?
3: Kaune.
1: Kokia programa vakaro?
3: O, kažkur kažkaip.
2: Kažkur kažkaip su kažko kažką. Kažkiek taškų bandykim surinkti antrajam raunde, Algima. Jeigu pasiruošus, galėsim pradėti.
3: Taip, pasiruošus.
2: Gerai, 3, 2, 1, judam.
1: Lekiam. Portugalijos futbolo rinktinė žais šiandien rytoj.
3: O, rytoj?
1: Koks valgomas dalykas yra pavadinimo Love Is?
3: Kramto maguma.
1: Joninių atributas, bet taip dar galima pavadinti ir seną, dažnai gendantį automobilį. Nu, šokinėjom.
3: Laužas.
1: Ok.
3: Laužas.
1: Kas atlieka dainą Kregždutės?
3: Atlanta.
1: Ir miestas Joninių sostinė. Nu, bent jau vadinama.
3: Jonava.
1: Ok, dar ir Kernavė, čia gal tiktų... Apa, turim.
2: Laiko atžvilgiu labai puikiai. 30 sekundžių, 13 sekundžių, Algima greitesnė už Indrę. Žiūrim, kiek taškų Indrė surinko 2.
1: Algima pirmas minusas su Portugalija šį vakarą turėtų žaisti. Valgomas dalykas kramtoma gumalovis yra laužas. Taip, Atlanta ir Jonava. Viskas puikiai, 4.
2: Viskas nebėra čia ką ir prikipt. Kalbant apie futbolo čempionatą, dar šioje valandoje turėsime... Ir pokalbis su mūsų žurnalistu tiesiai iš Jungtinių Amerikos valstijų, tai galėsim kažką paklausinėti apie Portugaliją. O Algimos nebeturim ką klausti.
1: Tik tiek, kad kai pasimsit, ar pati atvyksit pasimti, ar jums atsiųsti vieno marškinėlius?
3: Atsiųsti, labai laukiu.
1: Mėgsta tik XL oversize'inius?
3: Tiks.
1: Nu, galėsit jau pasirinkti, žinokit.
2: Ir kaip suknelę naudoti, ir kaip pižamytę naktinę.
3: Super. Labai, labai laukiu. Ačiū.
2: Linkėjimai Algimo jums į Kauną, gerų jums Joninių, o mes įmesim gal kokią malkelę?
1: Įmesim Joninių malkelę, kurią galėsit dar dainuoti, juda tavo rankas, toks yra bardačiokas versija.
2: Taip, ir šitą konkrečiai dainą, šitą versiją irgi siūlė mūsų klausytojai, tai metam dar vieną gerą muzikinę malką į mūsų muzikinį Joninių laužą. Okay.

0: toks būsimas hitas, The Boss, prisiminkit jo kūrinį, prieš tai Magnetic buvo.
1: Geras.
0: O dabar labai gražiai atrodys ir orai, einam juos pažiūrėt.
2: Rytojaus orai.
1: Reklama. Matau, kad mūsų orų draugai yra Luminor ir man tiesą pasakius labai smalsu kiekvieną kartą žinoti, kokių dar gerų, nerealių pasiūlymų yra Luminor pasiūlę visiems vartotojams, visiems mūsų klausytojams, visiems klientams ir apie šios pasiūlymus mes iš karto po orų.
0: Jo, man šiaip juoda jų kortelė patinka ta blanka. Luminor gerai atrodo. Ja. O dabar apie orus. Jie atrodys, nežinau, viršų, jeigu pasižiūrėsi, giedras dangus kaip ir koks gražiausias paplūdimys. Vanduo jo būtent 25, 30, 35 netgi Lietuvoje. Taip.
1: Aš šiaip tai žiūriu, kad čia karščio banga visą Europą yra
0: paėmusi,
1: matau, kad net 15 minučių vėl skaitau straipsnį. Londonas verda, Europą užvožė ekstremalaus karščio dangtis. Žiūrim, ar tas dangtis palietė ir Lietuvą. Orai LT, žiūrim, kasgi čia. Gerai, pradėkim nuo Vilniaus. Rytoj, trečiadienis, nu nėra taip jau dar ekstremaliai karštas, sakyčiau, 25. Vienas kitas debesėlis, visiškai be debesų turėtų būti ketvirtadienis 26, penktadienis irgi 26, o link savaitgalio, link kitos savaitės pradžios jau kaista. Šeštadienį 28, 33, sekmadienį 34 karščio, pirmadienį Vilniuje.
0: Ar ne per daug, ar pasirūpinote SPF-u? Apsaugai nuo saulės.
1: Kalbant apie SPF-ą, turbūt daugiausiai žmonių degintis vis dėlto kažkur tai pajūryje renkasi, tai pažiūrim greitai Klaipėdas dar orus.
0: Klaipėda, ne? Rytoj 21, 23, ketvirtadienį, taip pat ir penktadienį 26 jau kaista, šeštadienį, sekmadienį 27, 30, pirmadienį. Tikėtina, kad antradienį dar bus karščiau.
1: Tikėtina. Kalbant apie orus, į kuriuos miestus bežiūrėčiau, matau, kad yra daug karščio, daug saulės, tuo pačiu yra pakankamai mažai vėjo. 2-4 metrai per sekundę, 1-3 metrai, 0-3 metrai per sekundę. O Luminor tai papūtė labai neblogi vėjai, sakyčiau. Vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas.
0: Taip, jums Luminor pasiūlys dar geresnės, jeigu jums kažkas ten atputė, tai jei kitur radai geras vartojimo paskolos palūkanas, sako, jie mes padarysim nu dar geriau, ta prasme.
1: O kodėlgi ne?
0: Čia galim šitą leisti savo iki pat birželio 30 dienos.
1: Iki birželio 30 dienos galėjo itin patrauklios Luminor sąlygos palūkanoms ir sutarties mokesčiui, taip kad verta tikrai pasidomėti. O kur pasidomėti? Labai paprasta.
0: Paprastai internete luminor.lt užeinat ir jau matot viską. Ane?
1: Yes! Reklama.

0: Birželės varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Bazė, įtariamasis Orlen degalinėje. Rankose Submarino ir Go Botanicals kombo. Palaukit, jis ką tik laimėjo kepurę? Ir dar vienas prizas pralaimėtas.
5: Jokių paslapčių. Pirk Submarino ir Go Botanicals kombo, gauk loterijos bilietą ir laimėk. Kas trečias bilietas laimingas. Paprasta laimėti su Orlen.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilnia.

0: tiek yra ir, pavyzdžiui, Pitbullis yra iš tų, kurie nu, labai tinka ir netgi turi tų kūrinių, kurie skirti yra būtent ne krepšinio futbolui.
1: Taip.
0: Tas skambesiai visi ir taip toliau.
1: Šiaip daug žvaigždžių, mačiau stadionas, sėdi. Šakirą mačiau buvo užfiksuotas stebinti rungtynės vakarykštės.
0: Jėtų, Argentina?
1: A.
0: Jėzų, kokie ten buvo koncertai gražus. Tai apie futbolą ir kalbėsimės dabar.
2: Kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Ką gali žinot, gal ir Marius sėdėjo prie Šakyros.
1: O ką gali žinot, tu taip paties Marius ir paklausimas.
0: Kas tas sakai, Marius?
1: Kas tas Marius? Marius yra 15 min sporto žurnalistas. Nuostabus žurnalistas, turbūt visų sporto šakų ekspertas, futbolo ypatingai. Labas, Mariu.
4: Sveiki, sveiki.
0: Kaip gyvas, kur esi?
1: Sakėm, su Tomu kalbėsim apie futbolą, mes tai nesame ekspertai, mes tai galim pasakyti, patiko, nepatiko, gražus įvartis, negražus. Dėl to ateina į pagalbą tu, juo labiau, kad esi dar iš įvykių epicentro. Tai pasako, kas naujo.
0: Kas gero?
4: Na dabar va tik, čia jeigu dar būtumės prieš 10 minučių pasukę, tai turbūt būčiau buvęs ore, dabar va tik nusileidau Hiustono oro uoste, tai dar sėdžiu lėktuve, dabar žmonės išlipinėja, tai aš su jumis pabendrausiu truputėlį, tai va, o skridau iš Davoso, kur vakar, kaip jūs minėjot, visi žaidė ir Šakira stebėjo tą pasirodymą, tai kad Šakira tai stebėjo kitoje pusės stadiono, jau ten tiem VIP žmonėms skirtoje ložėje.
0: Bet pats irgi viską neblogai matėjai.
4: Jo, bet mano vieta buvo kitoje, sakau, pusėje priešingoje.
1: Kokios emocijos vakar buvo stadione, nes Mesis tapo rezultatyviausias
0: visų laikų
1: pasaulio
0: futbolo.
1: Vienas skoreris. Tai kokios atmosferos ten dėjosi?
4: Jo, visi pilnas stadionas, 70 tūkstančių ir na, sakyčiau, kokie 65 gal tūkstančiai argentiniečių. Arba bent jau Argentinos gyventojų, kurie gyvena Jungtinės Amerikos valstijose, nėra taip, kad jie visi atskridė čia iš Argentinos, bet yra labai didelė diaspora. Čia ir, na, tikrai tas palaikymas visada Argentinos toks jau yra įspūdingas kiekvienais metais, kiekvienais per tokius čempionatus. Dabar, kai jie yra pasaulio čempionai, tai dar stipriau viskas yra sutrištėjęs tos toksai palaikymas ir tikrai tos emocijos, tai na, ir vėlgi rekordinis pasirodymas, Mesio puikus pasirodymas, tai žodžiu, argentiniečiai tikrai kol kas kartuoja tai, ką darė prieš 4 metus, kai Katare viskas baigėsi auksiniu pasirodymu, tai dabar tikrai na, nuotaikos labai geros.
1: Mačiau, net ir pats Ronaldo pasisakė apie Mesį, kaip jis ten ištarė, o Dieve, jis geriausias, man kažką tokio Ronaldo liktai pasakė apie Mesį, ne?
0: Apie tą patį Ronaldo, tai gal pats žiūrėsi, stebėsi šiandien Portugalijos rungtynės?
4: Taip, o dabar va, nusileidau Hiustone, tai 12 valandą vietos laikų, tai dar lieka, na, 2,5 beveik valandos, truputį mažiau, tai va dabar tiesiai važiuoju iš karto į oro uostą, į stadioną ir va ten jau su Uzbekistanu žaidžia kitas ožys, taip vadinamas futbolo, tai pažiūrėsim, kaip seksis jam.
0: Aš tokį gerą vieną jokelį šiandieną Rilse mačiau, kur argentiniečių vieno klausė apie Messi,
1: taip.
0: Jis ten kažką nelabai mokėjo atsakyti gerai, bet paskui apie Ronaldo dar palyginimui paklausė, ar Messi's ar Cristiano. Tai jis suprato, kad ne vardas Cristiano, o kad krikščionis, žinai, Cristiano pasakė. Tai jie sako, aš galvoju, kad Cristiano jis yra, žinai, Messi's.
1: O kiek beje valandų dabar Houston'e yra?
4: Dabar yra po 9, nu 10, nepilnos 10 valandų.
1: Tai labas rytas, Mariu.
4: Jo. Tai aš jau kėlęs nuo 6 šitų laikų, tai jau čia taip.
1: O teko ką nors galbūt girdėti vis tiek, aš tai vadinu šitą čempionatą bent europiečiams jetlaginiu čempionatu, o kaip patiems sportininkams, futbolininkams, vis tiek tai neįprastai anksti turbūt tenka rungtyniauti, ne?
0: Kurie atvyksta bent jau iš Europos pusės, iš kitų tų.
4: Čia yra visokios specifikos, o pavyzdžiui, šitos rungtynės 12 valandą vyksta ir jos padarytos vietos laiku, šiandien yra gerai darbo diena, bet vyksta viskas 12 valandą, tai. Ir karštis ir taip toliau, bet vakar vyko rungtynės irgi 12 valandą, bet esmė, kad pritaikomos jos yra prie na, visam pasauliui televizijos transliacijų laiko, tai kad galėtų pažiūrėti normaliai Europą, tuos jau mačius su tom didžiausiam žvaigždėm, iš kitos pusės tie stadionai yra po stogų, tai tos skaitros nesijaučia čia. pavyzdžiui, vakar Dallas'e labai ramus oras, tikrai buvo taip, na, sakyčiau, vėsu, kondicionuojama viskas, tai viskas gerai, o patiems futbolininkam to jet lag'o tai irgi nėra, nes jie jau atvažiuoja čia,
0: na, o, savaitę dvi,
4: ten savaitę, jo, prieš savaitę, prieš pusantros, tai, tai jie jau apsipranta, jau tikrai ten, ir šiais laikais manau, kad jau čia ne problema, vis tiek turi specialistus, kurie padeda.
1: Sakyk, Mariau, Džioninės gal švenčiamos yra Amerikoje, ne?
0: John.
4: Nežinau.
0: Na, pažiūrėsim, ką šiandieną pavyks švest. O turi kažkokių favoritų klausimų, kurie gali laimėti, ar pats šiaip įsiduot gali?
1: Arba tavo asmeniniai favoritai, taip. Gal. Vis tiek būna nu, ekipos, kurias palaikai nuo vaikystės dažniausiai.
4: Na, aš gal nuo senų laikų taip truputį simpatizuoju Vokietijos rinktiniai, bet po to, ką aš vakar mačiau apie Argentinos komandą, tai man atrodo, kad labai, labai solidi paraiška, kad jie galėtų pakartoti tai, ką tą padarė prieš 4 metus, nes tikrai turi puikią gynybą, visai varžovom neleidžia nieko sukurti, o...
1: Ir komandinė dvasia jaučiasi gera tokia Argentina.
4: Jo, atakoje vis tiek turi dievą, kuris sprendžia tas situacijas, va tokias...
0: Liaudis pasakytų, liosiai.
1: Argentiniečiai turi savo dievuką, mes turim savo dievuką, Mariu Bagdoną. Ačiū, Mariu, už pokalbį, nebelaikysim tavęs lėktuve, paskui dar prisistatys, kas nors jis, kad čia ponas veikia, prašom jau išlipti.
0: Per daug lelekinį, sakys čia. Mariu, ačiū jums, iki.
4: Gerai, iki.
1: Ate, iki. Nu ką, tai buvo mūsų specialus korespondentas, 15 min sporto žurnalistas Marius Bagdonas tiesiai iš įvykių vietos. Šiek tiek paplepėjom ir apie futboliuką.
2: Top sport, kazino, lažybos. Top sport, top sport. Top sport, kazino, lažybos. Top sport, kazino, lažybos. Top sport, top sport, top sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
0: Nu, užduosim dainelę.
1: Jau.
3: Joninių karaoke.
1: Jau visai žiūri, žinai, jau bus kokia gera muzikinė malka paruošęs į Joninių laužo dar vieną.
0: Aš turiu dvi malkas, bet galvoju, kurią pasirink. Gal duodam vienam, kuris greičiausiai paskambins jiem vieną ir išsirinkt.
1: Ar turim dar tam laiko, pažiūrėk, dar blokas.
0: Greitai, pasukit, mes turim pavadinimą. Eglė Jakštytė Kastytis Kerbedis, jų daina Eglė mano sesė.
1: Arba
0: Hiperbolės vasara.
1: Aš mačiau laiškus rašę Hiperbolės vasarą grokit, bet turim greit skambutį.
0: Bet žinokit, gerai ir ten versija. Labas, ko vardu?
5: Sveiki, Mindaugas.
1: Kurią dainą?
5: Kurią ten galima rinktis?
1: Eglė mano sesė, Eglės Jakštytės ir Kerbedžio, arba Hiperbolės vasara. Hiperbolė.
5: Tai gal pirmas variantas.
1: Viskas.
0: Nu ir važiuojam.
1: Pasakyt ar šventą.
0: Paklausykit, šiaip turėtų būti gera versija.
1: 3, 2, 1, judam.
0: Čia Joninių proga specialiai.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: 57. Kas tai?
4: Autobuso numeris.
3: Ne.
4: Įvairių padažų skaičius.
3: Ne.
4: Tavo amžius?
3: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
5: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje. Prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Didžioji joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia Gintaro balduose. Ir gyvai internetu sukim nuolaidas kartu.
9: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekiams be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 44 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Ir klausysi tokio nuostabaus kūrinio, bet galvoja skamba, žinai, palinko liepa šalia kelio.
1: O skamba?
0: Tokia gegužinės ir jau tokia joninių dainos įvairiausios, nežinau, man tokia galvoja sukasi dabar. Išsidaviau, bet...
1: Va toks yra Tomo playlistas galvoje.
0: Jo, dabar taip skamba, neveltui ir turim tokį žaidimą, kur gali atrasti dainą, nu, tokio neį vieno grojaraščio temą.
1: Praktiškai ieškome dainos, kuris skamba Tomo galvoje.

0: žvaigždžių karai.
1: Maišelį paduot, Arnai, tau?
2: Gali duot, bring, bring.
1: Reiks vieno?
2: Gali.
1: Lėktuvų skridom, tai reikėjo maišiuką paduot, ką?
2: Ką ten turi?
1: Maišelį galvoji, ne?
2: Žiūrėkit, jūsų paieškos, dainos paieškos gali nenuėti veltui, nes turim puikų dovanų. Mūsų draugai Energylandija.
1: O ten tikrai jau pasileist savo plaukus, iš kedencijos visais manomais būdais. 133 galimybės, tai 133 atrakcionai.
2: Iš jų kokiame šimte, kaip ir Tomas sako, man prireiktų maišiuko.
1: Drąsiai, drąsiai, jautrutis ar
2: ne? Ne mano skrandžiai, bet aš raščiau ir savo pramogų tenai.
1: Be abejo, čia ta gulbė, kur yra pripučiama.
2: Aš joje jau, aš joje.
1: O jūs galite irgi gauti netgi iš mūsų pusės du bilietus į puiko Energylandiją pramogų parką Lenkijoje.
2: Taip, nebereikia su galvos, kur keliaujant į Lenkiją ką nuveikti, ypatingai keliaujant su šeima, puikus atrakcionų parkas visai šeimai. Apie Energylandiją mes dar pakalbėsim po žaidimo, dabar jau pradėkim ieškoti ne mieno grojaraščio dainos.
1: Labą vakarą.
3: Labas.
1: Kas skambina? Jeva, mums reikės vienos raidės ir vieno skaičio. ABC 1, 2, 3. Išsirinkite.
2: Alo.
1: Mhm.
3: Adu.
2: Adu, gerai, žiūrim, tikrinam.
1: O, Giovanni gabalas su Sensai, ne, Senjasonu, kaip sakėte?
2: Senjasa.
1: Senas.
2: Arba kitaip dar darant DJ Kleckis.
1: Kleckis, tai, Kleckis ir Senjasa.
2: Taip, šiandien Jonas poeterija prisipažino, kad pirmasis jo sceninis vardas buvo DJ Kleckis, čia dar mokyklos laikais, paskui buvo Diablo, ir tada jau tapo Giovanni. Ir tai šitas kurnys jau yra mūsų grajaraščio gyventojas, taip kad reikia ieškoti kitos dienos.
1: Labą vakarą, kas skambina? Alo, čia padėjo ragelį, perlisim čia. Sveiki, kuo jūs esate vardu? Labas.
4: Nu, labą vakarą.
2: Kažkokios joninės jau eteryje, jau nebesusikalbam. Kuo vardu esat?
4: Viktorija.
2: Viktorija, kur šanom?
4: Savienas.
2: Savienas, taip?
4: Mhm.
2: Gerai, tikrinam.
1: Geras gabalas. Šiaip nesukomės jo savo eteryje šiuo metu, tai galim pasakyti, kad jūs laimėjate.
4: Valio.
2: Lėksit į Lenkiją?
4: Ne, jo, lėksit.
2: Tai dabar jau turėsit.
4: Taip, būtumai.
2: Turėsit lėkti, nes vizos tarsi ir nereikia į Lenkiją, bet turėti du bilietus į Energylandiją labai patartina. Ir du kvietimai, du bilietai yra jūsų, Viktorija, sveikinam. Kaip dovanas atsimsit, jau neteryje papasakosim, kol kas sakom gero vakaro jums.
1: O tie žmonės šiaip tai galvoja, ko važiuoti tą Lenkiją ir tą Energylandiją. Jis yra ypatingas tuom, kad unikali pramogų erdvė Lenkijoje ir tai yra įspūdingiausias parkas Europoje.
2: Tokio Lietuvoje nerasit. Taip, galim konstatuoti ir tokį faktą. Numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas. Pačiame parke rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui. Nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų, kurios galbūt labiau ne man.
1: Jo. Parke taip pat jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams. Kaip ir sakėm, vaikams nuo 2 metų net 28 atrakcionai. Ir
2: taip, taip pat įsikūręs ir lauko vandens parkas numeris vienas Europoje. Tad pramogų tikrai netruks visai dienai. Nusipirkę be vieną bilietą galėsit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. O bilietus įsigyti galite jau dabar. energylandija.pl
0: Žvaigždžių karai.
1: Atrolizuojam vieną gabalą, kurio dar negruojam per vieną, bet pradėsim sukti.
2: Nuo ryto tarėme su jumis, kokių čia gerų muzikinių malkų galėtumėme mesti į joninių muzikinį laužą. Jūs prisiūlėt, mes pririnkom ir dabar metam dar vieną malkytę.
1: Žmogus kur dainavo? Jeigu žinai, ko tu nori.
2: Adomas Išniauskas?
1: Jep, jis dabar žino.
2: Ko tyli?
1: Kad jis tyliau nori.
2: Tyliau?
1: Šitas gabalas, prašau.
2: Geras. Dar vienas geras jūsų pasiūlymas.

0: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
1: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris, žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.

0: geras dienas, 2004 metai, būtent tada išleistas šis kūrinys Summer Sunshine, The Chorus grupė. O taip, dabar norėtis kažko tokio šalto, ta ne? Kiek čia turim laipsnių? 26,5 studijoje.
1: Ne šalta, taip pasakysim.
0: Tikrai, ne, ir oro trūksta gal.
1: Gal valfuko, ne alkoholinio.
0: Šalta valfuka. Būtų gerai.
1: Turim labai fainą žaidimą šią savaitę kartu su Wolfa Singleman, ne alkoholiniu. Žaidimas susijęs su sportu, vis dėlto aktualija, pasaulio futbolo čempionatas. Žaidimas mėla labai paprasta. Mes turime šešias temas, jūs paskambinę pasirinkate temą, iš tos temos gaunate klausimą, bet prie to klausimo dar gaunate ir atsakymo variantų. Jeigu atspėjate, pataikote, dovanos jūsų, nepataikote, tema lieka, klausimas lieka, tik tai atsakymų variantų, kitam klausytui lieka mažiau. Koks prizas?
0: Vakar nepavyko pirmajam iš pirmo karto atsakyti, antras paskambino, atsakė, o prizas yra paprastas ir labai geras. Dovanoja būtent Wolfa Singleman nealkoholinį šaltkrepšį su integruota garso kolonėle.
1: Du viename. Niekada neatšils jūsų alutis, o tuo pačiu ir neatšals vakarėlis. Muzika visada po ranka. Gerai, turime jau kažką.
0: Labas, labas. Vardu.
2: Matas.
0: Matai, kaip gyvuojas?
2: Gerai.
0: Duodam temas, iš kurių galit pasirinkti, jos yra net šešios.
1: Matai, šešios temos, rinkitės vieną iš temų. Pirmoji tema yra Lietuva. Antroji tema yra slengas arba žargonas, na, terminai tam tikrai futbolo pasaulio. Trečioji tema yra Brazilija, ketvirtoji tema traumos, penkta tema vedybos skirybos, šeštoji tema pasaulio čempionatai.
0: Ką pasirinksit?
2: Brazilija.
1: Brazilija, trečioji tema ir keliam prie klausimo.
0: Kodėl Brazilijos komanda pakeitė baltus marškinėlius į geltonus? Pasirodo, pasikeitė ir yra atsakymo variantai.
1: Vienas atsakymo variantas. Balta spalva yra pertepli.
0: Šiaip
1: praktiškas galbūt. Antras variantas yra perėmė iš Kubos. Trečias variantas. Parlamento įsakymas toks buvo. Ar ketvirtas variantas. Pralaimėjimas Urugvajui 1950-aisiais.
2: Gal manau, kad paskutinis.
1: Pralaimėjimas Urugvajui 1950-aisiais metais.
0: Atsakymas yra priimtas. Atsakymą sužinosite po reklamos.
1: Reklama baigėsi. Ir atsakymas yra teisingas. Olė, olė, olė, olė. Po tragiško pralaimėjimo 1950 metais finale namuose balti marškinėliai buvo paskelbti nešančiais nelaimę ir taip brazilai tapo geltoni.
0: Čia geras faktas. Sveikinam jums šalkrepšius ir kolonėlę integruotą kartu į jį. Sveikinimai. Nu, supratom, kad dėkuoju.
1: Supratom, labai daug triukšmo, labai garsiai klausomas M1, tas yra neblogai, tas yra labai gerai. Eteryje šiek tiek gali pamaišyti kalbėti su klausytoju, bet jau netildysim šiandien nieko.
0: Taip, neveltui Wolfas Engelman, nealkoholinis. Žiūrėkit, yra mylimiausias gėrimų prekės ženklas Lietuvoje.
1: Taip.
0: Pasirodo ir taip. Jeigu ieškot kažkokio tokio gaivaus pasirinkimo rungtynių vakarų, išbandykit Wolfas Engelman Ice Non-Alko.
1: Švelnų, gaivų, žemoje temperatūroje brandinta nealkoholinėlų.
0: Va taip va, stilingas, skaidrus butelis, lengvas skonis ir gera nuotika, viskas, ko reikia stebint karščiausias čempionato akimirkas dieną ar naktį.
1: Tikrai, tikrai, o tų akimirkų nereikia čia ko slėpti. O kai geros emocijos, dar norisi paskui ir geros dainos, kolonėlė prie šalkrepšio, viskas yra vienoje vietoje. O jeigu ieškote išskirtinės vietos dar Kauno centre, būtinai užbėkite, užsukite į Wolfas Engelman Bravorą. Čia jūs laukia unikali studija, renginių galerija, bei įspūdingas panorama Skybaras. Reklama.

0: Premjera.
1: Važiuojam su nauja daina.
2: Važiuojam.
1: Airijos muzikos garsinybė Jazzy Dvize.
2: Jazzy ir jos naujas kūrinys Invisible.
1: Daina jai padėjo įrašyti Britų house muzikos didžėjus ir prodiuseris Christopheris Lawrence'as.
2: Žinomas kaip Chris Lorenzo.

0: sunku yra suprasti iš viso, kad tokiam gabalui gali būti tiek metų. Kitais metais, suskaičiau, apie 30 metų bus šitam kūriniui, kurį gruosim dabar.
1: Vasarai?
0: Hyperbolės vasarai.
1: Hyperbolė.
0: Hyperbolė.
1: Grupė Hyperbolė ir kūrinys Vasara.
0: Kodėl mes ją grojam? Nes, nu, joninių malkelę tokią aš sugalvojam dainą, rubriką ir manau, kad čia gerai užkursinai.
1: Taip, joninių progą nusprendėm praturtinti šiek tiek šiandien savo laidos grojaraštį.
0: Lietuviškai mes daugiau.
1: Gerų lietuviškų legendinių ir čia dar viena malkytė, kad gerai lepsnotų joninių muzikinis laužas. Hyperbolė.
0: Judam.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: M. Vienas.

0: Šiandien įprastai daugiau lietuviškos muzikos sugalvojom kartu su savo klausytojais. Jonin proga, žalia šviesa irgi garantuoja, kad trys dainų pasiūlymai bus lietuviški.
1: Visi trys lietuviški?
0: Visi lietuviški.
1: Nu, teisingai, nėra čia ko.
0: Sos šventelai ir būna tokia.
1: Negi pradėsim dabar latviškus grot.
0: Gal galėtumėm. Jeigu Latvijos paskambins, pasakys, kokį Laurį Reinikį norėtų, pavyzdžiui.
1: Bet gerai, jeigu esat Latvijos kalba lietuviškai, paskambinkit dabar jiem vieną.
2: Žalia šviesa.
1: Zalas viešal uždėksim.
0: Aš viešal, sveiks, vyrs. Na, muziks, grojam.
1: Žalia šviesa, mūsų laidos paskutinė rubrika, kurioje visada prašom jūsų pagalbos. Jūs galit, kaip ir muzikos redaktoriais pabūti, mes taip dažnai sakom. Ir už Makačelį nebūnam trijų kūrinių ištrukas. Jūs vienam iš tų kūrinių degat žalia šviesa. Kam, kokie pasirinkimai iš šį vakarą?
0: Toks. Šiandien Giovanis pristatė pas mus

0: Paklausytais kartu išrinkom, kad Sauben turėtų remiksuoti šitą gabalą. M1 ir Sauben.
1: Vakar pristatėm, šiandien šitas kūrinys jau ir visose platformose. Jeigu kažkur smagiai judėsite joninių vakarėlyje, įveskit M1 ir Sauben MG International versiją. Juoda orchidėja.
0: Ir dabar klausimas, kas ta neda? Kas ta neda? Čia grupė. Toks senas.
1: Garsiau ir garsiau.
0: Negali sustot, negali nebandyk. Vasarą įsimylėjau, dar pasižiūrėjau, kad Kastaneda pasirodo net ir Žalgirio arenoje šiemet koncertuos. Pasirodo, matai?
1: Jei.
0: Koks atlikėjas esi, jeigu nekoncertuoji Žalgirio arenoje, ne? Matai.
1: Pritariu to.
0: Oi, tai 3 dainų pasiūlymai, rinkitės jūs, 18.30.
1: Turim skambučių, keliam ragelį, susipažinkim, labas.
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
2: Dainis.
1: Dainiau, už kurią dainą jūs?
2: Ne Dainius, o Dainis.
1: Daini?
2: Kaip Latvijoje reik.
0: Jūs Dainis Latvijos?
1: Jūs nuo Latvijos gal?
2: Senelis, tai tiksiau tėtis.
1: Geras, nuklausykit, kvietėm Latvijų ir prisikvietėm Latvijų.
0: Fantastika.
1: Kaip čia dabar, plaprotyviai Latvijai.
2: Lietuvių Latvijos.
1: Lietuvių Latvijos, Dainis. Gerai, Daini, už kurią dainą?
2: Antra.
1: Ačiū skambutį, linkėjimai, nežinau, turi dar turbūt šaknų Latvijų, linkėjimai ir į Latviją tuo pačiu.
0: Čia, sveiki, labą vakarą.
3: Labą vakarą.
0: Kas
1: kuo tai, kuo tai saltis?
0: Lietuvis, man atrodo.
3: Kaip ir norėjot, Latvijos kalbantis lietuviškai.
0: Jūs rimtai?
1: Jūs rimtai.
3: Taip.
0: Kur jūs gyvenat?
3: Vilniuje šiuo metu.
1: A kuo tai saltis?
3: Kaip?
0: Nesupras, ar
1: kuo tai sauts?
3: Walter
1: sauts. Čia reikia, aš nežinau, turbūt nesamoningai paklausiu, bet klausiu, koks jūsų vardas. Walteris.
0: Walteris.
3: Supratau.
0: Tai ką klausom, sakykit, kas patinka?
3: Aš tai už Juoda orchidėja.
1: Juoda. A viskas jau čia?
3: Man patinka originalas ir dabar tą Sauben versiją noriu girdėti.
1: Patiko?
3: Patiko.
1: Nu, džiaugiamės.
0: Tai gerai, broliukas, žodžiu. Iki.
3: Broliukai, iki.
1: Iki. Geru. Janiniu čia turbūt.
0: Janis.
1: Nu, žiūrėkit, prisikvietėjim netgi du Lietuvos Latvius jėterį. Fantastinis momentas.
0: O mes turim pasakyt, mes grojam tą, ko jūs norit.
1: Palauk, būtų latviškai juoda orchidėja melnais orchidėjais turbūt.
0: Orchidais, kažkas. Žodžiu, gal kalbėkim savo kalbą, mes einam irgi polisėt. Ką veiksi? Šiaip deginsi ką nors, šokinėsi per kažką?
1: Nieko, žinok, einu šaltibarščio valgyti.
0: O atsigaivinimo, jenim?
1: Į namučius.
0: Supratau, tai gero vakaro visiems.
1: Gero to koncerto.
0: Čiau.
1: Iki.
4: Čia mano radijas.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda per Jonines susitiks su naujosios koalicijos į premjerus deleguojamu socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi. Jo kandidatūros pateikimas Seime planuojamas ketvirtadienio pavakare. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai, jei pritarti užtenka paprastos balsų daugumos. Prezidentas šiandien priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai į pareigas, kol bus paskirtas naujasis ministrų kabinetas. Nepaisant to, kad beveik visa Lietuvos teritorija padengta 5G ryšių, šalyje per lietai diegiamas šviesolaidinis ryšys. Pasak jos ataskaitos, pernai šio labai pralaidaus ryšio tinklas apriepė 79% visos Lietuvos teritorijos, tuo metu bendrijos vidurkis siekia 85,5%. Taip pat komisija perspėja, kad šviesolaidžio tinklas Lietuvoje auga lėčiau negu visoje Europoje, o kaimiškose ir komerciškai mažiau patraukliose teritorijose šiai plėtrai trūksta valstybės įsitraukimo. Lietuvoje sulaikyta, o paskui ir suimta žmogžudyste įtariama 17-metė iš Vokietijos. Ji buvo ieškoma 5 mėnesius dėl to, jog įtariama nužudžiusi bendraamžę savo šalyje, tai patvirtino generalinė prokuratūra. Anot jos, ikiteisminis tyrimas yra atliekamas Vokietijoje. Kadangi įtariamoji yra nepilnametė, pareigūnai neskleidžia nužudimo motyvų. Nužudyto vaikino šeima už informaciją apie jos buvimo vietą buvo pasiūliusi 20 000 eurų premiją. Daugėja vaikų traumų važiuojant elektriniais paspirtukais. Šiemet vien Panevėžyje jau užregistruota 11 eismo įvykių, kuriuose nukentėjo elektrinius paspirtukus vairavę vaikai. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus viršininkė Rita Masalskienė pastebėjo, jog dažniausiai susižaloja 10-14 metų vaikai, kurie net neturi teisės naudotis tokiomis transporto priemonėmis.
1: Elektrinių paspirtukų važiuojant ant subikams sužalojimai dėja būna nevaikiški. Būtent dėl mažo jų ūgio smūgis tenka jų galvai ir krūtiniai. Tai yra gyvybei pavojingoms sritims. Dažniausiai įvykiai įvyksta, kai elektriniai paspirtukai susiduria su pėsčiaisiais arba dviračiais.
0: Pareigūnai atkreipė dėmesį, kad vis dažniau vaikai važinėja ir itin galingais elektriniais paspirtukais, kuriems kai kuriais atvejais reikalingas net vairuotojo pažymėjimas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dėl diplomatinio ginčo nedalyvaus Lenkijoje vykstančioje atstatymo konferencijoje. Vietoj jo ukrainiečių delegacija Gdanske vadovaus Ukrainos premjerė. Pasak Lenkijos prezidento kanceliarijos, Ukraina atšaukė anksčiau planuotą Zelenskio bei prezidento Karolio Navrotskio susitikimą. Pats Lenkijos prezidentas viešai atmetė Ukrainos lyderio kaltinimus, kad konfliktas susijęs su Lenko vidaus politinė kova. Jungtinių Amerikos valstijų automobilių saugos reguliavimo institucija pradėjo tyrimą dėl tragiškos avarijos Teksase, kuomet, kaip manoma, automatiniu režimu važiavusi Tesla įvažiavo į namą. Žuvo jame buvusi 76 metų moteris. Policija skelbė, kad vairuotojas buvo blaivus, o jis pats tyrėjams nurodė, kad avarijos metu automobilis važiavo naudodamas automatinę vairavimo pagalbos sistemą. Pats automobilių gamintojas kol kas situacijos nekomentuoja. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj kai kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės. M1.

0: Stanislavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
1: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Stanislavičiaus skonis kečupo reikalas.
2: Jie varia žmonės nepatinka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta, sulėtink. Už saugesnius kelius, Vija Lietuva.
3: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
5: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Pusryčių pasirodė mažoka.
1: Circle K tikrai rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
0: Iki pietų dar tiek daug laiko.
1: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
0: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūs YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk 1 iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
3: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ajo, majo, Joninės, tik birželio 24. Visą dieną ir nakčiai visi bilietai, visus filmus, visus kino centruose, forum cinemas tik nuo 4 €. Ajo, majo, švęs kartu. Jo, majo, Joninės, pirk dabar www.forumcinemas.lt.
6: Reklama.

0: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Jubel Ocean House. Olivia Rodrigo Stupid Song. Alessa ir One Republic In Your Eyes. Ir Karlita su Sophie Tucker, Manhattan.
3: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
4: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
3: Sekmadienį nuo 17 valandos.
5: Reklama.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
2: 37. Kas tai?
3: Nuolaida.
2: Ne.
3: Laimingas skaičius?
2: Ne.
3: Tavo temperatūra?
2: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia. Procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

chiamano radio, chiamano.